0: de este gul de la G, don gul de la puede de Sami Sada. O no la gasca bajo su en mano con el cuecle ofta baby ya becan una la verdad. Tapa carajo se go gesh san glas rai gol gstela pala vadal ki ya do se vihtan blokrada. Nan studio i bitjan de kar orange chuopka go sava sin hat lyfte baby vadat. Da studios Karasjås Lamon, Sara Marit Balto, da er Balto Nidjas Arne Brittisæra, Bofte der Gjønda, Olin Ristin Hansa Jana, ja, som har vel lameldet Kaja Lensmann. Bare i det, Kaja.
1: I Melatti.
0: Nå må du så i det, Lamos.
1: Nå, da Lamos han bare i det, just verdig og efter ikke det. Det er litt Tuohon leitä apetuun pojan tälläkki ikte. Ja se, no musla vaat vähän takia aive pafcha. Se huilossa aivi tällä, kun olla pahtemmin tahtu pojan tälläkki. Ja tämä muu iiti itte, eikö jäftää väikki ja ääkite. Kallin se alakan parkahin maitie. Tuohon sieltä tuonne haslättäin ja slarvosin ja Ja tämä on näin hui arra nohkot.
0: No päälle, kun oot?
1: No, ja sulta siin. Musta tuon kertaa allu, musta lokta ja voille kerti. Ja tämä vielä spelle kahto. No mun etsi mannan nohka ja no jäädä arvioidi. Ja nuun raataita kahtua, että no ei mun päälle. Mun tuon välten tiappa ja tuon mannan voille kertaa. Suffaala oeddi, että just tohkui kulloita, että jätnä nukarrasi. No kalmun tässä on tälle oeddaan vihka puuressa. No paljon.
0: No mun kalvetti mieti, että lähme ihan vaipasun. No mun ikte, mä oon ikko täällä, että nohk, ja tälle ei ole ollen vaatata, että kaara arve täälläkin. Ja mun sillä lähe vähtis, että ei lähe pohti mun kalm, mutta lähe on vähtis riivoit nohk, kun tekkär riettelä. No, että mun kalalämmäs on vähän vaippas. Ja tuon mä join, että jäpä kääfejuhka mennä. Lääkö kalleen kääfkoopana joon?
1: En tuosta jopa muistelikin. Ei varo, vatsasin jopa juhka, kenu ollut kääfe kuin muun. Että vastas kääfekoopailan juhkaan, että itse viitäikki ja jäte. No, te on eski oina, että musta vielä hirmastorra kohpa täppäjä. Tuonte vielä slakkaan tässä.
0: No mun kalvin lukka, että mun innekal vielä nuu olis on myös, että kääfel on vielä alkaen juuk. Mun lämmin on tei faamu juuk, mun runtun.
1: Mun on innostellaan ton, että muu tänäkin nuora juuk, nuu unnaan kääfe. Lautahtas mahkamilja nuu riihtsä vai manin tahla tehtiin energiajuhkossa nuu. Puori.
0: No mun jahkan känske tällä tässä mahkaankin joku täällä kaffe tuossa. Näin kann läpi huina, läpi mielki ja sohkari ja dekkari pitsetokko. Dei sirryppä ja maitteina karamella ja suklaata, mutta teis mahka jälkeen sohkari.
1: Tällä kilo sohkara.
0: Joo, tällä juuk kaffe. No ei muuta, että mun jahka mun päälle ei liiko kaffe, ne on täällä kaffe. Mutta No, tekka ei kalsa ahtan tekkar ice coffee vegget just on kafeasta ja tekkar sais, kun tekkar kauni, mutta ei lämmin on vaimillan kaffi ja lämmin mä hyrmäs ei halki chau i riitsi just kaffi jo.
1: Oh jaa.
0: No.
1: Joo joo. No mun musta vielä tuon, no täällä on vähän ravas mun vaan te, niin sähtö se väikin nuon kaffejuhkat ja mun valjahtan tämän ehkä kaffe. Että saatiin vielä outalkomana nohkasta juisti. Vielä ofta kohpa kääfe, mutta tämä on minussa jotakin rätjää, että mun ei ole kuitenkin mangeassa juhkahtan kääfe vai itse nohkarha ei maana. Ja elämän nuukkaatasti holomuikia he ähkis vielä kuudekin ja alkoiko jos on ähki kääfe vuosasti.
0: Ja det är mot förtinga lock att mun hanan manga jag är från Amerika. Det är mot förtinga lock att plahui är alla nekar kaffekulturen just hans äkta dörst. Och med att stäppa just om man har kvässat och märker det till mangelgaskubbär det är äkbälle, men han kan ju kaffe då på mig dig, äks. Men då, jag däppar idag av kaffe det kan kaffe, jag däckar gav ut den kaffe och då Mä elän vielä Euroopassa ofta, eikä voi noin. Ei ole noin aina, mutta Amerikassa on aika rapa kuitenkin aina kolme hajun kaafi. Ja tuolla on ennen kuin kässä vähän, että on ollut fuusi kaafi, niin kuin potkuessa ja onkin iini ja mangi.
1: Ja orru, että toi on laitu kärpäällä lihtar kohpaa häli, kun aina TV-stä lähtee tällä nuo tuon tappeta termospohtalta lyhtyä, herramastor.
0: Doppel vertin lok, doppel kalla olo melki ja sohka doppel juul. Se ei jääpä kaafi.
1: Ja tällä maittain erotusta ei kaafi on. Munin liikko taatsa kaafes, mutta juuan perätän ofta ja tihto kaafe.
0: No mihin tällä kaafi?
1: No ei mun saatte mainua, että mihin liian, mutta lokta ja tihto.
0: No voi just olko riikki tämän, vaatko kaafe te varri?
1: No kun mun fiina erää taatsas. Ja tohko valtan ääli, että se on kaafe varri. Oh, joo, joo. Ja tuon taafinen pensinstasunnas vetsämen kaafe ja on tacho kaafe ja kalta jo oru, että no eihän takkalla hoppa juua tahti. Tosko laharjanan Jukka verraton suoma ofta tihto kaafe.
0: No, mun fyrtingan lok lihkus, mutta juon ei faa juukku, mun se takkalla säämällä on jo ehkä rihkas.
1: No takkalla tuotta.
0: Mutta mukaan jahka, mä ei älkeen ole näin saada taas saavisuungan muista mitjiitä.

0: ja muun muassa on puhkaita digite puerre iididada ondasat. Säämi festivaalain tämän ratjailemassa on Unni Holmo Kovdihjoin storamussia vasähtä ja jos ja tjuaska tälki. Riittu riitu festivaalassa kaivuunas viitnetään joi vihta tuon jäljitse kolmalle oftikuassi tiime doppeletti kuhta tuhatsuodin jäljeloi ofti olomo. Tämän joi Markkumen festivaala kuusi mirri iljakalvel tiedus muhto tavalla tjuttope viitne tjeitse käftsitse te olomo kuktui peibiin na pärjävaa ja labartaa. Marko Mennon festivalla jodi heti Anna Partholsen Haglan toi jähkäi ja otti häjös tälläkin liadas toramussiiva. Monne ei puhtaan tämän joihin olu olema, vaikka vuutekin ovtalkihtiin pilähtäi äänekko ovtal.
1: Stående teori hos oss har vært at det handler i stor grad om været, i tillegg til selvfølgelig line på program, men at været med på at folk bestemmer seg om de skal ta turen eller ikke. Det jo ting som innenfor vår kontroll, som program for eksempel, og så ting som utenfor vår kontroll, sånn som vær.
0: Marko Menni festivalla jo dihe Jenna Partholsen Haglan jähkäje ohte hän jos tälläkin läsi, vaan tuossa ohte ei puhtanut ollut olemat kolleksi vuorten. Ja tälläkin si ei sähtäisi tiurit totjassa. Äsis mongi läpäs äänetään saattaisi. Iemi almoi musiikkafestivaala iähisi ja läjituva porkemaan pelemuttus ooneris. Sierra Määnäi festivaala ei tänke joi liikustuva ko illä ruuhta. Muhto festivaala äikillä Iera Falalta maittain Määnäi tetaan muistella festivaala vähkipuhtetäki Aleksi Ahlakorpi.
2: Meisillä on hirveän halu Iera programma maittain tämän jäi, mutta tuohon me ei ilä tämän jäi. Tämä tuolla tuosta Määnäi ja nuore peivi. Ja tuohon on tietysti ruuhta tämmöis kiittä. Ahtetaan näinkin tuosta tillillä tekkerahti. Läätästö Vättisornehtien muhto. Meillä liikkeä, kun Määnäiden ja nuoreiden onnen programma. Ahtemisellä on tästä lavartaa Määnäi ja nuore konserta. Ja tästä missä maittain parkopäijä ja Hiero Toima Määnäiden ja nuoreiden toppe festivaala koulussa. Täällä on Määnäi ja nuore vajaltuhtanut.
0: Niin, että Aleksi Ahlakorpi, moittain Yle Läitä festivaalia, eikä mä näiden ja nuoreiden uhta muumen tjajahunsa. Mospessa aini hoktipo kolma aipas ota muumen väggi uosi onarosto, visäämi ja nörtäloskilli. Tjajahunsa läitä vauhtas iäisi tjäsämmemmas ja siitä lavartaa vihtamulahpäivä tiimukohtem lois ovtas kuului. Moittain Yle Tjöhtepusse puhta iäisi tjiin. Pussella uosin Yle Tjöhtejoe apujoi ja toppe päässä ootomerkati tehtiin, ei välttämättä yleporki kuin. Tänään siis moi äänet monga tämän saattaisi. Ja tästä orvas chats tälläkin vaikkuihin moittai Offroad Finnmark sihkelkilvuimiin lädäl joutus Finnmarkus. Ihkulemus on rosuarvi ja sihkelosti kalle toutan toutan. Martin Mandal on sellaista kilvuivuistiskärte ja se on muistalohte vaikka orveen, te töittärsillä oalle pöyre tillilihke.
3: Nej, det är ju det är självklart alltså väldigt slejt och sån gör man att enkelte platser, men det är nog fortsatt grejt att cykla. Det är det som man må vara extra försiktig när man plats för det är ju det är slejt. Och så har det varit mycket vind också, eller en del vindtäck också, det har inte varit så mycket mygg här än också, det har varit skickligt flott.
0: Lävehäs jo lähkäs, mutta an aipas puere sihkilasti fertelakkaan liikevarruas ja moittain läpeggan sokka. Muuto tonne äljähke tjuhka ja takkallemmasan puere tiestot ja mandal. Offroad Finnmark sihkel kilvuhten älke lavartaa. Ja tämän kilvus lämmää näin kilvuun 25 kilometrin mätki ja täällä on joudusta 70 kilometrin mätki. Pärjätään vuorotehtaan kuhkimusmätki voihtii puhteet molli. Teille tjota saa, mulla on olevisten Hansilka Jaana.

0: täällä ei Kemisalla nuo Lust-festivalla saa, että joudan musiikka tuohon me kuulle, että on vielä ahte manne Sami-festivalle. Ei kiesut, tai kuit mannen festivali, joita he jähkälti ei kiesut. Mutta mannus kaiken lää järjellä tunne kuldeleja, ja moi sääve tuota, että on sirvasi saadde. Mannu kaiken lää makkarfestivalla, että tuu kiesuha. Makkarfestivalen lä fiinan, tai aik fiin tämän kiesi. Ja din fasta usa i satsa, det händer K-radio-applikationer bak det doppevälje på er i det sami sadda. Jag tjär lisa hirget fasta usa sen in bolo bak det. Ja det här lärs att jag tjär lisa för gidon läk i sedvet, eget nama, dasa biet. Jag må depa somma väl det galga kaja servo.
1: No det är galga saddet den fasta usa nu att saatte tämän vastausaa yleisämmin WhatsApp-numeriin ja tahliä 00 35 40 08 08 08 04. Ja tien saatte siikolla burhke telefonia vai tuon johonkin päivä ei tarpeeksi yhtä muihti tämän numeroa paajille. Mutta tuosta saa vaan nähtee tappi suomapelta mai adju vastausai. Tiesa. Ja tämä on pitkälle musiikka ja tällä nuu ja nahko Emma Eliane ja Sielu Suola.

0: Det är sådär saker vi här skulle bytta oss. Kan jag, när man går landon över fysiolle högkugor?
1: No, entä liio täällä vi? Tolle mun kall inporksi, tai kiitä täällä. Tolle inhälytysty porka maitie ja rakopere oaggu ja oaggut.
0: No, mie tahkaat on osaka liikuta noaggu?
1: No mun niin rekta tiedä. Varra tällä tahti on myös piisana tässä ja tuonne. Kaikki on saatte jo järä, eikö parka, kun tämä on ofta äsi. Ja vielä tuonne koulat, kun ruutne raikki siis ja vartihahti kuesta tohpe.
0: No mun kamelä on liikuttaa ja kiitotte aikumin, mutta mun ei ole vieskannut vain minun puolestaan kuulen, mun on huine ja mestolla on tarkille kreisin, että ei täyttiin. Ja nyt mulla on minun puutusliikkuvasti, että mä en aina täyttiin.
1: Mun on vähän semmallaan verran kanssa tuottavasti.
0: Joo, no just muun puutusin kuoli, että mun en ieskaan kohkeita kuoli. No, että mulla on minun liikkuus, että välillä tietysti jengalta ja naavtasi.
1: Joo. Ja tässä on minun tarpeeksi, jos arvaa tälle sähtää tuonne chakngahjua. Rokkuva laitahe. Välttämättä kärp miehlä. En tiedä, millä samakin liitä kärp plastit. No suomakin liitä pressu, mutta en tiedä, millä samakin liitä.
0: No joo. No, mutta tuon ei lähe Jessica laiku.
1: No, mä annan tälle kallin ja raupa parkan kevarra Jessica Oggon ja Oggon. Ja, no tämän käsin, mä annan vahkuluhpa fiinen Oggumen kuksäikä ja smihten ahte na mahtanko mun sahopas liukuhki, mutta kai mun mähten. No, mutta tälle on musta ei männä unnide. Kai mun talle läviin johti tuon kiesi kolle pibtus, mutta tää linna varra loija käi finna.
0: No koos tuon te lävi pyyni?
1: Ai koos tälle tjen vai koos lävi?
0: No,
1: no mun on aanääris orron vehka kuhkä. Te kai mun tappe aanärku plus. Kun anta liia täällä viit. Jäyrillä stuoriis ja ollut pähkikos sähtä finnohakkumen.
0: No tuli joo askalaakko?
1: No, iin tää linna loija käy varra. Varra no. Känske ampoilla, kun ollaan äiki, jolloin tuon juttu joo as tuon oggon. Ja ofta käsin mut tolehkin tässä, ihan jo kodan toppemaitia ja ääli on mun sliukentet on puokkaasilla pärätekään niulihänkä. No, tässä on ei tolehkää, kun jo ehkä häväkään vasemmää ja mun kallon ahpan kassi ja tiekko piuti nuo. Ahtelis sun kodan taamakko.
0: No, täällä on ei tiennu tjäädä taas lohpi viudi luossa. No, tämä on hyvä, kun kaltuunja makkakelaakin.
1: No, kaltaa tiennää vaikkuutta, että täällä on hui väivi. Täältä on Finastin ruhtus ja no mun on tekko jalpis, välillä jalpis ere ja tässä oinu kiemnis ja välillä kiemnis ja kähtsää klassaraikki olkosta horruu nuu äytin, että täällä on nuus tuoraa erohtus tasamakkertahleitalle, kun mun lehtiä männää ja nuora ja mulla ei talleko tuon musli smava manna te mi lavi makal manna tohko tuon ta no kattai vertit nelkiona te koastat chi kotta luosa te pesa schema porrat
0: na musta kai dal han lejol gessi voi dal vetu no kala ko quasi vuggi dal van era goguli
1: no in kallat manka vuokkalan po naikal tuon tarvestan ja karastan siima potke, mutta inkalla maitie iimmasii kottaan.
0: Ei saa vähäge.
1: Iin, tonka liinna, lähu muhtuun kottaan.
0: No tämän hankal väsi hii kuellepiudi per gislamarki toppe ruotapäl maalagis ja tää saada björne muistella tampirra.
2: Kuellepiudi maalagin tarvii juoga jätös kuellestaakkoon meisu iljan kuassake jahkaan. Ofta puhutaan muodossa opihaa. Javrilohkalle puhutaan saami uruhoja gardi ja tänne sen jahkata sopii kullu saamitta. Maalago saamiservile dalvaldansa biha haldui, dossa jidakalga iskujuva Västerbotten och Tavirburkan.
3: Han har fiskat i 40 år och aldrig fått upp en skida innan. Så. Och då tänker jag att just när det var sånt här...
2: Så lukuli bjudan gällal och jag i mot i kvassikadar vad hon sa biha. Sa bihli bor i stantan var i kolla kuhkilemas javrin.
3: Att han tror att han är över 100 år gammal åt. Men det kan ju vara så att det har klarat sig i dyn.
0: Niedä muisteli Per Gislemark ja Diana Shi Duimahi SVT Sami Sara Björne. Talmi etjoja hat Junebrita Eira ja Roger Ludvigsna Else Kristine Eira.

0: Nadal kalla tälläkin tietähtössä äiki ja manga siitä antaa tälläkin tietähtössä lataa pieni VT-halamassa tehty. Jos kähtsät olliskova Suomasta, täällä Suomassa jorkkihta tälläkin leggassa kuului. Ne arvaa tällä sitten Tapvilappis ja kiehtokirraissa täällä kolmajitja otta päältä. Muuttako manna tärkilabba tai tälläkin tietähtö, tälläkin tietuitte te Anaria Ossiohki vartimisi ehkä ratjai alkospaikkuin arva veijolla pajanasta idi päivässä tällä lossa ja arvi ja väikin firehtöahta päivillä likkas vidan blohja koeftelo kraata kaskas ja luatches matta pekka ja nadas ja kiehtokirrais vartimisi ehkä pahkuin arava, päivi liikkaas kueftemlohja, tsechomlohkraada kaskas ja lachas festarpegka. Saada kiiliissä mulsa shuddi palvata ja ferttu, päivi liikkaas ja namusat kuektele oktakraada ja lachas festarpegka. Ravenjarki laavuertimista kertaa lähti ehkä ratjai pelotokki palvelu ja ferttu päivi vihliikkaas sulli kuiktelo kraada ja lachas festarpegka doppeke. Oulus tjelkkaada päivi vihliikkaas vidanbloh ja oftsanbloh kraada kaskas ja lachas festarpegka. Helsis maittai tjelkkaada ja päivi vihliikkaas jopa kuiktelo njälje kraada. Ja det kastat och ne iddes mihtid von temperatura ja tahla nu ja nahko njorkkamissa kuhtamblo rihku tjeja grada liekkas otsioas njäljenblo rihku njälje anaris naabinna patjallos vihtamblo grada nellimissä vihtamblo ja päälle puhtsus väilen Njäljen blot kraada, jähtäis kuekten blot, kilpisiä vris loirihku ohtsi, ravenjarkas aittelute vihtan blot kraada, Oulus kuhtan blot rihku käftsi ja vel Helseis tjejan blot rihku ohtsi. Napa dieppe.
1: Tääppä nurka päälde la Östlands maata heima rittus tjauka pegga. Ienas velo haki palves oppadalki, mangelgaska päivä taava päällä myössä vähä arvi. Agderis maata heima, ienas velo haki palves oppadalki. Tröndelags olje maata heima, idetis jorka nörtä maata heimi. Mangelgaska päivä boht palva maata päälde ja taadi melde arvi ja arvi uftit. Äkkedes arjematta heima. Nuulantas rittus parhuis päihkin arjematta karabekka, mangel kasko päivä matta heima, palavai. Kasko hai arvi ja arvuoftit, äkkedes ufuotas matta kuului belohaki palavas oppotalki. Tromsas parhuis päihkin arjematta heima, rittus kasko hai karabekka. Arvi ja arvuoftit mangel kasko päivä käpsatalki. Mangi häkkides belohaki palvai taas ja gähpä palva oppadalki. Finnmarkus nuorta välde heima arjabälde paruhis päikin karabekka. Mangen kaske päivä lodgista. Alkupäivä nuorta välde belohaki palvas oppadalki muutui kaskohai arvi ja arvi uftit. Ja me getsa temperaturai Oslosse lähtäälle oftsemblot leggatsjähki, trandimis kolomamblot, Pododjus oktamblot, Tromsas kolomamblot, Ältas guhtamblot, Kötgens njäljamblot, Karasjors tjejamblot, Tienosalt tjejamblot ja Kirkunjalks guektloi. Ja midal et juoja hat Hilda Volabe SOS.

0: Ja täällä Aviisa Pajil-Challosi äiki. Kaskava kuulaa takkär päivii täppää tavvi Lappis ahte tahte. Päihkälas Aviisa, että annostuu vähtö ääli perä kaskavahko. Ja Sompio Aviisa, mi annostuu vähtöppä sadekiili kuvluste tahti challa ahte. Täs nuppii täsi jo ähpikki ja halkteetje studerema tiimää sadekiili sojomana piljaskuvli ja kelta mäksätän. Ja semma outula mittais siiski, että tän chavcha alkti tai nuppii täsi uahpui. Ja tahti nuppii tässä nuppitasi uhputtu vaivilti vaikka luottaa ja MS Kuvla. Ja Aviisa tietui meiltä Maddela Nuora Liahjo Haakkan tämän piljakorta kieltä rehkiin. Ja piljakorta maksaa Suomastaan äikeä vatjelas tuuhaa euro. Tärkeellisummi Iljantien Aviisa Pajil Chalosis. Napa Sara-Marielle Maidonna Lohka.
1: Täällä on kaunan Aviisa Pajil-Challu saamat namma ruoša dohki laa, mi kärjida Aleksander Illima. Ja täällä on virilla challan äsi Aleksander Slupacik virra. Täällä on mei giibahteri ruošas jais kõikti duhet kõikti guftis, ko idorjun ruoša suodi Ukraina vesta. Ja täällä on hukse oda Illima näppä nurkas, otsui torvupähki kõikti duhet kõikti viidas, ja la chaada han pilvotsin kuerta ja aigri jahki uhpun. Mutta vaikka se on orru torvus de ruoftu i nama garra politiikka on chobusu. Ja täällä on äsistään, että ruoša parlamentilla nämällä si tohkan oda laa, mi tjuhatsa garrasi ruoša staataborgerita gät rakuuden riikka ja gät vaaheguhtit ruoša järjestet selkämuuseen. Täällä oda laa melde mast, täällä olemme työ mankai veikvuota ja odmerk diite ei biassa saatte kevhite bankopalveluus ei ruošas, että hei ohtju oda passa, eikä ohtju vihki konsulaatain tai ambassaadain. Ja ei päässä väldit luona, eikä tjada hit biila vuotsin uhpu. Ja parlamenta oudolmus Vyacheslav Volodin, just rohtaisin rekta, en selkin jolga, että olemme lähtee velegan ja väldsääni viikko vasta, oppositioon muuttuu behtolast. Ja Aleksander ei hirmastuva oda laadit ja se on muistella, että täällä ei se välti pärismälle valti olemuja ja skahtit sinne orholkuriiksi. Ja se on jähkätä, että ei se välti häli tjäi, että vastalastit maas viisut. Ja vaikka sulla torvavaihki se nurkas, että oda laakka tjäi, että ruoša ei se välti kähtsilit valti mi pokte ole. Lähdisin maita riikka ei kasksasta tässis. No te just ihan näsi täällä luokka en, että ladatte äver nähtsits. Mutta täällä moi tuohon Nils Pajanger Hansa Mägga.
2: Tän Hansa Mägga kolhullu.

0: Ja tämä odas, että säämifestivaalain tämän rakelemassan unniholma kovtihjoihin. Stora musiivan sähtää lähtee, jos ja tjoska tälläkin. Riittu riitu festivaalas kaivunas viitnetään joi vihta 1403 loi ofci kuossi tiima toppeletki kuhta 1400 ofci olema. Tämän joi Markku Mennä festivaala kuusi mirri iljävel tiedus, mutta tavalla viitne toppe tjeitse käftsyhtä olma kuktui peibi perjataa ja lavartaa. Markku Mennu festivaala jo dihäki Anna Partholsen Haklan jähkä ja tehdä jos tälkillä tässä stora musiiva monne ei pohtan tämän joi nu olu olomat, vaikka vuuto ei outtal kihtiä tai äänekko outtal.
1: Stående teori hos oss har det vært at det handler i stor grad om været, i tillegg til selvfølgelig line på program, men at været med på at folk bestemmer seg om de skal ta turen eller ikke. Det jo ting som innenfor vår kontroll, som program for eksempel, og så ting som utenfor vår kontroll, sånn som vær.
0: Nee, muistella Markku Menni festivaalla jo tehdä ja Anna Partholsen Haklan. Se on jähkä tehdä, jos tälläkin laitaisi tuoda musiiva. Manne olemme hei puhtaan. Ja tälläkinhan siis, että Stivre totjes on. Ikte, koska peimongeni rajienahran rondaalenis ahkanjarkas. Tämän kietsille rondaalis käynyt ahkanjarkka mattapelte lää ain kiitta. Toppelä njäljellä on njäljäporta ja njäljä viesu. Mohla erre juvo niirama kietsil. Ahkan jarkka kieltä kirkusvuota hoita uulet hopia sulsi muistella, että si on naudasi harvostelle sähteko rohpa kenju.
2: Kommunens enhet vei og park har vært ute på rasområdet og gjort en befaring sammen med de andre nødetatene. Og det et skred som en plass mellom 50 og 70 meter bredt, og det blir gjort en ny vurdering i morgen i samråd med geolog.
0: Sillä masaniskam ja korahallamin tien kuovlu ja toppevät ienala ferran sulli vidalohte ja chitta ja chichalot koutasos. Koutavas. Ja on si oftas geologain arvostelle tien tiili odaset muistella uusin ties. Suomas lähti äppänän vuodesta lähtöllä tsei mieltiin. Porkemaannus kuvla pälkää alkaisi suli tuhat ohpi unnihko tiima. Mangimus kuuta jyäikki lähtee oktipo loi tuhat määnä unnihki, että lähtee alkaan skuvla. Lappienan kottis kuvla pälkää alkaisi tansiovtsa pottiel tuhat jäljä tsei vuodesta lähtöllä tsa. Lappiske vuodesta lähtöllä tsei mieltiin lähti äppänän mangimus viida joi siis neljän tsuudin. Suomessa kuvla häläkki ehkä jo outalas porkemaan on päälle muuttu. Säämis enadaa kieltäs kuvla häläkki, että mongi parkkaa porkemaan oktamulla päivä. Sade kiilis, koska vohku kekti mulla päivä on risturasta kolmamulla päivä. Otsia kieltäs kuvla häläkki vähäs mongi läppos porkemaan tsiitse mulla päivä. Otsia skuhki käsilu mun kietsilu ahpinna tostu anehu joulaluomu. Ja toppi kärsti moi ofta lavartaa lähtis kuvlas. Ja muistellaan, että meillä on säämmelös Hammarfestalossa eleä, josta on poklea kirkussu vuodesta löytävallastollaan Eurooppa-mestyrkilvuite. Se on sihkarosti isoajista, koko vielä vain Norka-mestyrkilvuin nubbin äitäviehkamis vohkuluoppas. Eurooppa-mestyr löytävallastollaan kilvuille ja Englantas Birmingham-maskuutti vohkukets. Tiedät jo tässä, mulle olen Risten Hansilka Jaana.

0: Diego la ma bulva jom na ande. Den timmus mi gullate åda skartsa gujana de bata de ikka studio gira musja kajas le kujufon åda skova. Jede la vel olgurika åda sahja sa ja ma vel båt.
1: No, det timmus on mis leijo saakka tai samme festivaalai pirra ja mihän jatki ain tai festivaala saavaajon. Täällä jämialmoi musiikkafestivaala iehtis iittjäte ta orniuvuvuhten porkemana päälle muttuus aanääris. Ja kun lähti makkärfestivaalalla vuoretimis ja te kun lähti taas ahti maittai yle la melte hui nonnosi tämän festivaalassa ja tuossa kun lähti muu ja vähän tärkki loppu, että miettuppe yleislä falluun tiei festivaalaita. Mutta tie on vähän mangelas ja täällä paitsi musiikkaäiki, Läyre ja Manjas.

0: Joo, joo, mä oon täällä muhtuhe. Ne aatte munnesla gaadjalda, että ja mä oon saava, että guldelaji serva saadari. Ja täällä munnesla hirjalla lää, että makkar festivaalilla tää tuugia suha. Aissa makkar festivaalin lää fiitnanda ja aiku fiitna tän giesi. Ja fastadus ei on sad NRK radio applikasjona bokte, doppe välje te bredi sami saada ja charlista hiedjat fastadusa sen in buolu bokte. Ja kai ja mo just Suomessa häli selvä. Mo tankalaga.
1: Tallakalaga saatte tietoa yläsaamia WhatsApp-numeri ja toh numerilla 00354040 okta ofci nolla ofci okta okta njälje. Ja vielä kertuhtan tahla 00354040 okta ofci nolla ofci okta njälje. Ja mun on taas tirraan tämän telefona ja ilja veli oktae vastauspahtan teikko nuotte saavaan ahte fästiät ja muista lahte makkarfestivaaleakia suhta ja makkarfestivaaleja on lafi nanta he aiku fiina tämän kiesi.
0: Ja muista on vielä se hui dehalas ahte tjäliste vel giidun lääkki sielva te pii heidäs naama dokko. Ja mä ihan vaelduhti me muisteli äske ahte mä voidaan ne pärjätään väille oftis veihti ja miide dan lihkus veihtäi sad vuhtu puosta melde. No te aina sielva ja muistel mitsi den makkar festivaalilla da tuugia suha. Hui farkada se odas kajus muhto tämän mi tjoja hafel Ingvall Guttorm, Pira Niitu Vohpi.

0: Jodal, laajana pohtan tiski studio ja aiku laajati mun yhden odaskartsa.
1: Joo, ja musta färsten kyllä poista mun sanoa, että mun ei tehtää musta mun iäjistä tekkää. Luohti, mutta kyllä se on mä kuulla poista.
0: Ajaa.
1: Nää, täällä mun vähän, mulla on tämän ohpan kaarenisokti, ja mun mielestä täällä on samassa puhki tämän odaskartsissa, että huikkaa heti snoomaa tehtä vastaassa. Tohko appa kerkeä, että snoomaa huikki voi sitä fastita. Mun valtaan jahkeeras kohti. No. Ja no, tuota ei huikkeet snomaa, jos te aiku fasti.
0: Jaha.
1: Huijalkas kotsalta. Mulla muistellaan tämän nimissä, missä näin muistellaan. No, voisit kotsalta. Koos lei Brit Inger. Mulla on pastu pitsen tänne. Mun verran kähti. No, mä mun joikin ääre. Mä tehtiin, että tämä Brit Inger lei vahpa min kiela koosnuu. Mun ei muistan sohkana.
0: Mä tein Jäi, uskon sulta.
1: No, että koosnuu lei vahpa min tämän kiela.
0: Matti Koreas. Oja.
1: No, ja Kaija.
2: No, Matti Koreas.
1: Mun pitsin tässä pasta korkku.
2: No, ruotsalalla ritsparku.
1: Mä olin sen mullan pitkän sikku. Koos on mun telan ronkkan. Mun muisten tuolla nyt on oinen tietty, mulla on pastu pitkän. No, Matta Kores, ja tuolla tuonne, tuolla poti Kaija jokta tjokkista. Tunnus lää muutu kolmanne, kun Saara Marielle tahti ärpi muston kolman tjokkia.
2: No, musta eipä Saaraa jo tietään.
1: Joo, mutta tahti, voisi mun tjän tahoa
0: tjokkia. Mun lohka mun naama, mun lohka vastaus. No, pätin tjövyn jolkkatuus, jos mä jaanalan pitkän. No,
1: mun on pitkän jolkkas, ei pätin pätkin tjövyn. Ja tuossa nuppua tjallu tjokkia, kun et päällä joodan huiskia. No, koska on nuori oppi Matta Koreas?
2: Kaija.
1: Kaija.
2: Soulas.
1: Joo.
0: Ja tiedänkö niin tehtää mun niin muita.
1: Joo. Ja te, kos lää täällä puhelemin Euroopassa?
0: Frankrike, Sara. Frankrike.
1: Joo. Lairas olisi?
2: Kaija.
1: Kaija, joo.
2: Espanjas.
1: Joo. Toivottavasti pätki kappeja tjöikkäädis.
0: Onkin ofta on jo.
1: Ofta, joo. Matla Franskarihkas kironti saipas tope podoilohkaa lää puhelimin ja tapella evakuoren olomuiden kauppas. Pätki kuekti tjöhte tuuhat. Tällä njäljäm loh puhelima oktiipuot. Ja ääni ja ääni olomakert kuodi ruohtuset. Espanjas fos Madrida kovlus oktipo kolma provinssas lä puhelimin veuti ja toppela jo evakuoren oksilo tuhat oloma. Develok takotsjalt on maassa sähtä vajtsu kolma tsekkää, jos mä ehtä fästi.
0: Noi herra.
1: Täällä toppe Finnmarku teetterin sihkilästi min kilvunu kohtsumin Finnmark offroad kilvus. Mutta makkar mätki tämän kilvus lähti.
0: Sara. Tuuli vihtaloje. Kilometra, 30 kilometer ja lääkutan jäi vihti tjöde.
2: Mun kalinlyh tjöde sä mähtän fästi immaiti.
1: Täällä on vaan mä näin kilpulemassa.
0: Eikä täällä on tjöde vihtiloita mä näin kilpulemassa.
1: Nämä on paanerit lää sierra ja täällä on tjöde vihtilo kilpulemassa tjöde tjöde.
0: Ai ja no, jaha. Nämä on mukaan tohke hontan kuin ekti tjöde.
1: No toi tohke, kun toi tehty, kun mä vai? Oktiin puolella kuhta.
0: Voi häällän kiehtiä, tiedän. Tässä lähtiä
2: nähdä. No torasta ja tarjaa itses mai varra kuhtosta. No viiso hoida siinä käyn.
1: Tämä oli mun pian nouva keskoitseltoa.
0: Torasta hei kai kun päädä oda silloin. Ja käs muisti Maija Jaanalla muistella nämä.
1: Ihan perteen lohka, katsi. Mutta joo, vielä etsi kotseltoa.
0: Ja täällä Mikael Lehtsuojahate, Nils Johan, Göypia, Heli, Aikiu, Gesse, Ia, Bieivässä.

0: Ja mielmoi musiikkafestivaala jehti siitä ja ornijuva vuotten porkemano päälle muuttuus aanääris. Tälle on uppi kerti, kun arpevirruun shottan nuftaa maana ja nuorai päivi i olla suva ja sivvanla ruhtatan vättisvuotaat. Maana teidän nuoraita lahkuistakke fallun ieskutahlaan programmateo, maana ei musiikkakonsertta ja parako pääjit. Ietti sitten festivaalassa jo uhpisin shottan Aleksi Ahlakorpila Parkan festivaala vähki puhtateen looji jaaji. Ja nämä voilekin kultali festivaala saa vai?
1: No kaltaisi tietysti lähti ihtoa äsi. Mä manne tiedän nuo mä tehtä jo. Ahte Itarpas, johonkin käsi Itarpas ton muu skuvle honda sit. Ahte mun parko Jere Hallamiske taajan ahte ton mun muistan veli joita ties. Mä mulla on mannan käsi tahkan ton. Kalhan taas lähti ihtoa äsi. Mä oon taas, mutta lää pörmäittää tiehän ahte alko älkä parkuite i pääri luehte ties ahte. Viso manna justa nuo outalla ja lokta pärin julkki päyttää lahte. Kalta färste koi parkat.
2: No lautaa nivelamas, mutta on mehän vaikat vuota.
1: Ei, lähtäämas.
2: Pohjien jälkeen.
1: Joo, tehdään ihan älkäs kansalta. Hei tässä tiena nuo lähte. Kalta nää teuske siis tehdä vaikkuhan hui ollut. Ahte tämän lää. Tuon iähti siitä ja lähtäämas on aanaris jo patsel kvektalo jae. Lää tiena nuo ahpisfestivaala ja maittai. Taima piiras lää tiena ahpis ahte. No vähkää huijoulu ties ahte. Tehtä jo vähän outtal kihtiin rahkani ties ahte, jos minu imana tälle nuo outtal, te ipane mankelaan paniikka ties, paitsi ton mähtä chouti tehässi tästä. Tässä on lääteuske kässe Sveinemanus äikki parkahtaina festivaalain ahte. Teinä puurin äikkiin, kun alkaa rahkani hässiille, te ei paljon pienä nuo vättisvuotat. Mutta aloferitte rahkani ties ahte pahte, joita mä saan ilä rahkana.
2: No tuossa oli outilu aina sulla myös varattaa nuu ive outasvastatas tai riätä tulit. Mini puh pöremus vöhi uadjut riätä tulit väärun.
1: Talvella voitte jäi lämmäisen nähtämi vikket on lähtiin tohko nähtä siitä tekkär almuhan lomake ma saa olmos sähtö astot challi tiedui hahte. Kiisan lää outan lämmäisen festivaalas, manke festivaalas ton vähkin ja muutui tekkär nuo mitjite tehäläs tieduit supiirra ja ties mun pääsän tästä puutaltit käsi Excel tapealla ja ornehtai häktö tahtolla tseit. Ahte. Tehdään lämmäisen alle poire vuokki otsu tai hola muist faarruin. Ahte oltan lähtaas to almuhan niere lahkaa ja tälle toolin pohti mun je slalika posti jo ehkä oktapi jäi siirra ja mun fästyyn ahte no hälytys tsehko lähti tuon päivi ja no ei vielä tuo päivi tästä ja niin aini. Tätä on ollut älkki täänä ja ton kala olemassa lähti tuon alle puures tänki käsi maittai ohtsan mitjide akto tahtolajan jahkana. Tiesä vaikkoa, lämmin Suomessaan lähe Oulu Dekker naamakkeen, mun muistan, että lämmin jo Oltalla. Ja muhtin olemakkeen lähe mänki lämmin jo miis. Te muun mielestä lähe festivaali maittaa tiena poerre. Ahte ton olemassa tiihteet ja ton lähe liikkon lähe miis äkto tahtolaitsen. Ja tältä Suomessaan lähe muhtumaan lehti maittaa autsuansin skihperit ahte ton ohtsa.

0: pelähtää huoltilla tai varra tehdä olemassa tiena, että siis tiena tehdä olemassa, että te saa manne äänemusta tahti, min äkto tahto lai chat. Ja tästä festivaala koulu tsekken, lää vaittaa okta tehdä olemassa, mä saa manna ollut. Ja tästä lähvel erä parkku ties maittamiin tarpeisiin ja te talle olmos täytä ties covid päässä ies maittaa toppe välje ja challi hahte ma saa häälidivtsi ja te teni aloitetuskin isähtä lohpiti hahte johke okta päässä justa talle ko häälitä mutta ma oli arpu hohtse tiesä te tadi äläkki läpäässä justa ti dekkervorrui ahte ko täyjällä tie hahte olmos häälitä muhtin tihto artista ainit te tiesä sähtä challi hahte hei hei voi ahte muu pilähtävuotin vuoru ilä justa talle, ko mollet lää läytti alte. Ja jos on lää tarvai aarrahtiin challante, kalhan tehty alo sähtö chouti, kun muhtin erillään fas tästä ne ahte on häälivä ton Jon Henrik Fjellgren ainit. Ja tahan ei lähtsä mäikki läytti alte. Tehän sähtö chouti justa tien ahte. Tahki häli ja mollet ainit, te lää tästä ilä tämän konserta äikke vuotimin pilähtäisi.
1: No live stream ääsi. Tothan streami jom kuittakuu jo mankait iivit, mutta ja tom li an orniim säämi mättä tässä kohdataan medialinje. Mutta tot ilahtaan ive. Te orne juvoa u live stream ja maht.
0: Muu tiedon mieltä kalkkasi lähti meistä live streami tämän jäi maittain ja tiesä lähti hutkan tästä erilään showtossa. Lämmiskä loutelke lämmäsen niin, että ilän medialinja ja liikkemislei live streami. Ahte ammasen teensä kaunu muhti niira choutus tästä.
1: No maht oro finnir ei tu iätte siian nout ennu artistit kehlää lamas kuha tjehusis taika iälä upa kuassin lamaskin vala iätte siiasta.
0: Tehlää hirma soma, te muistella maittai te nahte. Tiedän muun mielestä laa pori tilli saamisahte, missä laa nuo Oulu dekkar artista täällä ahte ja heillä kuhkesaikä elämäsän ja tahenkä heillä kassi elämäsän iättis iäs ahte ton liikkon iästeensä hui Oulu ja Suoma aini dekkar artista automarkan just tuot mollet man namuin tuossa outalla ahte taitala pekte tuha viihtam lohkola ja mannon hävelämäsän iättis iäs Suoma aini kuhkesaikä ja teillä on ahte olomokkal vurte hiusta tai artista maittaja ahte kun ei ole kuhkesäikä jo aina aanarissa. Tehän lää hirmassoma.
1: No maittun vuorta, jees, enää muistaa taan ive iätä sijasta.
0: Tein ahti olemme pohti nauttasi saami käsi ton mangimus storra tähpahusa, storra festivaalas. Ahti tehän lää, tein saa jees liikon aalo, ahti tähän lää mankkaita justa tekkär. Käsi mangimus täivälän päihki, täivälän tähpahusa, ahti koos aina tai holomoikä aina. Ilä käsiäikki kärkän vel aina lihtä he käillä aina muhti niin saisti vel päässä porkemaan upealle muttus tästä terveihin tai holomuun. Ja kauna hoota, oota ahpasi maittain vieppe. Ihellä mun ja aloitekkar, mun vuoritan ahte olemo pohti ja olemo illuti vieppe. Ahte mun parkulla ja tietysti dekkar ahte munin hirmahoulu munin ieskärkkä toi konsertaat showvut. Ahte kämppä tästä parkan eräässi tälle festivaalaäikki. Te aloitti tietysti värin vähän äikki, tiesä, että muhtin konserttas mun koi tsetseloi 5% päässä sinua ainit, jo ehkä jäi. Tei mun vuoritana, että mii tämän jäi läpi hartistakään konsertta mun kärkän mästä ollasi ainit.
1: Valla takkar loopan, että mii attel tunni mauta, ain jötkin taan parkoa ja uutsat ain uutasist färun.
0: Kalhan varatuosia eskä pohti tuon Suomen ainikko. Työtin holoma pohti hilluvi aanari ja kultali pori musiikka nauttasi festivaalas ja tiesahti peisse hahpasi täivä vieppe. Tii varrella lähti halamas mun ja ton saamas maittai peisse tuikki markka niitä vähän ton asti. Oda tuuji ja ne ainitte. Tii hattu mun ja ton mokta parkahtoina. Jää siis nuppäin. Saavan tietysti, että pohti Holomohmin festivaali ja tuon pilähtäisähtä taljo asti hotellikihtiin ja Iira on puurispahtin Holomohden fas iähti siitkiin.
2: Ja niin, mii kuulaimahti iähti siitkiä festivaalaa vähki puhta teidji Aleksi Ahlakorpi ja suu ja rahtalai Kaisa-Maria Poikela ja lasitan Ashes.

0: Ja jatki festivalla saa, jonka Jämialmoi musiikkafestivaala iähtis itse Orne-Juvavehten porkemana pelle muttuus anaris. Ja Yle lamai naana uessiin tämän festivaala programmas. Ja täällä jäämu studios otas puhtetetti Shia Torikka Pörre Iidit.
1: Niin, me lattiin.
0: No, tuonne, että lemmas on meiltä pläänemmin tämän Yle uessiin tämän festivaala programmasta. Muistelma vähän tärkeillä pohjalta. Mai Yle puhtaa iätti siitä festivaaliin.
1: No tietysti onko tätä storimus maimi tuon puktihla, että muomen chajahtus, mi chajahtaa, että oftas yle draamain toi oda muomen väge uusi, kolmasamme kieli, onko tätä viisamme kieli, onko tämän örtelas kieli, onko tämän anaras kieli, ja tuon tachajahtus lavalle lavartaa. Semmoisia siittas ja tällä puhkaita raavas ja nufta. Ja tuon toppipäässä maittaa, että ei vahtaa tai tahkii tai jäännä neftäri. Ja tällä koittaa okta ja tuota ei hui Suomea päässä toppi tjääjähtä.
0: No siitä auditoriosta tjääjähtusta tuon, mä olen tjääkikko puhkahto koko, tai liian nuu ollut tai mä näitä programma tämän festivaalissa.
1: Saava myös jääkki, kun hän tohko, mun niin tämän muiden ollut tällä tahto tärkeilles mieriin, mä oon ollut tohko ojjupat holoma, mutta kaltohko jääkki.
0: No tuon muista lihti saatte toppela melte tähtä samekella muumen väkki osi jena neftarahte tuon laata karvoontiin, pikta siitä.
1: No ei vaita lähti, tämä on mikäli iskaimme, mutta tähi tuon tahkivaikas voidaan tietysti liikustuvan. Mutta tuona sihkarassa ei tappe mähtää kohtuukin monulla tämän muumen rollas.
0: No tuon kiehtä liää, no muhtuun muumeni jätnän jähtäriin.
1: No tämä merkitti tavisemmekin lii muumen staluhan näkää Ailu Valle ja tästä Unnamies alla tavisemmekin lii Irene Länsman ja muumen ääni Nuertalaskin liillä vaikkapa Tiina Sanila ja tuon Anaraskin lii Unnamies täyttiin lähteä. Ja jos on leipä Nuertalaskin lii Neeta Jääskä ja
0: no nuu, tällä on ehkä solmat neftarin ties.
1: Lepa.
0: No, Yle maittai tuon täytä tjöhtäjoji ja se tuon vahtaa Yle busse Anari tämän festivaaliin. Muistellaanko vähän, että millä Yle busse ja mihin oppe tähpähtyvä?
1: Joo, Yle bussella tuon johtajan jo miehtä Suoma. Jos kutellaan tähpäusain ja täältä puhutta iähti siitä, toppella tuon tällä nuohte tämän ja nuo chalmustahti ja avuuta tämän Yle kuhkes historiaa ja tuon toppi päässä tietysti hälyställä minkuin. Nuo ei muutu ja saattaisi, mutta toppi koittaa päässä ja tästä tuon toppi päässä spiella ja tuon toppimaitteja tässä chaja tai muu meni nuotti, jos ei mannusi vaskierkka tai chava tohko siitä. Toppimaitteja aina tai ja tuon ylebussilla toppi olisi vahkoluoppa. Ahte pärjätä häkkää ja lavarta häkkää nuotte. Ahte tohko kalan juonjas pahteet häälestellät.
0: No tuon Leo nuotte toppelia juo tähkö vaikka varpaa tämä tähän maahnu
1: tapussa. Joo, sähte laat. Tuppe sähte, maittei vaihti joita Suome.
0: No, tuon kuitenkin Suomen päältä olemus lävittää jäski, jos la nuftaa Spanjaa, kun nuude. La nufta, luemmekin niin tuppe.
1: No, laakka läjä. Äljä varaa yle Spanjaa, mutta tuon käännetään anjas viina kähtsämen. Saatan kalloppi, että juo tuppe sähtää laatte. Täkkär vähän ekstra.
0: No mä otan kiktala holmui pähtä namalasti tai yle tähpähtys, että mun on tälle luomusta, mä niin mun kalksyn pähti tohko.
1: No Anjas voi päästä aini ja kuullat. Että lähän tähän haippa iärää lihkää toppi festivaala piirrä siis ja toppella voi toki pohkaina olla Suomea ja vähän täkkär kähpäso ja friiaso toutuu. Käännetä Anjas ja tuota ei toppella pohlaan spielut. Otamärkätit toppematta Suomessa tällä spiellaan takia Suomessa huipiunut takia mierra tällä hetkellä ennustusta toppalla spiellaan takia mierra tällä hetkellä karaoke. Tein tätä, mä en ole mitohko huutkoseimme, mutta toppi sähtöllä pohtia takia Suomessa vähän takia toukossa ja spielut.
0: No, te olemalla piassaan lohkahtien. No. Toppetan puussesta mierra tälläkin. Joo, Suomessa tällä huiduen takia arpeviiralla spättä. Mierra täälläkin. No, tämän kallistun häljen mun keiska.
1: No, paljon viina.
0: No joo, no just lohpia, että mun otsan tämän mierra täälläkin lohkaa. Toppelta känski mun puolta.
1: Ainas.
0: No, fall. Mun kihtään tuu otas puhta teetjesi ja torikka ja saa vaan, että olluusa pohti tai yle tähpähtu saittaa tohko jähti siitä festivaaliin.
1: Puuras pohti.
2: Ja täällä mi suonga, että joo, että joo, ja hattee, ei raa suonga, no aina on tuu.

0: Arbeten saades me kuulemme, että Sami-festivaalin ei toki ei päätössä nu ollut olemot.
1: Ja se on tuon orruulemme maittai Suomapelte tai Suomafestivaala, jonka aittola almustuvan tuon Ashi tuossa, että muuta tämä festivaala kiesi liä mannan Suomas ja tuolla äänekatsotadju vannu ahte. Tavvi Suomas festivaala kiesuhti olmui muhtotoppe maatta Suomas tuolla jopa antaa nuhtaa pileä tai festivaalaita ahteko en ja nautan pöyti tai pileä tai tuoravai. Ja tuon Suomessa oksata kär huistuora ja RP-viiralas festivaalaman omalla Ruisrock ja talle teivät tuon kär arvetalki ja tonin olmoheljannu tuon ja ei voi lekään tämän festivaalai. Mutta tästä tappe tavallaposte Ouluslei okta festivaala mannamalla kuustok ja tätä tiljan vissa mannanvahkuluappa ja tahka leilo piivuutiuvan. Ja te porkemaanu alko kästön lävällä Ravenjarkasvelta kär festivaala on Simeerok. Te tuon tahpilä tahkalla tuon mannan huijoutanit. Aatte, että orruilemen maittai te kär viittihtö. Ashidi festivaala bilehtä ei voi ytimessä, kun tussepäärä toppe saamiske.
0: Sä tein jäädä makkaan festivaalilla, kun ajatellekin voi addimin nuhtaa bilehtä?
1: Tämä oli Helsis juokaa, mutta Downtown Calling.
0: No, minusta on tietysti, että olen takia jo astan bilehtä uudekin, ja täällä on nuhtaa.
1: No, tahle ja puhre kaatsalta hätte tuon. Ita hii ooro nu voikalla sahte muhtumalla vastaan tuon pilähtäjete nuppilaadjon nuhtadan.
0: No, no lääväkö tuon festivaalin johti?
1: Iin.
0: Lääväkö tälle, kun leik nuora?
1: Tehdäkö iin. Aina festivaala, kun mulla on finantelia. Iehti siitä ja mii orniuvo, takko anaris. Ja tuon Iesholtz täällä inla matejahkäi opa tuon Finnantoppen festivaala pähkisko. Mun ei väi kohti hiia. Mun oli mun harra nohkat. Ja mun oli sen Finnantai Marahkanion maorniuvoitoppe festivaala äikä, mutta Outalokyhtikin kartanasti pileähtää, että satsi Finnantai tai tuon Marakanian. Mutta joo, mun lämmen välillä huettiimaa, jätä lämmen pitää välttiä. Mitä miehillä saammekin liipeilijöitä, väljäräikkiitä, ei
0: no
1: fiskistä hinkkai vai pallon huettiin vai kulloita. Dung, dung, dung.
0: On niillä ahkakon orota,
1: hui? No ei mun oro, mun ahkakon tuossa mätkiä, mutta kallan tuossa läpi kulloita festivaalla. Jienät.
0: No,
1: napa tuon.
0: No mun majalle Matia ei kikä läävikin johti puhta ei festivaaleja, mutta pärtin kun laukka tätä kiesi, mun kallan vähän ennen nuuelekään. Ei ole kiesu muukilta festivaaleja, mutta ei ehkä tälle, että ei makka kiitä Sami festivaaleja sivan taas, mutta olen pärin niin festivaaleja ei kiesu muu. Mutta mun lääkään mannan vahkulua på Finan Marko Menus, jolla oli Bargokta vuodessa, mutta takka oli vähän suoma väsiä, mun voit skerdet oppe.
1: Joo. Tämä on ruulemme vielä tjappa kouluuta, koska Marko mennä.
0: Joo, tämä oli hirma tjappi. Mutta pleikö arvitaarikin tuoresta ja pärjällä. Mutta tulla avataan nuo heski kulluma, että festivaaleja joudin hädjin. Tämä saattaa se loja, että laavata kanssa, että ei päivätä. No, tämä oli huisoma. Olisiko oli meidän arvi olles vahkaloppa. Tämä saatte jälle. Tämä loja vielä tälle, että festivaaleja joudin hädjin. Tämä aina kiesi, aina käsi päivä, että ei päivä Marko mennä laavata. No, tämä oli faktiskt huisoma. No, mutta mun lääväni tähän sanoo väi minun festivaalin johti. Mun tämän tämän vahkuluoppa minun pahtatella hana Kurusu-festivaalama, joppe guru som mönnes om ni måste mina familj. Kojta på romsas. Något när för till Narvstad och kan gå då ko eller kväj en gång.
1: No musta varra kaikta festivaala kosmun liftchen. Halien fi no mutta in tiedä tuosta vadas liftchen ko välekään.
0: No.
1: Vastas laada söröi rocken, mutta tuli tämän mangimus. Joo, tuli mangimus kertoo vähän. Nappo tohkin se kartta kassia. Ja te nubi liftsolan tahta kaskajia surra käräsaapunis. Mutta tämä on oron uustuora festivaala. Ja varra känsketan tihti liftsoheivän mun. Mutta tahti ei vai tuon just mitsamarai äikke te lehtien tolle smalva mätkiste inkartan tohkoa. Mutta no, mun täällä taajan, että känski mun pähtäjä ei vuelkään. Ja tai tämän tehtiin fästä osata saa, että mun väljän voi pähtäjä ja ketan, että mun on tämän pörrä ja kuksit ja nahkään.
0: No mun länkal täällä, no ei mun herra ole kuitenkin tiedä ja ei puhutus. Ja mun länkal juuri, että voi herra mun on Buores muuvan, voi kolmasin kannan jääkään. Ei munkin väisä iäis täällä. Mun liikun Oulu per oftsäkin on nohk. Läskäl mangi parka voi lavada jääkki mun liikun arra jo nohk. Ja arra moi te liikut.
1: Joo. Ja tahla just paro käydä kär idivuorui. Tahla Oulu älki hattetus lietä se ammaritma. Ahti ihton vahkuulohpa jonkin vaatakin, että koska päiväi.
0: No joo.
1: Ahti liikkaa, että Ildes arra ja maanat on nohkaharrat. Teillä on jälleen Oulu älkit.
0: Joo, ja mun lämmintäl vain, mun sana skihpäätä mun muokkassa, että ketään on johti tai festivaali, ja mun en äädä muuta nauti, mun en äädä mun muun on nuu paras muun sinäkki. Mutta vähän spentain, no, sä te jäädä spentain, saattanko märjää maanat tohkutan festivaalilla? Tämä on itse oltel pärjää.
1: No, mutta on mun verran vahkulahtas nehtaa, että mä oon aika sanota tohko, mutta känske mun pahto, voiko te kuullaan fästausaa?
0: Joo, ja mun johon känske pärjää hiti kaljukaksin tehtiin, mutta juus imai sähtävas kuullaan pyrä uessarka, känske mun ala voida tollin tohko, tämä on itse.
1: No, no.
0: Mutta täällä, mä oon hankal tjuja, ne viljaa natlansmyrja, mäjä, blimisjuanga här för dig.

0: Ja, det er Galle Timo. Hudfarger ofte I Norgebeldet, ja, lå I sommerbeldet. Min merksa at det kaja farger gode min sadda. Nå til man ikke noe sier kaja, meg da når jeg kåner den underlaver, det måte den jeg knatt seg.
1: No, tämä näkee itäitellä shaten takkar mierkasu miten unna lavar taas tälle ampoje tälle vähän nuorapun tälle kolletjen kuehtelohja ja musahto muisteli taas la patjel kuehtelohja eko munnalle masan nu nuora tälle tallehan tälle ja te purtiimmatte ostan tän kaskavahko ja jäte tuon Ja äsken jälkeen mä voin tehdä pärjää ja lavartaa, mutta tämä on kaskava, kun järkäsä tuon ahte tuon almustuvista pähkällä saa viisat.
0: No joo.
1: Että nii laittaa sinä muun tähän äkki. Napa tunne?
0: No, mun en tiedä. Ei munkin rihtimeltä läävän osakka ne av det mot så för lock mun han lavin och det på tränet lavin vifta I ner lock till ner på så att han kevra sig mot och gaska vaka I den måste bonja stan på vi nåt det är mun av och andra nu när man
1: No mutta det kan nå bara vara ske att det tihta att ju ske gaska vaka
0: det bästa bonja stan
1: no ja ja bonja stan med det att nå huite halastan träna med sig ibland
0: jo huite halast nåt där mun gal Läven muistin jo ehkä kaska vaikka olla bassipäivi,
1: mutta... Jotain kallakin maittain saavaa tämän ahteen tuon pahteja iljuksi nuu karra rasuarvi, että päälle syymä uudit.
0: Joo, tahtan lyhti puoppoedemus.
1: Nuu faal.
0: Joo, mutta tälle on mukaan kiihtää noina päivän kai ja mä oon kyllä kuulla alle vasta ihtin.
1: Mä ei kuulla tälle ihtin ja kiihtuu altset.
0: Ja där min lopar väl som har bälsat Ellinor Sjöngang Gai.

0: täävel oldasat. Chatsaske si chuotsa enan tollui. Er hiera sähtä nyöskäjina pirlasu vahti, jos traktorin vuotja. Ponta sähtäkki otsakal torjaa voi haittaa, mutta romsa ponta ei servi fylkä jodi haitsi Andreas Larsen i jähkä tai torjailla tarvai puhta dit vohaki.
1: Nu har ju, bönderna har ju tillskuddsordningen för oss som man kan söka på, men jag har ju misstanke om att den potten blir lite liten till nästa år. För jag tror det är många som sliter med liknande köreskada i fylket i år.
0: Ramsa Pontta selvä fylkä jo veti Andreas Larsen toitte tiesatte Pontta, että kalttivus läädä tarjaarne, mutta se on niin jähkeetän pohtuisella tarvai ruutta puhta tippua vuohai. Norka Kolastan direktorahta varuha voitimis- ja ostimiskuulii Facebook-pokte. Sähtälä lovia maasti kuoli ja reapeellei privahta olomuin. Tämä on tietysti ihan Kolastan direktorahta. Siinä on aina, että mankkas kähtsäli voiti kuoli Facebook-ostin ja voitin siittuin. Just tuus illä taima lohpi, te lähti lovihussamin tjällä direktorahta. Olmos kies illa toimalla pisähti voiti kuolimon läpi uutan privahta olmotsin tai turista kuin läpi uutin. Tahko eskä peruskähtä taas voita, kun lähti voitimmin toski saitti räppä tai erämin räppiä mui. Ja peruskähtä mon hottai. Lovihis voitimissähtä mossi piutin reittui aju sahku tai erärankastu sai. Ja vastai moi sähtä tjöhtsähtä lovihis vastin. Pilkka käynyt Tietjovsi kuitenkin käyvätsi nystä matapelti omassa vuonnas lää kiittää kotoppille ja käädekin ja aina rihtumonnan. Käynyllä kiittää kuitenkin ratsiai kiinnut Jorkeman kietsille ja geologa Maiferte arvostella tiivi odasit. Korvin käynyllä Fosse väijän pokte. Sä melos Hammerfestalos eleä, josta pokleja kirkussuvat Svedovalostolan Eurooppa mistyrkilvujen. Se on sihkarosti soji kove ainorka mestirkilvuin nuppin äite viehkamis vohkuloppas. Euroopan mestirki löytövalosten kilvuthan lähti Englantas Birmingham kaupoisse kofti vohku kätsis. Ja teillä kiodassa mulle on olen risten Hansilka Jaana.

Tiä kaisa valtuu suongain farrul. Tää tiimus donkula mo mesmerkula la manna norkas, kun mi saas tällä makkaravius bahtja alemman. Kuule maittai go heikki sarre manai lomusjaurai viudis chuovtja. Ja kuule olkuriikko sai ja tähki ja temperatuurei val gietstat. Muuto alkuus miisu tuojahat periovna zombi ja kuule vasvuotta.

0: Ekki esarre gari snjags vulgi ikte lömmersjävre I bjudis tjovtja, gossus majdela barata. Lömmersjävris lämmersan alo störa merksu mi heikki, godala sunja där jag gollig gissa, goss bäsa vädjali fara skåli. Toppesan on johtan jo gatsle hjai ja nu tiluske ollu muhtut tjokko. Ikte leifasta haikki, gossus älka tjövtja bjudu ja ies bjudi daivu finnet, täällä vai guoli.
1: No mulla on tässä äälestä tämän Heikki Sarlen kärjesnjär kanssa eilen ja se on tämä lahkan ja minä voin kiittää kun tettarit ja kellepiutuina. Kun sä kuulit olla monnamen?
2: Mun on monnamen lepmos jäyräin. Anja kun muista kämpää toppi ja toppi päässä rauhoittua. Toppi päästä mäilme tuonta. Mäilme vaan hää ja erää tuonta päästä tehtyä. Tai päällä jäyrä, jotta palekalle ja jälliin on myös ääliä.
1: Tässä ollaan haipaa lääfissä.
2: Joo.
1: Ja miettää hetsääsiä. No mun on luovuttaa toppe, mä oon kuhkeutan aiku horro täällä toppe.
2: Tai... No mun aikuisen horrot on tuo kolma ja just on tuo tälläkin lalakkärät. Päräillä karra piekka, just tuolla karra peikka, joka on ipiässä jäyrällä. Maatta peikka ja tavve peikka ja tässä helkellään paaru. Jokkule hässi jäbrana. Mutta on tuota päkäkolla äikin muutun jään keppää sorolle. Ja täällä koilla huapukuussa.
1: No tuosta etsä möhkeetoppe yhtä ja valla foonaas ja posaimma fjärmi kärpvisen.
2: Joo, muskalla möhkeetoppe on tuo foonaas ja moottor, mutta saimma ihan munin tietenkin tuosta kuitenkin. Kun on tuo Tällä outan kaihkon mättiärtä möhkiä. Tuolla on viisalantu vessan perkasinja. Mun teetän kaikki jäädä kaihkon ja nuppiakin kyllä kaihkuja on mai teetän, mutta tällä kuktolla ja verotalla jaapman jo. Ei mun visain naamai muista.
1: No tuon, lyömmössä jäyri tai tällä tunne vielä uhpiis. Tuolla, mä oon kuhkeutunut, että johtan, kuulästä.
2: Joo, lepmäsäyri. Älä tuosta uhpis, kun on tuomi evakkos poliim, että kamas mohkeraat ja viesaimet on tuo päätet, on tuo aina mistä jästä, kärry ja kuussa. Äjä osti on tuo ylivieskasta käri ja tallellekin miinan raivajat on tuo kamas mohke pokku. Tähän ei löytä minkä monna käinore. Äjä on tuon Miinain raivaan peltä. Se on tuo, minä pohdin minun taittamaan päästämäällis, millä kaamasmoks pohtaa lepmasjäyrän ja lepmasjäyrän strävesovonen. Ja kaamasmoks, kun vulkiin, että pohtaa kuekte olomot on tuo optaal, minun muistan, että oli ellepiiran oppi ja nuppili neljä sänte, kitti niillä sänte. Se on tuo tietenkin, että tämän häälessäkin äkkiä ja tuntuu. Elle Pieraloa ja toppela kuukkesjärkäs saima luekti, toppela saima, mutta la lohkas. Ti alkaa peki kaihku ja välti toppe saima ja sueppu jäyrä. No joo, mihän tietenkin parkaimme tien lahka. Totta kai, että ne porramuslassi jo kuolivit niin vähän. Ja tuntuu nuppe peivulkimme taas ja poimme ehkä rekto. Tappahan teki viisi polton, eli tiljani mehki. Tieltä soruimme vehäikki, jossa ei korsu tuonto fitnime. Ja tuonto tali vestas häve on munan tuonto kuolastan jäbri, mun näkin tälle sulli johtse johkäys. Ja tuonto, tämän rääs munan fitnan toppan jäbris, mulla on sulli käksilu joelle. Piutan tämän jäbrän. Tämä on viehkä vahvis jäyri.
1: Tämä on tuolta katolle jäkki kerkki ja mestaadin koulutus.
2: No joo, kun mun tietysti nuorta jäbrä päällä tiutoppilla kämpä. Kun mun toppialla teillä on jäkki kerkki tosi.
1: No mä kerron mieltä sun, miten lyömmäs jäbräs lyömmäs täppä tai tämän koulutus on muuta. Tonkin asia joen jäämässä tässä. Ja lyömmäs on ollut muuta.
2: Joo, tahtan lämäställe vangaa evakkova porramusliuonto. Taitsi on annostu ehkä muhtin olemaan ja miettiin näemme käräksuas veitsomin tuon porramuskalvun. Te manga evakko han löppäs säyrätä, niin nuo kulta-arre.
1: Kolliisa, vähän nuo kolli-arre näin oppeet.
2: Joo, taas kalli loppui. Sitten niin on tuo rauttu, on tuo porramuslassin. Tai johtolan lassi oli aive porramus, kuollilla tieno.
1: Nää. No mun täällä, tuolla täällä puolellekin mennä, mun kuoli tämän paikan pyytiin.
2: No mun takalla tietenkin, tämä näikki, tässä on tseutsa, tässä on aive kuollia. Muhtin rautukohta ja muhtin taapmoja. Ja nää, toppala helekantista verran nää, moja. Mutta nää ei mukaan pientä öömappi, puhtaan rektö ja pien öömappi.
1: Ja no, moja toinen polkasta nää vähentänyt.
2: No, mun valtaan tietenkin, nää mun jäyräileitten rehtoluokta. Mun puhtaan teikkiä pien tosiaan ton roskapönttö.
1: Komposti vielä.
2: Joo, mun tuon tuon nää, munin. Tai pooraaja on toi mun liikko, että nää.
1: No, mä olin tuolla täällä pöräikin, suopsa piuti.
2: No nyt se täällä pöräikin vel piuti hootal, kun on to suopsa piallailla mieden kuoli. Ja muun meillä on sillä, että mieden kuollessa. Nu pöräut on to, kun täällä outalissa äikkä. Täällä nyt se on to pörä kuoli.
0: Niin, ja muitali kärjesnjärkälas Heikki Sarre. Kuule pyytäpidra ja kuulemme maite vähän luomusjävri historiasta. Folka kuulla tänäsis empo muuttuvuus alkus mun tjuojahan Elina Ias Mirra Kättis.

0: tálgulate nuppi uusi jabi vides heikki sarre garis nyarkas kuhte ikte vulki saimastalle luomusjaure.
1: No hea ikka tälkodonla vuodekimmentakko. Tän tääl farkapeli joona justa startte filja ja vetsä takko luomusjaureina. Moin ja mielaan ja makkar, moin ja miekkasadu nyodon takko piasat.
2: Nada, kalkula mielä nu tajja ta rauhotu vaan päässä tokko jäyrä. Mä elme homma vähän. Ta päässä teihke. Ta ei päde ainakaan muharosta tokko jäyrä. Toppela. Mun mielä saipa sierä mä elimi. Toppitapus mehtä tai mä elme maanu ja jekkäri. Enkipas miehtä. No, kun mun pääsän tosiaan tokko kämpille tuonta. Tällä vestas hommaa tuntu muus. Tässä maanvallan tuon vuollas stoopen raavaas ja tuon tahta halekää juhko, hei tsohkää, jos mehtä veäikki. Ja jäälikin häskä orne saimman ja puu hierä ja tässä on velikin suua. Tai mun tahin tosiaan suua, musta moottor, mun suhki.
1: Mun kamahtan kovatella tuolla puolelle. Tilli ruustatte.
2: Joo, tämä on puhere tilli. Tämä iljamas mun kässii, kun jäyrä ja pääsante kaltana mun mielestä somassa. Tällä männä vuodella räiskeli somalla. Tohko piesai. Mulla on sulli käksilö ja piutanti jäbri. Tämä on mun jo ahpis päihka. Tämä on mun jo nubberöki. Tien lahkai.
1: No. Lähdätkö muista, että toi optosäikki lappamaan itse? Pohtako muistu mieli täysin?
2: Joo, optosäikki. Tätä kai pohti. Puhu hevakko hommaa ja tekkärä. Tätä pohti mieli on tuolla jäkkärä. Mätki on eri pohdimme. Toppe hiestan helke vettä. Kalta liäkkärä mätkä. Tätä kallapahsan muistu. Tätä ei velke kvässi eri.
1: No, tämä on minun kuullut, että pelöimusjärjestä. Tämän kun luo olemme houlujohtaja kuolesta, mutta on varmaan muista toi olemme jo vielä kerran jo monnan ja mä näikössä, että musta muistuu sitä aina.
2: Joo, johan mun tai muistan, Kalle. Tämä oli Obla Sammol, Okta ja Käreleeme, Kiitti Hansa, Rävesovones ja Pennaselle Sammol, Pennaselle Häihka, Tielekki ja Yppär Rat. Täällä puhkaa jo jappan täällä. Mutta täällä paatsaa mun muistuu ja pääri sähtiä. Toinenkin saa, eikä makkaa tuonne. Nuorista herra pääritille ovlas kuhti ja millä vetä sorru. Ja kuhkesti arkalat, kun pohti tuonne suhpumaan, johon nuorista jäyrä ei saimaa. Lävi puhuttahan pääri sähtiä tuntakalta ajan. Saa, leikki helke, tai ajassaan pauvettikin, älkeen muistas, tai oltas homma.
1: Älke mainit.
2: Mä siin somaa kultalle, eikä anta mielestä.
1: Tai onka lytsä somaa velke kultalle.
2: No joo, mutta mun kan muistaa, mä ajana tai.
1: No, tohkalla, Orlin emme katsotaan. Tuosta puolihpiä vihtää lopta päältä on lahtoppe. Mä oon kuhkia tuon aiko täällä lahtoppe.
2: No mun aikuisin lähtiössä. Kan mun koloma ja antorlan täällä kuton tuo. Mun ei lähtään käsi päässä fitna okti ja la veskärti täällä kun mä oon saimastalla. Koloma ja antor ja toivottavasti oppi pohtaa kulli. Alka sitä älvi kuoli mai fitne. Täällä vähän.
1: No mutta kuule mun saa vaan tunne puolelle mätkiä ja puolelle reissuun.
2: Joo, kiihtuu lanoutus, joo. Toivottavasti tätä puerre ja tatkalla myös narrattiin puerremätkiä. Tatkalla vielä täällä. Tuossa
1: ei täytyy puerremätkiä, jopa lämmäisenkin kässiä.
2: No, ei lämmäistä. Kaltalla mun lämmäistä tampiallisikalla tuutava sielimiä. Tietä mätkiä, kuolassa mätkiä. Illa lähtemus.
0: Niin muisteli Heikki Sade luemusjävri Chojabibdu Birra ja tuimme Helsingin äsiis lei Nilla Pieski. Talmi tjuihatte Sofia Jannokka Suonga Irene.

0: Jöhke gäsi ja tjafsa, de la bort olmosta, de halemus paregu olis jais, namla sida mesi märkumat. Ja där betta kulla mu makara vis lamannan, bortjall mig mätmähte Mattis M. Sombi muistele sin gärgan märkumin.
1: Min kerkkäimme täällä on vahkuluohpa pärjää, lavarta hittiä, min kerkkäimme.
2: Näette täällä piessään vähän voingasti, mai?
1: Joo, täällä voingastaan ja täällä tehdään erävalkuuksia, eli mä olen monin märkumais. No, tässä nähdään erävalkuu, eräitti, tiuli, eräkoulussa ja mieltä.
2: Näette, lää on nuotta täällä kärtistä hiellu?
1: Ei, tää on millen kerkkaan, millen kerkkaan tää, millen ne choktan hiellu, millen välti pihtäi. Takkar onni tekkar mai tacha ta ja peitaa ke se sitten posko sa sun nipistä ja merkku tällä.
2: Ai niin.
1: Ai mi chokta ni alu puto ku lula ke se oro ja le mis kaskaiti mi manna patil sullo ja le loihti fasta vasta merkkel. En vech ni en taas se nokka hellu mi lula välle näittillä.
2: Nä kalli lämäskättistä.
1: Oo munin kalpa tehdä, kalpa vaikka manolu kättillä mosha. Mun kanssa on tämä mun kalapateeriä.
2: Tämä on nuollu lämmössä, että nuollu paarikko lämmössä.
1: No, jos kallaan olukentti, niin mä vaan pihtäin poskua, niin en suhti mies ihan välässä, jotka sä oot olukentti alle. Mun kalli, tämä on niin kalapateeri, mä oon kallille, jos kallaan lämmössä. Mun täällä kuin lämmössä on, niin minä kuin kärkkaan tinnä, en ole siellä määräkku minkään.
3: Mä oon alla mun tietysti märkkumismähtöön ja mun on kuulla mahkara, jos täällä mä itse huolen tälkistä otsimus, mä oon saattaa käydä tämän päivän vii.
1: Nää onko läppärä, niin tietysti tehdään kattumia pohtaa, just puunassa väske taavais tälkitä, skottinu jo innukal imehtä, ja oli sieltä hän pesän, ja voi erittiin fosasifirista, mutta ei läve. Jatka mun huipurista, täällä on viittiskoulu, kun läällä hiellu, mutta ei siis mihki herimii. Voi saattaisi mä käydä just tämän päivän, kun ei joo.
3: No kalu messäi tämän jo.
1: Tällaista kalinu, mutta jo tavi, siitä läävi. Katsotaan tämän paras messäi. Ei ole kalli nuu. Ei ole nuu heistukaan. Tämä on paria kilomus.
3: Tiedän nää, kun täältä on olemassa hui tjuaski, mutta tällä ajutatko miehtä Finnmark. Kun täällä ei ehkä varaa paalaikkaan kaltista, että tjorrakaan kaltissa.
1: Läppäkällä on jostain mahkalla, kun on ammut stovin, kun on täppä paljon palkkaa, mistä on nähkikahpeli ja viikkaan peksä, kun merkku. No siinä täppä paljon piivä ja räpeksiä.
2: Täältä noin.

0: Että teppä kaikille hoelle liekkaas täällä.
1: No just täällä alkalla. Täällä alkalla hirma paska. Mun on niin soukka kuin vähän täältä meidän väässä. Täällä maailma. Täällä on yhdenkin vähän palkkaa meidän pohjassa.
0: No että täällä alkalla nuolla nuolla puussa.
1: No täällä on joo täällä. Täällä on. Täällä on noitu. Vuotta siellä minun saavutamassa jo.
0: No ei niin. Tässä on ei mun ajan. Munkin innä nuo härjänän tei patsolla mun parkkuja. Täällä musta iske vähkinämässä lemhailu tällään tässä. Näpä tjoakitsät. Läu takkara.
1: Tatkala maitte, joo, tatkala saad. Tatkala jahkäsät, tatkala, että miisi asad pois. Tatkala on muuta hellulla, tatkala muhtina masse miisi. No muhtini on vuodjuus ja niin edelleen. Mä ees kuulotko soot mie muanne, mä pohtaan ja kiitän sen kiesis. No te, tatkala maitte.
0: Läu läämäs ollut porraspiirre täällä.
1: Nämä minun koulussa on hiljattapain käsipäiskis, kun oli kaunari koski, ne oli jo suolma. Mutta on täällä vielä sakalla puheenjohtaja, minä olen tietysti kääräisi luulla välttä. No puheenjohtaja pohra näytti, mutta joka on minun koulussa.
2: Tuon tänään mähtäkällä parakan ja pohtuin nukuhkako kääntällä lämässä, kääntäisi reis.
1: Joo, kun minä olen siellä linnan.
2: Ja tuon takalla mä itse olisikin jo ehkä jo elämässä meiltä määräkkumissa. No, jos mä tälläkin järjellä olen mielessä, ei meissä määrä, kun mankilahkeen reutan, no, tässä reisikö onnekin ne kääntäisi.
1: On hirma takaa loulun reutan. Tämän reisikö mun äälikin, tällä on minun jorosta. Ja tällä on äälikin, mun äälikin muistii kohta. Minun jorostan kääntäisi läpi, niin mä oon siellä tjohki. Tämä on hyvä häikki, jos ei tälle tehtä maite ära läpi. Ja minä jälkimme tämän kirtun määrä, kun oli ja sulli kaksi loukasta. Se jälkimmäisen kirjoittanut. Ja tästä ajasta olisi puolien ja puolien tjalakaskenut. Ja kääntikkala saattanut alle vuoli tämän aikaa.
2: No vaihdaanko vähän jorostalla? Mä voin leijottaa tämän vähän pelkkä loosi ja äitsä porukku.
1: No latka nyt jo, tahtiin jonka mun pärässä tahkas. Mä itsellisin jorosti, kun mä sähti. Mutta olisi pohjus, oli puolien kerran. No ei, kun ei ole itse, niin kielä, kun ne mies ja maan jäänne. Se ei tätä pysy rohtaa, että tätä pysy tuoda kääntiä. Se olisi kiehtsää ja olisi merkeä kohdalla. Ja olen jo huida käsimäärä, kun täällä huidekkäräs puholomu lähti tälle meiltä. Mä olen näin viisi, ei vaarallis lähti käyntiin. Siellä on mun mielestä huistuora ei ollut tjaktien käsipalkkus. No te puhka sähti lähti meiltä tämän palkkus, vaikka mä olen ollut muistuora.
2: No väliin, että isko, kun ei ole täällä merkki, on täällä ielu, vuotsi täällä tjauhtia, kun te johtaa kohti luksakuuluun.
1: No joo, kalla, jota niin mistä pitää minun kuvuus, että pitää kaunu tjoiska. Pitää tjoiska, ei voi, aipa sunna, no pitää tjoiska palkkaa, hapa kaunu, no puoron palkkaa, hän skalmalle.
3: Niin, muisteli mähtä ja Lattis M. Zombi. Äsi toi mehikä Kolbjörn Nurvang ja Lemhailo Antti. Täällä tjoihat Marianne Penta ja Aurora Suongan Aamas muu verta.

Ma ei talidat. Du dihte kotsani eit mun. Läkö muuta juu heme, vai vo hon basto takan.

Dale, mi geht's date, Olgurika og da sija. Tala gaunan Rosabel og da sa, go gwekta olamola ba lapsus mangel go faanas ja, jäkki mis bärki och di skipan marsran da va bälde Rosas mangebar äkidadan da tjalla SVT. Njallasas beras limelde astegi fatnesis mi boa ju, gwekta olamo galag balla gauni vun tjadzis och da rävisolmse och da manna. Soilla ba dolvi ogon bohti visoi muuto havalusai viidula ila tiedus. Kuikti iedä maita jokta rävisolmusia okta manna läba ain lapsis. Tiedui melde mai sjöfartsverkilla odjun de sähta faanas läpärskan okti gaupisipa. Muuto lähti etu ila tuodastuvun. Niklas Harenstam sjöfartsverket statsa kaska bakia ate siin vallobargu lää kauna tai kuikti lapon olmo. Sun vasi ahti dalli vättis vätsu operasjonen går delki i Lombere ja lær bikka saunjat. Jeg mig gett at Kenyas stoppelat Kenyas Afrikas lais veldig alga han går ha la mangel gå vitt om det elefanta la jæman i mars voin ambuseli almohmihetsis mangmusmanu manga elin la manetje og der gå jæmen ja mehetsis eise veldig går ha la tal la og sånn svelbud i myrkån elefanta almohmihetsila main med bekkan større elefanta i Ruidis Gijil den jatjalla Entebe. Ja, Japanas doppelät unimus kolman blå hålla må duodastumun jäman mangelgarra enan dorkaste mimi chaski matta arjemata Japana mangebarka tanta tiedi hitobe ei se valdit. Rände hus saadalu minoru kihara datsa sillä hodjun tiedui tiedja olmopirra genna karra havadusa ja kaikille ei ofti olmopirra genna käps havadusat. Tansa lassin läk ofti du hatsuudi käftelöje kohta olemme ootan suojia ja skuldilaan evakuerin kuuptajiin. Ja Frankrika ei se välti kohdalla, että mange palkka evakuerin laakkaan jälkituu olemme turista kuuplun arjematta Frankriiksi. Okti puhut lähellä, että kaikki se vihdolla tuohon olemme evakuerin, on tietysti The Guardian odas. Bollin ei se välti lakohtsutan kirjoinde viitnekuvluus tuoda metsäbollima millä budo Milovna kauppa laaka tässä luvan. Mutta sitten juuren lääräsi ja pahtavassa pahkasparro äihtetään. AFP-tietoja mieltä jäljen blokkullima jofas puolellaan. Ja tämän rasi lähtöolla puolellaan jäljen työtä kohtiloon 400 kilometriä. Koulumilla jäljen kertaa suora kuin Pariis. Semmas pesheväkkäjärä juuren olemme kolman unnan kauppien puolellaan laaka maassa ryhtyt. Ja täällä tuo ja hatte Archegas suunnan neon chalmit.

0: Spalle sä, ja puhdas puhtin fas NRK-sämi radioi tässä studios onnelle. Kolbjörn Nordvang, Jalle Mahailu, Antti ja onnäs hattamai alka. Hetne Kristoffer Karjalainen, täällä Fritt Fall.
1: Ton kuultella kässä saattaa NRK-sämi radioissa.

Kristoffer Karjalainen die Fritt fall da lie sjunga nam. Ja då, kuultele tällä NRK Sämi Radio Gäses hatta. Tässä Gäses hatteissa kuulette huifarka odasi ja desahte belle lohkahatte. Tonne kuulette sai otne doppe Norway Cupas. Kun meillä ei tiedä, sätten Irjan Baltu tohku ehkä pärki kaunaholmuiken ja häälistit ja muistelit Check Jami Birra. Ja me tehtäätte just täällä. Tässä on just täällä. Täällä tiedän Check Jamin muhtun Amerikka juofkuvesta. Ja Irjan tämän kähtsämin, että me välti hoktuvuotta sunni vähän patsilas päällä kohti. Me kuulla mai sinne, mai optei väännämin muisteli Irjani Oudal Tsekjami. Ja te lää munnus mai tuske veilas vuotta lohkattiin tiedui. Ja mistä välillä vähän hastalus digide, tämän mai kuulla, että vähän mangelas onne. Mutta Oudal odasi. Oudal koelle vähän lupahti, että ehkä on lohko odasi. Te mihin kultalastit Ann-Mari Annesen antasi.

0: Ann-Mari Andersen, die anta kasi tässä suunga naama. Ja täällä teimaa kähti minusta patsil. Okta ja levä hailu, tuoste läht odasat.
1: Norkkaa kuolastus direktorahta tietiä, että morassa tänalas tienu kilttäs läpoktan storra perustumi. Direktorahta peuta olmui tuolla puri kaska ja tikti tänellillä rääfis. Siitä lähtee, jos ollut monet tänne liluissa, te sähtää touta tällä aitojuvun. Siinä juvu täällä tiili. Täällä on musta tällä ahte morsa aitju rääfis vuonjastit. Tänin siinä aitju puhkai tuolla purikaska tatsa kulhallan direktöörä Nadia ja Daini. Kuekta olmalat lahpummanjil fanas liikkuis vuoda Tjörna ja Mar stranna kaska ruotarittus ikkitte manja parehkita. Asteikko faanasta vuojui ja katsumpiat ohtset nisunolmo ja määnä. Teutu ja nuorat teki nuora männä katsumpiika mieras ja sätjuvuipo pohjatsevissu. Ruota puhutti jäljellä tuovustan ja vältän haltuus, että norkalas kalvo faanassa mille ei kuulus kuin lyhkuus vuotta teiviti. Faanas kalka kuralla juuva tekniikkalla ja faanassa parikin lähtee kajaluvun. Politia tuska äsi folakehtes merrajohtelussa ja lä ain ähpäkirkas mii lä tähpäuvan, mutta varuvat ahte asteikki faanas sähtälä perskanokti stuoret käyppi faasin. Ruossa joa kaskase songa arvostollen jahku vuonna Summerfestä kieltäs tjaja ahte koddo maittota mihtu lä olla suvan. Nuutjalla saakat nähtäviissä. Peutuudat josku juva tavalla tjätä lohpa aikutaa. Lohkamissa sainamano tjetjannabloa, että päivä oinek ja unimusa, että kohtale johti luossa okta taamot, okta merarautu ja kuekte ruessa luossa. Unimus vihtanabloa tain luossa ennen, että patsen jälje, että vihta kiilu ja storaamuusa. Tiedotat arvostalli juvui suli ofsi kiilui. Tän rätsi piutaikotas lätieti juvun vihtali kohta kilukotti juvun luossa. Jahkuvuonna biireluossa servitieti ja semmasatte manka piutokuottas vailu aina piutoraportta. Ja olukorihkallis tutkita sahkohallui käyhtsi tuo runnoin, kun Lovihämen rokkan kulttuurimuistui sihkarastin koulussa niin olisinnas Svalbaras, tämän jälle Svalbard post. Svalbard kirjoitti silju sihkar vuoda tärkistä, että ihpidis kohti kohuamaisekki stuarrahivuola ei ketki, sämmäli ja inan jäi osai tutki siisä jälhivuun kalvoin. Ko politia kohtuvui päihkäi. Te pohdi outanahti tutkista vailuekki, tarpeeksi lovit, täit, vältit ja tiellekin olosat.

0: Ännä suolu die gässe itjali suonganamma ja te läppahtan taas te mai häli ne tuin muistelin mosat mun noides hätti tiedu. Ja tämän tähtä NRK Radio appas ja toppetan oza käsä saattaa ja tämän liljakkoa teatri sänin ja chäälisti mun noiden tiedu. Tosat musiikka saavalta chäälli, tosat kommenteerit, tosat kaajalta jära muuttuu tehälämmus mun sotne. Tällä te mai hastale ne tuu.
1: Joko ik tam munnus leije jänaste me joulus teki läidemme spanvalen jänaste me tämän vaute marsas mi oppila tänotas. Ja ikkä tämä järjämme kalkoa läsällä pitkä naamma länellä. Tämä oli vielä vasta jo itsekin imperus. Ja patsin vihtalo prosentta kultaleikkis teki äänenlohku. Jännästi jo taas katka siihen pitkä tämän naamma kaasta suvuutta maassa jo. Ja tämä aika lennetään sähki. No missä on tämä katka siinä naamma tänne morosai?
0: Joo, ennen tämä. Kun jo tämä hipaita teppä ruoassa perinä, tämä missä tämän Vladimir naaman, tai hetekä ruoassa naaman.
1: No te isä, että Vladimir.
0: Vladimir, tai mitä täällä morassa.
1: Morashimi, morashimi.
0: No, ei tiedä.
1: No joo, tiedä, äämikille, minä verrat vähän lähkäis mehtä, kun on Vladimir.
0: Joo.
1: Täällä toirra tonnasas. Mirra älli, mi kalkkasi ena seikki lähkän mirrasta, josko jo kättistä, kun mä fitnä jankamin ja mä se luen smiritsasti, mi kuulla kuhtun porran, toppi mirrasta pahtaa kättä, ja vuonnasti sahtaa jäntro, kaikki jäntro vielä, no ei tuski tuo, kun mi kuulemme. No mihin sun tehi vitsi naamma? No
0: mun smihtin päin, mä ajattelin, että kun mun anjan tein kove, mun mielestä hoidut ehkä opta tonna sakkusähkämässä päänit.
1: Mun arvo on nimis ne, Slättäpoja.
0: Slättäpoja, näpäpoja. Täällä on täällä, että mä oon oltu tjohkeasti.
1: Tämä on leikki säkkusi ehkä, tai on oma fätpoja, mistä hän lähtee päänä, kun
0: olin lämmin. Tämä studios.
1: Fätpoja, lan amma.
0: Joo.
1: Slättäpoja, ne laavu järjen puera harvalus.
0: No, tässä on sähköisen kevitän tiennuta naamalla, että taas pahtaa juoa. No, tuonta kaikkea.
1: Vai tiennus lättäpoja.
0: Tiennus lättäpoja. Sä tämän tukuksi naamalla. Mutta kulttuurin tuosta on kaikkea kreatiivaa täällä sätti mun niitä NRK-radio-appas.
1: Mun on tiesa tarvalla, että olen jo kalla puheit sälle. Fäkki olen kuuli, sielläkin mä jäljää maalla. Mun ei täällä ole edes puheen harvalla. Sä et tiedu mun nyt NRK Radio Apps. Käässä saattaa olla nammaan sattis.
0: No valja täällä. Miekkaan kultalasti Robbie Williams ja Nicole Kidman.

0: Nadia Lee, Robbie Williams ja Nicole Kidman, Something Stupid, that Lee Nama Shuangas. Ja det man gäller. När rava sen behöver den tärkekarta. Ikte kall njorri där på karasås.
1: Jo, hei ikin kalli munnekin tälle Spampa Jackson seljus. Ja, kall njorri nuo, että tällä ei ole Spanja välttämättä.
0: Illa
1: on niin puhuttiin.
0: Ja mun johonkin ruohtus on niin, että älki arvi holukun. Mutta tähän ei aihtaa niitä baajana teikkiä. Mutta munin kullan kautta.
1: Tämä baajana stikti vähän. Joo, tähtöra voi baajilka loinu. Ja tämä oli vaikka tuu tähpsäin, mihin pohdin. Ja mun ajakko marahtaa taavasta tälläkin.
0: Joo, näitä tietysti ikteli tällä ajan, että tällä oktapäikki Finnmarkkuskeskos vielä oinu pieivääs täällä. Ja tällä kirkkun jankas.
1: Ja koeta keinu.
0: Koeta keinu? Ja tiiä, mä ei koeta keinu. Joo.
1: Nää mun patsi kääsi, koeta keinu.
0: Joo, mutta muutui saattaa nokka, että siis Finnmarkkuskalla oppa tälläkin. Kuitenkin siellä kirkkojärjestelmä on vähän pieniväs, mutta täällä on arvi.
1: Joo, täällä on arvi. Tässä arvi on horjautta onnes vaikka.
0: Joo.
1: Loppu tämä on viehka arvi.
0: Viehka arvi. Ja ainakin, että just kähtäinen kartsa, tämä on vähän muuttun tjoukispalva ja säynispalva. Ja tiedämme, että onnes väistä, että olemme sitä jo tjahpat.
1: Tjahpispalva. Ja tuolla laivissakin tämän luotsessa. Nuora tää tänkka.
0: Joo. Mutta puoli hoitaisi, että Ramsa Felekki RK Räisäi. Räisäi skalla orru arvi minne aamu. Muutui Ramsa Felkas Felettu. Ja vihta. Se oli vihta blokraat olis Ramsa Felkas. Ja Matta Ramsas ja siis Ramsas sai ehkä vielä pieniväs oinustit.
1: Joo, nuulen tästä lapotaitsusta. Pohtsäppä semmoista älykkiä. Mä oon saa aipa jalaas päivät, neljä nopeus leikkakraate ja loitsis uudet.
0: Joo, muutui nuulään tässä kallan, että tässä peluahkii paljon väitä.
1: Ja loppu verrasta älykkiä.
0: Ja lähtenä on verran. Verran jätiä pohtoisi tehkä Finnmarra kuin mai.
1: Joo, ainen kataa siis, missä uttas naa ja pirukon. Tiellä ollaan päihkiä. Mä jää se ainen uutmonus. Alle seunis palvat ja täyskee Pirkunista kallaa.
0: Joo. Oli
1: ehkä tähtä, sori, tohku mä itse ne alkaa.
0: Joo, nää lehkus älä toppi täällä. Ja uustus mä ei noa päivätä hanjan tässä oppa täälläkin, mutta mun hanjan ehkä päällä ei tefas oinu kahta päivästä toppi maina.
1: No, tällä reftimen kalla jopa puhutti ilha harvi uslus, kun mun ei ehkä itse mää näin tein nuorai täällä nusomaan tsekkistä Ekebergskolla. Kolla tuu lämmijäkkiä tähten, riivohjäkkiä tähten Spappi Jackson sille.
0: Tässä kalla, tällä hui vattistoppe vaatsikkolla.
1: No mun kalinti, ei hinaa ei päiviskin lämmössä, mutta mun äärivin tonne lämmössä on vaara konserteen.
0: Konserteen lämmössä.
1: Norveikäppäs, tohku kan maajan päihtä.
0: Tämä on maika lojju, mä en tarve ei pöydä, tohku on velikin. Joo, mutta tässä kalle kultarasti musiikka, ja pitäisi kuulla vielä saa itoppe Norveikäppäs. Täällä Amanda Marshall, Let It Rain.

0: Kari Heimendie, ah kuue ja tämän vahkuutehan maailmassa tuoremus määnä is Papa Jack Chan turneringa Uslus Ekebergslättäs ja tämän namalla Norway Cup. Mun reporter Irjan Balto lädal Ekebergs tjövo min tienu Papa Jack Chan johku tjekkjami ja outalasko kanta helikki tjekkjat te vaatju Irjan vänmassaide.
1: Jo, tällä mun täppä Ekebergslättäs täppä Uslus, koska dienu jauhku aiku tsekt ofta amerikanska jauhku västä. Eli on täivän ähtsjolla mun tässä Juhani ja Svigelius. Vässä pari päivä on Juhani?
2: Ei, me lätti.
1: No mun vanna.
2: Tää on vanna puhdis, hirma puhdis.
1: Sä oma lähet Norway Cups, vai?
2: Joo, tatkalla hui saa mä. Millä tällä lämmäs täppä jo manga päivä pärjää häk. Muhtoma pohti lavardaa, että tällä älkällä tällä jo manga päivä.
1: No, tiedätkö, että tietysti tietysti olla vaihtan puhutte ja tsekkiä täällä. Täällä mä annan viitä johku tsekkiä ja täällä on tehtävä amerikanska johku. Jäässä jaassa. Mulla on uudetta musta.
2: No, no mulla on, millä tsekkiä on puhutus, millä vaihtan puhutte me tsekkiä. Mitä missä kaladeus tuoiva ja jahko, että mikä alkoit naudit tärppäin. Mutta mielä tsuvan mieltä, miettii, että just tämän puhutin täällä. Te täällä säännit täällä ofta, eikä kun täältä tsekkiä kohtaa.
1: Näissä on ollut, että ehkä saadaan kähtsä. Mitä taktiikka oli tässä? Oli, että kantaa pitäisi vähän slähpouda tsekkiä vai mielä?
2: Joo, tähän on tsekkiä kähtsä kiitos tähän amerikaanille. Ja me vuorotimme voingasti. Ja tällä mä vähän että jos tällä on puheri tsekkiä, että känske pahtaa vähän palloa ja että tällä känske puheri, että tiedä makkaa tässä. Mun jakkaan tällä puheremussa.
1: No niin, alkaa täällä sitten tsekkiä. Mä oon Gatman. Jaakko, vielä suhteen voi ehtiä voi amerikanska jaukkalla. Vai eri nomas?
2: Joo, täällä.

0: Meidän on myös muuttu mun kajakka, missä puolijoukku ja puolijoukku, että mun kajakka, missä lähti huijutti, että tahtelisi ainit.
1: Aistan amerikanska joukku ja deus, det här vähän iära tjekkitsämä tää, kun vala Davi Norgs. Muutu mielessä lää Norvikups?
0: Akkalla hui Suomea, tällä no suora tuoluutta, jolla teus olu olmus, olu mi tähpätuva ja vähän teus hussa ja mi orru tässä muhtun skuvlas ja oftast. Tällä teus Suomea aini kantapes la farolla ja servustalla, että tällä Suomea lähtee, on katerten lukut.
1: Tällä lähtee paljon jäslamista pohda tsekkitsemen vai?
0: Ei, mun tsekkitsemen vähän nuorilla munkin, mutta mun heitten vielä kuulemme johkassa. Mie fitnen kanta, että suoraan musta tyyneen ringali ältä siinä ei me oktiin.
1: No teus, sitä on tällä hähtsolmus ja tsevuh meldi taas. Mua laus pallu ja ne vai?
0: No, joo vähän. Tätä on, että mun kanta toi jälki timme tsekkitsemanus ja taas manga kalan toutan vähän, että tätä mutta vähän tjuggista on aina tämä karsamasta haklinga pot ja landeus vähän pallulla, joo, tämän kanssa herätty mietit, många tämän.
1: Joo, ja deus, tässä on huispäntä, että on melde, tämä halki tässä faga tsekkitsemaa, no, että tässä on soma aini, että mun luo meille lihku tikkitä.
0: Te olu kiittu.
2: Joo, Irjan Palttu, die hälsti, Johan Iljas Vigelius on jätä tsekkitsemaa, halki sun lii ohtäkke. Ja just tällä varra, pod tuu mutta mä ajattelin minusta kähtsin takalikki fasarikki tsekti, jos ei lähi alkan tsekti. Tämä on pirra mihalla, että tässä huifalka Irjanin. Tämä puhuttaa mi välti hokta vuoda Irjanin. Te kuultelit tässä plana Jeni. Jeni.

0: Plan A, Jenny täsi suonga naamme. Ja täällä kuullaan muuta tässä pieljissä. Että laulu mitä pahuvaa teppä Norway Cup tälle. Eri on tuonne kehtymin kaampa teppä. Mua manna.
1: Hei hei, tuot kal hurakala. Pela nuus pääntäällä ja pelä läikka. Tiedät, mulla kehtymin täällä amerikanska juofkuesta JSC Jaasa. Pela tuolais pääntä kampala. Soma joo melde. Tällä on kant kuhtunut jahka satsmuutta täppä farahta täppä lähtu tällä tuolla suoma käsi papuchekma. Tällä tässä la mästä kitta saatte ei pöysse, mutta jos koori no kolma kuekte. Ja lähen just toudal, kun puhuttiin live siisa, tässä koorikki vielä njäljä kuekte. Mutta tiedät, nolla leedy, minun njäljä kuekte just tällä.
0: Oho, kuhka level check chat jäppä.
1: Täällä ei ole varaa vähän loiminuhta level check chat.
0: Näette, on näette tämmöistä huihkimin tuomana, että kalkaa bossiin.
1: Joo, mulla on tuolla engasjertäppä, tuolla on hui soma Joe Melde. Jos tiedät, nyt alvoi ehtää, tuolla on viitää tälle, jolla ihtiin tsekkiä, mä viisi on loojaik.
2: No, mä oon hänkaan ollut kolpioon, mä oon väitsellä kääpä, jos mä näytin tsekkiä. Mä oon täällä kloiminuhta laivaa
0: raportin. Kommenteerista tei tsekkiä.
2: Joo, tuon hänen tuon käsi saa, että Papa Jackson kommentaattu.
1: Arne Scheie.
2: Nah.
1: Ei, mutta mun saa täällä pahtaa, että nu mun saa tämän kautta lukta. Ooo, mästä muulla, mästä muulla. Päätsi muulla kuului, mutta teus nää vaikka reitä. Mutta lähe hui suoma aini, ja teus tiennu tsekkiä amerikaaneri vasta. Lähe buori amerikaanera maija. Esko saate kuekte go amerikaanera skore. Kali brassespark, njuoka muoli.
0: Oi.
1: Lähe buori tsekkiä. Ja teus tiennu ferrette. Da ferti da garos i check i dikti ta amerikaner i boat kampa.
0: Ferti tag te.
1: Da ferti tag.
2: Lahko te lahko erian dei nama i da tiano kanten ke tala picciola mola.
1: Tagalin sa te, mun en latte no ja. Vi mutta de ostan bi asa vara många ai ne ko kampa la garandas. Not oh yes! Jatta! Jatta!
2: Nä är vi med stilla namrika joukko
1: missä. Ei namrika. Ne var yes. Vi ta kvätta.
0: Jatta! Edian. Edian. Tänä journalist on kaksi lähtöä. Tänä ikään kuin vielä livältit.
1: Tänä on saa, mä lähtöä saa. Ei amerikaana lähtöä mun jublin. Yes, tänä on mun vettin jublit. Ohteli saana. Vihta kaikki täällä.
0: Leu puhe maala.
1: Täällä ei tuolla ei puhe maala.
2: No, täällä on puoriita kääntä.
1: Joo, tuolla on puoli, että näillä on lämmin, että tiedän, on ollut viitää maana minun täällä. Ja jos on huisoma mun oinen, että tiedän kanssa, että leikki lämmys. Jero Hallamis, i Finnmörkan, ja oppi leikki Jero, där journalist. No, mä oon katt maana. Ja leikki teus lohkan tälle, että nuora kanssa, että vi saa jahku veitti. Ja täällä on ollut lämmin, den kuului maana minun. Että täällä, oi, täällä on ollut. Joo, no että täällä se on aina. No että just täällä mä olen viitä, että leihtin fast check-tjumat.
2: Erjan tuothan äsken autolos. Ui. Autolos pappa check-tjumat, tai check-tjumat. Jero Halli Juhani, jos vikeljusä. No, lähkö vilpistän täällä tohko tiennu penkkapelle. Mä oon horro Juhani, jos kalo on juuskoilla loppu.
1: Täällä on spänttä ja se on edes lohka. Se on se, että täällä on paljon kuin filmi kantaa, kun skoori ja niin. Ja teus tällä vähän ehkä dodge-kohtsi alt myyliman. Vietsä kiemni chati, kolme chati, no tis kun kantla leikkana on tällä per bitch kolme chati niska. Voi nauhi vel viida.
0: Joo.
1: Mun chati Johannes mä jär, että no läks pänta teus, joo, no älä lää. Tällä on vähän palloinen, mutta tää etkä loru mofta. Tää on loru mofta Johannes, mun aina suos.
0: Millä yhden hotel kohtsi, Hupman?
1: No Uppman tällä, joo.
0: Muistan. Takki bok, tää puhuttei tenkä ja. Joo, mutta Erjan.
1: No mun färtin väl, mun färtin se låk. Mun låken Johan Innes, den är just det, nu man har vidat. Men jag har färt hit i mig däk. Det var säkert i tjaj med Johan, jag låg natkall för det.
2: Det är uske.
0: Joo, mutta minä kalle kuulla halla fassa tälle muhtan hävi, kun olette tähpäuva juotoppe. Oho.
2: Minä ehkä me sen tein vielä vähän mainia vielä häiristä.
1: Joo, te uskon.
0: Mä etkä soittaisi, että vähän vielä häiristä. Mange kampa. Där min gulta lastet, Maja, Vilja, Nattlandsbyr, bli med.

Yo diele ye sanctuary molle shemmi kala ludin. Ja dalle mi get sta vähä da ye oda seito pe mail mi solku päälle saami. Ja mi jälki Frankreikas anjet Euroopas sanna lämmas alle pahka ja alle goihkistel ja Frankreikas toppelämmäs huivärä ja tällä nukohkis ja toppelämmäi älkään puoli, tällä älkään mehtsipuoli manka. Ja mun lohkin äske leikos on VGS teie ruotha puoli chaskatäti, kella välkään tohku vähkin. Ja ruothalla tietysti mä saatiin tämän EU-vihki tohku Frankriikki ja sieltä kirti on kirti hier luht chatsi tohku koko olmu hei piessa. Tein tavallas puoli chaskatäti hei piessa ja lohki tällä aips iedä. Aips iera, kun tämä mitä Skandinaaviassa touta, että tällä aips tällä nuu kohkis, mielä kuassi iedalok, tällä kuassi aina takkär kohkata Skandinaaviassa, vaan naasin, että tällä aips iera, fettis meht, aips iera lahka ja Parkhofts era rikka i bullitjaskat är ginja uppt uppe modan dagka. Ja där det fanns orro där fanns ligge kvartan ådvarkar lägga barron om man sagt det lågt. Läggen var det den lägga tälskig njärnlig kväckte grada muhtun sain sähtillä, kun jäljellä kuekti graata, kun talvalle liekkas ja pahti jantura, te uudetaan, että kalkalat sulli kolmolle vihtoja ja kolmolle käftsi graata kaskas. Nätti Frankreikas toplaan pahka, toppen pahta an lähtee kohkis ja nu ei ajatukalle ollut vihki arvis toppetai mehtse bulliimin. Ja me ketsitään vielä iera odasi tässä pai anjan täällä talvipirra jolok, mutta ei ole haipsi talvipirra, mutta Ingrid Landmark Tandrevol son lävällä, son hän näkärä tjöiki ja pähti sisitter kohti tarukille ja son vähän tälle värre mål nuorat härjahall. Tämä on, että se ei kultalta kouruta. Se tjuvut ei teimai tällä muhtun pitkän meri, että nuo ja nuo härjahall, että välit, että teimai Strava või ma et tälle kia või hittekär härihallan teima, et ta on tšuv houdal ko tšuv kooruda, ma ei kuul, mest tal on kuldalik kooruda ja talle ta sähtä man fuun talle, mun ta saht finna talle NRK tšukis anno toppesat vinnusatsu sport toppesat lohkut mai Ingrid Tandrevol Landmark Tandrevol muihtala CNN ja siki CNN ja BBC muihtali hahte toppe Iranas ja teppe kuollu Stefas puolella suohti kalla läämäs toppe kuhka, mutta Stefas älke pompen täällä Saudi-Arabia mai ohts USA ja Israelin toppe Iranas. Ja BBC challafas, että Japanassa manga on iena turkisti toppe. Tällä tälle bachil chuodi tekas maava turkistus lämmös. Chuodi tekkar mä läpi paht manga dei. Ja tiedellä odasat olukurihkasta ja olukurihodasat. Ja täällä kultalastit kiitok ja sommanat.

0: podcast sotto NK Sam Rogers.
1: Jó, dongolta lehette, gyász ez át, tadász, anarko, számi, rádiusz, jadál, mai, üle, számis, anya, tál, kullu, gyász ez át, mai, te is, suoma, belte, na, te tál, egyik monnos kolok, te, puris puh, tingulta legyi, de, tope, suoma, bel, tál, mint tász, stúdiusz, kárás, osz, letne, lema, hajló, antikos, skolpion, nurvangan, ja, tältän teimu, de ma ei sähty lokkuvasti tänne teima päälle. Oh, tälle oda sii. Te kuulatte eri hiera min kesse kuessi. Ja tän häve, de letne mai vältän oktavuoda tuure tyyrin. Se on suukuulla tässä, se oli loi patsil kuofti. Ja muuten vältän teimu mie kuulat aips oda musiikka. Anjat Henning Anttila, Almuhano, ne suonga mi kuulas, kuulaskut maite sunja, sulle iloi pachil pelle. Kolman, te kuultar falle, kese saattadas tän teimu, mi älikittas wes Dagnin, Wearing Nothing.

0: ja siellä ei Danny Wearing Nothing. Ja tiimalla tälle viihtä minusta patsille kuekteemme. Ja mä spiehtämme, että täällä ei kifas muistu hit kultaletsi. Että mun on ne haastallus kultaletsi.
1: Joo. Kun jo täällä huitaa ja niin älliitä. Mä oon pohti päihkiä, kun sitä avalla tsehän jalka lähtee. No mä tiedän, te vilkeessä. Mitä ties lei nämä?
0: Pelyykä, tämä Valtima.
1: Pelyykävaala.
0: Päällis. Päällis,
1: paljon. Valtimi, ja mun ei muista lehko tien morsi, pitkä naama, mi jopi mahtan olko stedi. Mutta hoitsi onkin statua, manjonko jaukka. Eli tämä on, missä on tämän, tämän ala, stela lälpeäkkään tien morsi. Oppi vuotis, vahki vuotis, paumnei kaska. Leiva, mun ei tee leivaa ja hälliä. Vuotis onkin leivaa, mun ei tiedä.
0: No mun inte
1: mutta vielä kuarajalla. No ei ole paraka. Vietkä nyanka.
0: Nyanka ja ton aine tällä välillä, että ton aine tällä hui tässä tä komfora tässä vallo tässä alle olu komfora. Tä olu leikkumin vielä tässä.
1: Nämpä kofti mäk tapauna kaska. No.
0: Mitä? Tä on aine muu sofa.
1: No missä ties oli alkaa naama? Juus tämä tällä mahkassa Fuomasi Holma. Joo.
0: Tienu störa poja.
1: Tienu störa poja, nää. Joo, joo.
0: Joo, en tiedä, saat sillä.
1: Mun kannekin ennen, mun on hoitaaravan näitä siellä paitsiälle. Mä en mun nekin eskin lohka. Sledda poja, outpäivä lohki. Joo, paites.
0: Tää liioa tiekkäri.
1: Paits poja, voi hii.
0: Joo, musta ei spaava. Mun väes miettii niitä, mätsä vuolle, tiedän, tällä miettis, mutta tällä roodus. Joo. Joo, ja vuolle hän näe tällä heidän niissä tuolissa.
1: Tällä olisi okte aina mätsä vuolle, tämä on oma miehkillä.
0: Tämä on pisähtä piiri.
1: Mätsä vuolle ja mätsä vuolle, jatkalla. No, mun ei tiedä, että mun mielestä on ollut hyslietz, kun tämä on päivän välillä.
0: Joo.
1: Ja tässä on numma tätä tuskilla lohkan mierasta kohtu sekä porra maailman porrastoppe ja ei spinne skalcio eli me vissa maa.
0: Joo joo tätä kalle. Joo joo.
1: Kohtu ja. Ja te pohta käyttä ja sähtä uudetti jantura teki kuekti jantura. No nohta tämä on niitä horro mun mielestä slättäliin. Joo joo. Mierasta kalla aipsiara luentu tässä.
0: Tästä kalla varre. Ja kuuntelaisi tuon takia tässä efti mun noide naaman. Että Charles Falle mun noide NRK Radio Apps tiedu ja arva naama.
1: Joo, laud tis puere fantasi joku munnus kolpion.
0: Näetkö sä, että tää ei tällä nuukaan.
1: Ja sä oletko nuolu?
0: Ja tässä kuuntelat Sofia Mienna ja Uko Niko, kos ton leät.

0: Sofia mia naia uko niko Diego ston lätta liisuanga namma. Joo, te läppä tänne tämmöntä, että Mikael Kremit härästi mun käsi kuessin onne. Ennette käsi saattis tässä olis kiesillä rinkin muhtun olu mui kuulen tihti maison homme täällä kiesi ja teemakka käsi planassuus lää ja mitä jo hallan kallis paljekke lemhailu
1: jahkan
0: maitten blot
1: tämän rätsen millä tällä härästön nuplot joskuvat käsi kuusi
0: joo ja juuri tietysti että luopas jäädä halla missä te tämä holmussa arvelisi kuehti kolmo olu muu käs on häli tietysti kuulat käsi saa ja otna käsi kuessi tällä tuuri tyyri ken Kristian tyyri arveli sveinimanu kuuda nuploat päivä vuoden päivä tuuri.
2: Niin mälätti.
0: No, mua manna.
2: Tätkäl manna puures. Liiä tätkäl. Ei tullut täällä parkkuspuhten roktot. No, tätkäl manna, aiki manna johtili teekko parakaan ja vähän luomuusviina. Tätkäl manna puures.
0: No, että tuskal nohkan tätä käsiluomuudella?
2: No, nohkan ja nohkan. Tietysti kun parakaan... Tekä itse viitno takas tällä linnokka kuassi ja saattaa luomu kuassaali ja parakka kuassaali.
0: Nä, mutta on nämä itse tällä.
2: Joo, mun on takalle nolle maatsi, mun tekee mannaan vahku tromsaassa.
0: Nä, läkö viitnan kuhkin, tromsa kuhkimus, mä tämän kiesillä viitnan.
2: Niin, me elimme äämitin ja... Neitä ja kun toppi Kreettas lagenar päiviä. Kauta me liekkas ja toppi liipatsi njäljällä kraata juhki päivä. No, te kalli mielellä vasta avaas voljit.
0: Tää vielä on tankan jahkan. Tehdään mästä te on rahpa huumne ja johki tohku.
2: Tätä kalli. Ja muuta kun voi rohtu taapä lillään po lagenar kraata, no te kasatte johtaa vasta ilonsi pajaa.
0: Nää pahkiinko nuorvuko potrektit?
2: Ei just tälläkään, mutta täällä mannille lähen sen uhtepäivä, mutta täältä kallifas purraana.
0: No, mä en lähtä homman tämän reiskun pohtit, fast track.
2: No, tämä oli kallinut päräulun. Tietysti mun on vähän rahka nämä kirkkopalvelus, joku sen alantin, täällä pohti sotnapäin. Mun lohtien lähti tappi pahpan. Ja lämmä lohti on ehkä vahva tätä maatis, kun maatis ei ole, niin kohti on kähtä ne kirjoittu. Olko kirjoittu kohta blogaat päivä soinen maanus. No, että minusta on ollut homma, että homma maitin. Ja lähtöksi vielä homma vähän kontuuras. Ja lähtöksi vähän olaa sitä me rekkareikas karma. No, että parko kalle vihko minä ollut. Ja kaksi joskin lumpe, mutta ei mitään tälle vesiltä tohkuvalki määrä.
1: Ne uskal kuulan ja uskal lähtee toimimahkalle viehkaa Ouluun. Ne just mahtee tuuri tyyri luusjärä. Lähdus juo, mä oon färehti juo ehkä käsiä tahka. Lähdus tekkär, mä oon saattaa tätä käsiä tähän.
2: No, tietysti onko tinkälle vähän kuolaa tällä tämän kaverittiin ja vähän lumme meitä. Mutta on se nubillu, on ei mun sillä on sen helikopter kaftse ohtumlojakin ja täällä ilissä ja tänne lainu alki, vaikka lumme säivu, luomme palsala ja tsoikkiili luomaan, en ole ihkin oppi jääkkäin. Täällä en tiedä, mutta aikaa killaa, vaikka mehtä.
0: Tuo seilissä, että helikopteri?
2: Mun seilissä, että kahtia ei mua tiedä käykä.
0: Mutta mua tiedä, että täällä vähän juoksa helikopterin välikä työttäri, oot sä luomani?
2: No, ei heiltä, kun se ei ole suhtaa. Tuon anaten, pitäisi vielä vaivita johonkin kuuden joululla. Tähän on rojonut slogimi ja uskuminen. Ja mä annan jonun joutsi.
0: Täällä takkalla tuot.
1: Näin tuon aamua katin luomainen. No mua tiedä tietoa jotakin. Kaalo on pekka luomia. Ja tuohon Oulun sainka täppä Sisvin Markus, koska lohki täällä, että tähän ei lähe paljon luomaan.
2: No tämä eilen kuulen tässä lakassa hakein. No ja koko lille luomia. Unnaan kuotekeinnus ja ehto kuulen tiedä lähe loppujen kuulessa, että täällä unnaan luomia. Mutta Mukalla nadine laikin kohpson, missä vanna mehtä. Ja hän tietää vähän paikki, kun saattaa lähti luomia, kun slaavi luomia. Että jo itäkään varra kaunaa, kun kaikki järkistyy mehtä ei voi.
1: Voi lääkutu sanoa, että täällä on täällä huijunna mahkas luomia. Ja täällä on Oulu vetä luomia, kun ajutse ei pääskin.
2: No, kai ne kunnan ne luomia, ei kuulu luomia koutsena. Täällä ei ole kuulu.
0: Tämän kiesi ilja hoinu, niin onko te kuulu?
2: Täällä ei ole kuulu, täällä on raavalle.
1: Tänne tuuret yri, jos mä täällä tommaa tälle miettä vähän roihtulua, että tätä kiesi, laudun mielessä kiesi reutan äikki jolla.
2: No, niin ahkeasti kun yleämme sen aippasäärän namusko. Täällä nuissaras on ollut aravaan täällä. Mullekin ehkä meinen vaatsi hioskas vaatsi. Ja jäljä päälle meille täällä tammaan on muuttu. Täällä nuin hioskas olo kuin mehtsi. Ja joukaas tuoraan, no, että minne tällä lohkana. Täällä saa ihan porkimaan osa vaatsi. Tekee kalantan saattaa pohtiakin mitään. Ja jää kiille patsialakaan, manjalakaan täällä.
1: Tuon main aamu ehkä te kaksi jälle jäävissä mei fiina. Ja makkar kuoli jäädä, mä oon peyttä, kun olen vuosi vaikka jäävä.
2: Mä käännän lämmäisen pyytän rauttuja taamakaan. Mutta hieni sattan kävel joutsa pyytin.
1: Mutta joutsa vai lakkasi?
2: No joutsa vai kaksi, ja kellosti iso puore. Salti joutsi, mihkele puore kola.
1: Joo, ja kanske vielä vähän luomia, just ahko kauno.
2: No, juokas kalkaa on, kun vuolla käy. Täällä nuulla käy, tämä mukaan jahkana.
1: Tänne tuuri tyyri. Jäällä Tainjalaikin luopakäsin tämän järjallamme. Te vielä järjalli tänne kuossis. Käästä on häälitä, että kuulee, että käässä saa vai? Käässä mikä onko se me renkit?
2: Minusta on perispaari niin Tromsas. Juhanissa tyyri joskaan. Varka pohtsikin ja turistikin. Tästä varjoitsi huisomaan kuule käässä saakin. Mä ei muuta kolaa aikki. Ja mun se ristneitä unjarkas. Marhelnaan ne ponku tikkainen. Tässä lyhtsi huisomaan kuule saakin. Mutta tippu unjarkas. Se lähti toppikin luomia. Kaikko voit kuossa jo.
1: Ja niin edä.
2: No, ja vielä muussa en haappaa, että Joaskas, Liisa Juhanne Rumstall Kristensen. No, tämä tietysti meillä lähti luomia saakin, että Joaska päälle. Koska mullekin aika on viinaa, mutta ei mitään tiedä. Kalko vaan tuurohki jo sille luomioon.
0: Joo. Mutta tälle kalle tuure tyyri Oulu kehtuko servetän saatte ja te saavet on jumai ampuuri giesi tälle veitänsä. Saava, mistä on kaunas luomani?
2: Joo, luomani sekä varakauna ja puuri giesi puhki tääräittämättä. Kala pohta puore täällekin heittu tarkkimaan niistä.
1: Joo.
2: Kala sieltä puore tjaksele.
0: Joo. Tämä on lävi lohkat.
2: No.
0: Joo. Täällä minä kuuntelaa sitten Emma Eliana tässä sielu suola.
3: Oi ne, Sani, oi ne, koi chuchu.

0: Emmeliana, det är jag ser låsåla. Läbba hejlo, det är för mig.
1: Jo.
0: Mai lätt någon journe musikka saa valta.
1: No go.
0: No falle. Ja tälle mai sähti kievi tänne tänäikki mai tai naamuhi, että ti sähti pä tiedä mai musiikka saa valta. Ja te sähti pä felle arvali mai makka naama kalksi bitch tänne morsi mille toppe tiena tieno taas. Nätte Charles NK Radio Apps mun ide ja tätä tämän musiikka saavalta me mun ajan tästä se jo musiikka saavalta gase romansa aivan puede gessi fal tuun maiki saatti tien diedu täällä aivan ja Mikkel Rasmus loije gase romansa.

Aivan, ja Mikki Rasmus loi ja käsi rumansa tielle suona maikul trajilla saavan kuullat. Ja tässä hui farkkaa te kuullatte, oota siia tai lohkää Juuso Valle.

0: meillä liikkeen määnäiden ja nuoraiden onnenprogramma. Ahtamisella tästä lavartaa määnäihin nuoreen konserta ja tästä maittain parkopäijä ja Jero Toima määnäiden ja nuoraiden toppefestivaala koulussa. Mitä lähtee määnäihin nuoreen vajaltuhtan?
1: Nielo vai Aleksi Ahlakorpi. Maittain Yle Orne festivaala äikki määnäite ja nuoreiden nuhta muumen chäjähusa maas pässä vaini oktiipuh kolma aippas oota muumen väkki uasi aanaras, tavvisäämme ja nuortalas kiilli. Chäjähus Orne juuva oftasparkkus iähis iäin säämemusea siittas lavvartaa vihtanuppelava päivät himu kueftanuppelavuus oftaskuului. Maittain Yle chöehtebusse johta iähis iäki. Bussella oassin Yle chöehte avujai ja toppe pässä oota merkanti aivati Yle parkkiin. Norkka kuulastusdirektoraatta tietiha ahte morsa tienno taas tienukiltas läpoktan stuurra perustumi. Direktoraatta piuta olmui tuolla puurikaaska ja tikti älli lähräfis. Sii challe ahte jos ollua manne älliluusa te älli sahta touta ahte lää aihte juvun. Sii chuvu tiili. Tehdäämos täällä ahte morsa oitsu rääfi voingasti. Taanin sii autsui puhkai tuolla puurikaaska tatja kuulahalla direktora Nadia Jedaini. Kymenlaakso ja Lappi katjun laatuisa läh älkän optiti oftas parkku. Parkku joutiha Suoma sisministeriä. Katjun laatuisa suokkartalle oota toimavui enapollimi haltesemi vääräs. Ja soutumärkät itse Lappi kouvlus puolella stuerra enapollin maassa tarpeeksi mai erä kouvluin chaskatan viehki tai viehkä faamus sähte pahtevuotas kirti helikopterin päihkiala. Taina vikke säästi sihki äikki ja katjun laatuisa parki faamui kopiilain tämän mätkäimään esi joukkoektenun pelot hiimu. Täällä oltaisi säämis, oltaisi tuimahii Juusovalle.

Anna of the North, Nobody. Ja tässä huifarkkade laukki monenta kuessille ikkistyytyy, ja kun se on lää, o, ne anmoan aipa olla suonga, ja te saattakaan lehkutu tässä studios. Henning Antti, farkka melte saatteessa. Joo, tässä Sweet Talk.

0: Henning Antidie, Sweet Talk, tähli nama dien suongas. Ja Henning Antti, hän juhki maanuan muhan suonga tän ja tän juhatka täl gissi mai. Ja haluan välti minkälle käsilua mua, mutta annet täl. Tällä almuhan Sin City Sweetheart namasas laulada ja mai boutimme suu studioide. Puede päivi.
1: Joo, puede päivi. Saumaan fast lähtääpä.
0: No, mua lämmäs kessi.
1: Joo, oh, kessi. Tätä kalla jo. Mun ei tää... No, täällä kiekki tuli kalla aarevän oulu. No, täällä olla... Nohkaminta.
0: No, tänne lämmästäppä siis Finnmarkkos te olis kiesi.
1: Joo, tää päädy parkan ja vähän kalan lämmästä tovrajan.
2: Tää on, kun mun en jähkä, mun on, no mun aika aina, mutta ei sinne kalapa lämmäsenkin säättökättis. Lää konne, jos on tämän Finnä kalle säättökättis. Tämän kiesi, jos mi sähti, että tänne kiesi.
1: Joo, ekin ofta tovra, mutta on ollut teyri täällä.
2: No joo.
1: Mutta mun on lämmäs ehkä padletuuras väitsän tässä. Skogan väärin Sverige käisi, että jäppätään johkarin vuolossa ja sjäure mollitsi. Ja pisähtään kalla paljon pooreita, että ei ehkä tiedä vain jälmeen.
2: Oh, mutta
1: vielä tuura, mä mun on niin aivan nuvanka jaa jäljellä viime pissin vältetä.
0: Mutta tällä proteiina.
1: Joo, joo.
2: Toki tästä artista, musiikkarre, Outomerkka tihti, joka lähti ehkä, mä sanoin, että ehkä tuuras, mutta ehkä mieluun tuuras lämmäisen vätsi, laitti faana sinne johkareen. Riava tihko tiekkä tuuren olla suonga, itse ja suonga, että mihin kalli tehty on, että rocker. Pohtko rokki suonga tiekkä, maks tiekkä mätkis?
1: Joo, että kalli saita pohtu, mun johka näin puu luohti vuelikä tiekkä.
2: Aja no?
1: Joo, täällä ei... Musa on meillä raakilöitä skerrumaitteina, että tässä ei tien taas tien tuurallekin joudusan. Tätä lailla, että on aamus sielu ofta lahkaiti, että...
2: Välä vaat allalle.
0: Mutta aikun lohtas, kun nää kode tjoikkana on alla aggressiiva ja tänne tekkäs... Mä ajattelin, että tuohon tjoikka tuohon tjoikkuminen tiskalta. Olen pohtunut, että mä ajattelin, että rokkasaa niin mä
2: ajattelin. Sä ajattelin, että karassa luohti, kun tehtiin nää ääntässä on peju, eikä sitä kompiluoli.
0: Sä ajattelin, että vähän rokkaluohti taas.
2: Mutta luodis ja rokkaluohti. Ilka taama ja laiku just annu Oulu Laasa pitch tietty the whole the suona sin siri sweetheart. Mä ajattelin, että muistelit hänni.
1: Joo, mun lekin matkustaminta Seinemans toppe Italias. No, että tällä on toppe kiritilin fas Norgi ja mun mannin Fredrikstad ja olen julka studioi. No, että tällä kiritissä pohdi huu joulu teksta. Mun si meiltä challengeri ja atkal täytin siitä, vaikka mä oon ollut. Lekin vielä tjohka, min ties, tänne glasrai kähtsä min olkusta oinu etna vulkana ja puhe. Mutta oli tästä fulki. Tuppu pohti, oli tuo arvei teksta raki kuekte laulata.
0: Oho.
1: Joo.
0: Tämä on tietysti pohti nuppe suonga mai.
1: Joo, tällä pohti.
0: No si, mun tietysti vähän nörtä mun smitsin Sin City tähän. Mun tehdään tästä saarikun raituma sanoma Sin City ja filma on vielä pohtan tässä. Nähtä, mun spesin, tässä on tiesa referanssi. Voi olla Las Vegasi?
1: Takalle, mun en kalle vaikka tehdä meidän aika naamma tämän lauladis. No, tämä oli musta producent Lasse. Ja Sin City han sai, että hei, mutta ei sit isis lei Sin City. No, tämä on tiemme Sin City Sweetheart. No, tässä saatte meiltä ne muuta refrängalle.
0: Aha.
1: Vähän glam.
0: Tämä on niille Las Vegasissa filmin ja laulun Dampitran.
1: Joo, on niin
0: näkökulma. Tässä tällä tietysti suoraan on muuhan.
1: Siellä varmaan.
0: Jää jo. Tuon äänikin, joo, tuon äänikin joulumaanus.
1: Joo, olen kuin ehkä te vielä täällä, mä vailuit.
0: Te pohjataan albumaa.
1: No, tällä där puhte och tjahkan i hofta albumet med en annan olkostal.
0: Så att det är något ton smehta kvar att man i konserter pirra ja däckar festivaler.
1: Ja, den gallig ordsan har jag hållit den. Den färta en mån att lite alla däckar release festa där himma ännu. Fett med
2: Länkö mun aina postus sosiaali median, että ton lähjö juojahan vähän ja Joshua on moraista.
1: En lähe, täällä on pohtevahku luopa malmin.
2: Joo, mun on aina.
1: Joo, täällä on kitaran päälle juojahin. No, täällä on hujäläs. No, täällä saataisiin pääntää.
2: Oh, tässä on jo fettäälikin.
1: Joo, siellä.
0: Täällä festivaalilla voi lähteä konserttoa.
1: Täällä on festivaala. Täällä on kaikki päivä.
0: Okei.
1: Okay. Tällä on mielellä kätsä Fredrikstaasta. Hui vähän olkupäältä. On tää saatais pääntää oppa Finnakaan.
0: Tätkö on ruo Finnissä?
2: Mun on hän niin hoitse ähpä triangella, että ei just ähpä viehki tänne.
1: Joo.
2: Mutta vetkän tuon orin, kun piilähtä onko?
1: Nää. Joo.
0: Sä ehkä juoikin, Stephen, minä on meitä.
2: Mistä tiedän? Joo.
1: No,
2: tiedän juuri.
1: Joo.
0: Mutta mä en munkaan arvalla näin, että me kuuntelasti, että Sin City Sweetheart. Ja mun vettiin, no, kun mun kuuntelin tämän äsken, vuosipä mun miettiin, tässä olla pläni vähän tämän alku.
1: No.
0: Tästä olemme puhuttu hyökkä.
1: Joo, täällä mun, mä en kiehtyä, mä en mun ja producent op Fredrikssas, mä en jäällä olekä älikit. Musta tekstä tiedä, mutta lähellä on mielityi. No, että kun vältiin pyyssä, kun Fredrikssas, mun kehtyin puhumaan musta leikkiä. No, että mulla on kitara juo ihan teudien alkujen ja tällä on lämmöstä melodia, mutta ei taa tiempo. No, että jos mä saattamme päädä huksi johtli, ei tämä olisi.
0: Täällä Henning Antti, Sin City

0: Henning Antidie, Sin City Sweetheart. Tieli suusta hoodas hämus suona.
1: Don Guldala podcast av NRKs.
2: Odda saatta, odda luodit ja odda veilosvuodat. Ja soit vel odda saakkin oik.
3: Kuula odda luodis luohtai osit NRK Radio Appas.
4: Takka laavla min maanai vähä luodi kuulu ja muusokto foelikki voi chiiru muluselu ei ferehti ole nuote min sohkale ja vuotiske juoikkai kirkus ajos sahtan tie palttut.
3: Mahtes ja Junandres lä onna guessit ja iskapa numa alo onna fattait.
5: Selvä harjoita tästä, mutta tahkai shatta. Ja nuuta.
3: Kullo maittai radios, kaska vahkuti mu oktonu blogis ja ti mun jäljis.
6: Ja tiiä vähki huujoulu, että saattai ko olko pelpoodi Finnmark, ku siis saatte luhtilo kyllä. Te vähki täppi huujoulu. Täppä ei tuessa, tällä liian
1: Don Guldala podcast av NRKs.

0: Goya, Dan Tyminski, The Heaven on Your Mind. Ja iemialmu ie musiikkafestivaala iehisiitsa lädäl vuette porke maanu pelmuts aanäris. Ja täällä jo nuppi häve ärpivirrun saadetan nuftamään januaraipäivi. Ja mua tälleen, tämä hiiä on ollut ollessuun ruuhtaan di vättisvuotai tihti. Mä näitä ja nuoraita läkkalle fallun eskuudellaan programma, te on mä näin musiikkakonserta ja parkupäijit. Ja siis itse festivaalassa jo uhpisin saattan Aleksi Ahlakorppi lä parkan festivaala vähke puhta tegin loi jai.
1: No kaltaisi tietysti lähti ihto ässi. Mä annettiin nuo mai tehtä jo. Ahti Itarpas, johonkin käsi Itarpas ton muu skuvle honda siht. Ahti. Mun parko Jere Halla, miskä taajan ahti. Ton. Mun muistan vielä joita ties. Mä mulla on mannan käsi tahkan. Ton. Kalhan taas lähti ihto ässi. Mä on vahpan taas. Mutta lää pörmäittää tie ahti. Alko älkä parkuite. I pääri luehte ties ahti. Viso manna justa nuo outalla. Ja lokta pääri julkki päyttää lähti. Kalta färste kohd parkaat.
2: No, lau taani vielä lamas, mutta on meh vaikat vuota.
1: Ei, lah lamas.
2: Pohjelkeen. <Ja. älkeen. laughs>
1: Joo, tehdä ei älkäs kanssa. Lähe tässä tiena nuo lähahte. Kaltana teuske siis teh vaikkuhan hui ollut. Ahti tähän lää. Tuon iähti siitä ja lää lamas on aanaris jo patsel kvektalo jae. Lää tiena nuo ahpisfestivaala ja maittai. Taima piiras lää tiena ahpis ahte. Tie, no vähkää huijoulu ties ahte. Tehtä jo vähän outtal kihtiin rahkani ties ahte, jos minu imana tälle nuo outtal, te ipane vankelaan paniikka ties, paitsi ton mähtä chouti tehäsi tästä. Tässä on lääteuske käsi Sveinimanus äikki parkahtaina festivaalain ahte. Teina puurin äikkiin, kun alkaa rahkani häsiille, te ei paljon pienä nuo vättisvuotat. Mutta alun perin sitten rahkani ties ahte pahte, joita mä saan ilä rahkana.
2: No tuossa oli Outilu aina sulla myös varattaa nuu ive outas vasta tästä ei riätä tulit. Mini puoh pöremus vihi uadjut riätä tulit väärun.
1: Taltala vatte jäi lamasun ne ahtemi vitsi ton lähtitsen tohko nähtö siitu edekkär almuhan lomake ma saa olmos sähtö asto challi tiedu ihahte. Kiisan lää outan lamasun festivaalas, manke festivaalas ton vähkin ja muutui edekkär nuo mitjite tehäläs tieduit supiirra ja ties mun pääsän tasto puutalti käsi Excel tapealla ja ornehta ihakto tahtola tseit. Ahte. Tehlaan lamasun alle poirre vuokki otsu tai hola muistu. Faarruin. Ahte olta lähtäas to almuha nierralahka ja tälle toolin pohti mun je slalka posti jo ehkä oktapi jäi siirra ja mun fästyyn ahte no hälytyksi kun lähti tuon päivin ja no ei vielä tuo päivin tasto. Ja ne aini. Tätä on ollut älähki täänä ja ton kala olemus lähti tuon alle puures tänkin käsi maittai ohtsan mitkide äkto tahtolatsan jahkana tiesä vaikkua, lähen Fomesan lähen Oulu Dekker naamahkä, mun muistan, että lähen Lämmösen jo Oltal, ja muhtin olemahkä lähen nuo mänki Lämmösen jo miis. Te muun mielestä lähen festivaali maittaa tiena poerre, että ton olemah tiihtet, ja ton lähen liikon lähen miis äkto tahtolatsan, ja tältä Fomesin lähen muhtumah leitsi maittaa Outran siis kihpärittää, että ton ohtse mitkide äkto tahtolatsan. Ahte, tie vähkehän alle Oulu, että lää tiedä nuo touttusfestivaala, että äkto tahtolla tsa liikkui pohti parkui, ja tuon tiehän, että lää älähki ohtsa äkto tahtolla tsa, ahte, ei tarpeeksi. Hirma Oulu tahkaa, että nähtä siitui manna ja täyti skoovi ties, ja taas tuon tehlää ties.
2: No läutain jeskoteulään parko, kiehlää lamasjumaan kait iiviit, vai pohtauks? Siinä teli taipas siemmää, kun vaipas uutta riitä tulla tseit.
1: Sama parkku pohkaite, että missä lähtö on pilähtäin huoltin lähtö varra tehdä lämmös tiena, että siis tiena tehdä lämmös, että te saa manne äänemusta tahti, min äkto tahto lajat. Ja tästä festivaalakoulu tsekken, lää maittai okta tehdä lämmös, mä saa manna ollut. Ja tästä lähvel erä parkku ties maittamiin tarpeisiin ja te talle olmos täytä ties koovit päässä ies maittaa toppe välje ja challi hahte ma saa häälidivtsi ja te tieni aloitetuskin isähtä lohpiti hahte johonkin päässä justa talle ko häälitä mutta mä olin arpuhohtsetiesä. Tadi älähki läpäässä just, että dekkervuorui, että kun täydellä tiehä, että olmas hälillä, muhtin tihto artista aina, että tiesä sähtö tjälli, että hei, hei, että muu. Pilähtävuotin vuoru ilä justa talle, kun mollet lää läytti alte. Ja jos on lää tarvai arrahtiin challenge, kalhan tehty alo sähtö tjouti, kun muhtin erillään fas tästä ne ahtes on hälillä tuon Jon Henrik Fjellgren ainit. Ja tähän ei lää samaikki läytti alte. Tehän sähtö tjouti justa tien ahte. Tahki häliä mollet ainit lää tästä ilä tämän konserta äikke ultimin pilähtäisi.
2: No live stream ääsi. Tothan streami jom kuittakuu jo mankait iivit, mutta ja tom li an orniim säämi mättä, että tässä koetaan medialinje. Mutta tot ii lahtaan ive. Te orne juvoo live stream ja maht.
1: Muut ei ollut mieltä kalkkasi lähti, mistä on live streami tämän jäi maittain ja tiesä lähti hutkan tästä erilään showtossa. Lämmiskä loutelke lämmösen niin, että ilän medialinja ja liikkemis lei live streami. Ahte ammasen tiesä kaunu muhti niira showtus tästä.
2: No maht oro finnir ei tu iätte siian noot ennu artistit kählää lamas kuha tjehusis taika iälä upa kuassin lamaskin vala iätte siiasta.
1: Tehla Irma Soma, te muistella maittai, te nahti, tiedän muun mielestä laa Puerre Tilli saamisahti, missä laa nuo Oulu dekkar artista täällä ahti, ja heillä kuhkesaikä elämäsän, ja tahenkään heillä kassi elämäsän iättis iäs ahti, ton liikkon iästiesä hui Oulu, ja Soma aini dekkar artistait, Outomarkan just tuot mollet, man namuin tuossa Outalla ahti, tai tällä kaikkea tuohon viihtam lohkolla ja mannon hävelämäsen iätti siias. Soma aini kuhkes äikä ja teidän nähtä olomakkal vurte hiusta tai hartistait maittaa jähtä. Kun ei lähe kuhkes äikä jo aina aanaris. Teidän lähe hirma soma.
2: No maittun vuorta jies enää muistaa taan ive iätti siiasta.
1: Teidän nähtä olomak pohti nauttisi saami käsi ton mangimus storra tähpahusas, storra festivaalas. Ahti teidän lähe teissä ies liikkon aalo, että tämä lämankkaita just tekee käsi mangimus täivälän päihki, täivälän tähpahus, että koos aina tai holmoi käynä, ilä käsi äikki kärkän vel aina lihtä he, käillä aina muhti nierä saisti vel päässä porkemaan upealle, mutta tästä terpahista tai holmoi. Ja kauna hoota, oota ahpasi maittain vieppe. Ihlä mun ja aalo tekee, mun vartan, että olemme pohti ja olemme illuudet teppe. Mun parkulla ei tietysti teekkärä, että mun hirmahoulu mun ieskärkkä toi konserttaa showvut. Ahte, jämpä tästä parkan irässi tälle festivaaläikki. Te aallut tietysti värin vähäikki, tiesä, että muhtin konserttas mun koi tsetsalo 5% pääsy sinua ainit, jo ehkä jäi. Tei mun vuorotan, että mii tämän jäi läteen hartistakään konsertta mun kärkän mästä ollasi hoinit.
2: Valla takkar loopan, että mi attel tunni mauta, ain jötkid taan parkoa ja uutsat ain uutasist färun.
1: Kalhan varatuosi eiske pohti tuohon, että tuon lää Suomen ainikko. Työti holoma pohti hilluvist aanari ja kultali pori musiikka nauttasist festivaalas ja tiesahtopeissa hahpasist täivä vieppe. Tii varrella lähtee halamas. Mun ja ton saamas maittain päässä tökkimarkka niitä vähän ton asti oda tuuji ja ne aina tiehattä mun ja ton mokta parkahtoina jää siis nuppäin. Saavan tietysti että pohti Holomohmin festivaali ja ton lähtäisi sähtä taljoa asti hotellikihtiin ja Iero Puurispahtin Holomoiden fas iähti siitkiin.
0: Jo deli festivala vähkebuhtele G. Aleksi Ahlakorpi ja suujera halai Kaisa Maria Poikkela. Laasi ässissat mai lokt ylösäämi nähtsittu stoppimaisat te lokten määnäi programma birranje tahlaalle erinomastan jai. Tässä varka kuulla mai ylösäämi siia torrika mähtä muista lihiehi siia määnäi programma birran. Mutta tämä on tällä ailu. Pierre Malto, tämä jo eikä ailu hatja.

0: Pierre Balto di Ailohat Luden ja tal temi juatki vähän iaisia sain ennette tätt festivaala mi laiduvu sulli pelmut sporkemanu tästä olle erinomais programma mä näitä tän jai. Ja tän pirra sähtää yleisämi siia torrikka muistelitte äänekö ylellä nämä smelti puhtelitte chaian maassa tokku perbeivi siia.
1: I me latti ja nuuhan ta liemis ladon yleisämis me ja oftas yle draamain ornemin täkkärä muumen väggi chaiahtosa. Mä näide ja toppilla paikalta mä itse edatte jätnän jäftärät, vaita lähti äljäkalta, että muumen piktasa paatselis. Että taas saatte tuon tahki vaikka vuoda jon vättis vuoda, mutta tuon, no, toppilla, että jätnän jäftärä paikalta ja tästä opalohkajetena pääsä ainit olla tuon osi, tämän muumen vänkin raittuus kolmasämme killi.
0: Oo, ja niin, no Tämä ei ole tuossa chaielmassa, vai lau chaielmassa, vai lau daa, että di chaiehe tämän odda sesonga.
1: Joo, minä siis chaiehtat tämän odda sesonga, tai oosi, että ei ole nuo täkkär teatter chaielmassa.
0: Tämä ei mun tälle oini oivis, kun mun kuulin tämän piirre. Tämä oli, että teatter chaielmassa, ailuvalle ja tähtä aamok.
1: Vielä nyt siellä on puheenra, jos ajattelisi kaksemme, kun minä tien taakamaan.
0: Mutta tämä on merkitys, että vaihtaa olta sesonga maiden raittus.
1: Joo, nulla ja täällä päässä on ainihtaa peijätsiäs oltelkihtiä. Mä en tee uusia tämän raittus, että muutu tähän raituppua, että tästä mangelabosta on jäi peltä. Olkos.
0: Nää siia kien jakton illuti hänmus tän raitu. Lauta mä nähdään, että olisi ollut, mutta väännämäkki. Mä olen pajassa, että muumen väkki.
1: No mun saavana tätä määnä tietysti, mutta lähden tätä mitä ravisolla muiden suomea. Just on mua taatse, että muu mennä tällä huivahpes karakteera, mitä sitten puhkaa, että koittaa tämä Suomessa. Mun niin teille, että kun tiitäpä norkapeltä vai kähtsän tai...
0: Joo.
1: Ja no, tällä
0: muumen väikki, tämä chaihuvi, mä näin tehdä, että lähdössä mänkin chaihuvun, ja mun teillä on oksilla lousannu chaihuvun, ja... Tällä manga generationen täppä Norkas mä en mä tout tämän muumen väkki.
1: No oma nuu. Mutta muumen väkki Lassin yleisällä pahtaminen ERA-programma tohko.
0: Oho, mii vel?
1: No tuon alkoi yletäytä tämän jae chuodijae ja tällä tuon yle avutan tämän jo olles tämän jae ja johtan miehtä suoma täkkär bussen, minkä täkkär yle chuodii busse. Ja oho. Tuon toppe ornii pohmeimmes pielui, toppe sähtää täkkär, toppe lähtäkkär, että tuntetaanko kätsätä jo odasii tähän kultalla radios odasii, ja toppe lähtäkkär aloita meteorologa muistelemen tälkiin, ja toppe lähtäkkär täkkär täälläkkä karaukenu, että saat hies härjehtällä lohkahtaan täälläkkä tietähtuussa, ja tuon tästä lähtäkkär spielut, ja mitä ei ihan toppe maittaa tai muumen osiinu, että jos tohko tämän chajahtusi tälle lavartaa päivihin kierkkaa tähän tässä saatte tievaa, että tälle doppemaitte ei päässä aini tai ja tietysti tästä puhutaan olemassa mii doppelaa tai mii. Mii yle parki päässä äälestä olla miin kuin.
0: Nätä läsin, jatko fiina diittä aanäris tälle pelmuts porkemaanu.
1: Just tavalla niin.
0: Tätä ylepyssä miipa, että tuon naamio, että tästä mä kähtsin tälläkin tietoin. Vaadaan jo, että mä en heitä muistelin tämän tälläkin tietoin. Mun mielestä on välttää, kun te judgeit tämän kaartta.
1: No ei, tällä on jo vähän, että on teillä mulla laulu karaoke, vähän samalla kai.
0: Ai niin, joo, tälläkin karaoke.
1: Tämä sähtää vaikka odasi lohkan karauke, että he juo.
0: Ei niin, tällä kalori vähän jämpus pääntä. No, siinä Torrikka ollut kiitos, kun finaali tässä muisteleminen tänne määnäin programmaa pidätöpä. Iässä mun mielestä kaloriita huispäntä, maita ei olisi ollut muita.
1: No no, puhdas pohtin.
0: Joo, minä kuuntelasti täällä, minä muun muistan muumen väkkis huipuudesta, että alkahan laulaa ja sääminkin liitän laului Jonarvid Jonskaren tällä.

0: tällä huiseihkari puhti muistui manka siitä justa ties suoga. Teli muumi, alkahan laulama jun Arvid Jonskarang laului. Ja tässä hui farka teillä nuohti, mikulla hoodasi tässä NRK Säämiradius ja Yle Säämis. Ja tai muistella tälle Juuso Valle. Tämän pohtomi veritit odasi. Mä poht justa päällä neljäkki tai päällä viitäkki. Te kultalasti tää kappa paremmut. Paremmut vuosi.
1: Jag har varit i stället för att vi har varit i små.

0: täällä kuulla, että odasi Suomas.
1: Täällä odasi Säämis puere päivi. Suomas raakani täällä skuvla ja älkmii. Säämis skuvla häläke porkemaanu päälle muuttus ennotaa kieltäs mange parkkanu. Vasta oktanuppelava päivä porkemaanu suotekieli kieltäs. Kelttas kaskavahku, kuektenuppelova päivä porkemaanu, aanaris tuorastaa kolmanuppelova päivä porkemaanu. Ohseo kelttas kuu lähelläke mangeläppös eska uessarkka tjihtsenuppelova päivä porkemaanus. Ohseo as kuhki käsälo mutarkkuha ah pitte äänehu juovlaluomu ja ofta laavarta skuvla päivä. Äsjist tietihi Lapin kansa. Ruessa joa kaskasesonga arvostallan jahkovuonas Hammerfesta kelttas tjaiha ahte koddo. Mattota mihtu lää olla suvan. Nuutsalla saa.

Utki sähköhallui, käftsi tuuhe ruvnuin, kun lää loopihämme rokkan kulttuurmuihtui sihkarastin kouvlus nyy olesunta Svalbardas. Nuu tjalla Svalbard posten. Svalbardta kirtisilju sihkarvuota tärkistetji äpetiskohte, kun fuomisetji stuera hiivo tai ketki, sammali ja eänä tjäjähu sai tutkit sisä tjällihuvun kalbuin. Kun poliitti ja kohtsuvui päihkäi, te pohdii outan ahti tutkisvailuit ja tarpeislas loovi tai välti. Kuekte olomolle lahpon mangel faanahas liikkuhisvuota taava päältä Göteborra. Tjöna ja maastranda kaskas ruota riittus ikte mange pari ähkeä. Astraikke faanas vuojui ja katjun veää hohtse, niissä on olomoja määnä. Teutu ja nuora männä katju juvuikka mieras ja sätti juvuikka poetse vissui. Ruota politiia lea tuovustan ahte tahje vältän haltuse norkalas kalvo faanasa misse vede. Miilei kuovlusko liikkuhisvuotta teividi. Faanas kalka kurhallo juvo tekniikkalatsa ja faanasa parki lähkaatsa tuvon. Politiia tutka äsi fuolla kehtäs mierrajohtelussan ja lea aine ehpä millä tähpähuvan, mutta vaaruhuvu ahti astuäkki faanas sähtelä peskan oktii stuora käyppä faanasiin. Täällä ja oltaisi säämis, oltaisi toimahii Juusovalle.

0: raitu tälle queste due colmano plois, mannamme la creme national. Ja taas lei okta tekkar upphedji mannamme li tärje ja son gähtsäli saat poppanasti Hanna Fratana. Mutta deuske tätä iästä Hanna Fratana, det raitu, det man jag vet bara vähän inspirationa Hanna Montana. Hanna Montana, han man jag däckar, där makas tävälla sneita kille, poppanästi muudui. Tätä jo, Hanna Fratana, tävälla morsa, mitälla saattan däckar mästä jo nästi sosiaala median ja median.
1: Joo, täällä on alle piekkän sletta ahtosatten, kun täysikö päivä, kun kättis täällä vaatimia.
0: Joo, näette just tuossa ja empu ehtohuus, että kuuntelet tässä hädässä mun noita NRK-radio-appas. Toppo on se pähti käsi saatta, ja te Charlie pähti tiedu mun noita maitkalle lohkedässä. Just tapahtuu tälle loiväili njeli, te suomeikin loiväili viida, te maisähte lohkedän saatteis. Just ikkirka tämän takt, te saat sad lihkä, tämä raavas olis jandure, maisähti ihtin te lohkedä.
1: Joo, joo, aina, te just tän. Mä sain, että kuulla nuppaasi ja kuulla munna päivä, mentä namma arvoluusella morsi. Tällä perä sain, että kuulla pasta kanssa, joka liian päivä rauvas.
0: Joo, ja mä ei lohke tee ihtiin, kun pohtee paljon kuitenkin. Täällä kuultavasti Dear Sara, Something You Should Know, ja tämän te saatte nyarustan kilvui perään.

0: Tirsa Radio, something you should know. Ja levis ai klaidit vuosta snjarsan kilvui luoppa kähtsen borge maanu. Laidaji Janne Näkkäläjärvi muihtalada ja kilvui läht vähän reutadan, ko taas mo täävälät toimet täht kilvut.
1: No joo, toppele tikkar olla kilvua vuohki. Iskali veha ne olla laikan kilvuha te tota palatcha ta naikkele le mas kolma stolahpu mahteko lihkali no olkes rauttas kuro rautta ja nuainu ja las tota kaska mustolahpu le lemastan kolma tuon chakka arvosas nu talta riuta taina laakina teleke vista stolahpu mas lihkali ja alle vidaa chokka arvosas le lahpu Pore mustoalappuu ja taas tulee nuko laaveke kokte ohtaa juokka stoalappuu. Ja vahtaa vielä vähän olla haastalusti ja sahte. Tämä niin jorosti, että tiede, niin stoalappuulla hain leela tahtaa viidaa juokka tai ohtaa juokka stoalappuu hahteta sahtaa reuta ja reutaakin alo. Ahte perre lasta, kun pohtaa oikno siitä. Tämä ruste, no lasta tahan jorosti, että maatte ahte jaha tuoppella leikellä vilaa jokkaasta lappuja iskaa lientius tasto jorosti kitta ja lahle painalaakin teko tal automerkatiste karasa mun iskahte neljä kertelela aalosta okta vuoru ja lasto rehkenasti jotta hakti ja puhtan lohkai poremus teuttu ja loki poremus niissä on olmo pesse. Tässä tästä viitaa se pohjan aina. Muutui kalsuovuulai apalas jolttalussa.
2: No kalle on muu huoju palhaisuume tälle loopasta.
1: No ahle edes teuskekin tahte maan on lupahtaa vassevalti. Tahle ta piesper, tahle pitjon ahte kuhtalokin prosentta voihti oitsudei. Osse lasti maussun ja nuu aina. Tahle aive edeskin.
2: No ja tii tästä almottasasta lai eteen liitakar nyorusten maasiin voittu palhaisuume, että miitot lii?
1: No tälle lasto vuorpaleemin leikkarahte. Johkehaskille vassalastan kilvuinulle mielte vuorpaleemis. No tälle nyorostalla masina le lahjusta, että maina nuko tahon vaikana masina, että sahtaa tien lihtavisteista olakkuja.
2: Kosta taat nyorusten kisto lii ja lii just taat ainlamas siemmän saajasta?
1: No vahle vuostas kertte tai taa lehti taa leivistä kars tuorra ilvohalla toppe reindien manor toppe paikkiin ja on aivu mieltä pohta olu vassavalti.
0: Nielo nie muisteli Janne Näkkäläjärvi. Mangel suonga de kullatte keskilvui valti. Valto läidätjys, mutta WCD kultalasti tässä Violet Road Daylight.

0: Violet Road, The Daylight, eli Shuanga Nama ja tämä Mistil Kilvu teema. Lähtee vuostas njärjestän kilvu levis suomaa päällä. Ja maanin lähmärdän, että just että oppiläidit njärjestän kilvu njärjestän lämi. Te taas fästidä kilvu valtu läidä Gianne Honkanen nää.
1: Sitten on tullut paljon toiveita kilpailijoilta, että olisipa hienoa, kun olisi Levillä myös tämmöinen suopunginheittokilpailu.
2: En ole ulmu toivu, että meitä ei levist liitsi nyarusten kiistoa. Kiinni koijati Janne Honkasest, liitsi umähdulos ornit levin ja täällä seiketjale. Mut liiu Janne Honkanen lamas outil ornimin nyarusten kiistoit kostni eressaajest. Sun iila lamas, mut liilamas ketjen ja meitä ei motomin isseetmin. Kiisto lää porkemäänu loopast adai mänuppa ja ketsin, kyhtluvat outset peivi porkemäänust. Mili, vyörtim näällä.
1: No toivottavasti semmoista vähän karnevaalitunnelmaa ja tota niin, iloista mieltä koko perheen tapahtuma. Ja
2: Janne Honkanen, toivu karneval tuptamusait, sehe iloli mielait. Sun toivu, et tast shatta upa perru täpähtus ja uosi vältehpoatti sehe suomast ruotast kotaajast uu. Sist lää fiina palhasume, sehe ohjelm upa peivi äiki. Poh uosalistei kooskast, sii vörpi meittei nyarustem maasiin. Mut mieli nyarustem maasiin?
1: Se on suopukiheittokone on Marko Rannan kehittämä tämmönen kone, jolla ajetaan tätä maalitaulua laidasta laitaan.
2: Totli Marko Rantavuovan maasiin, voin vyöjih maalitaulu rooptast nupään. Tälle olmoos kötsal teivad suopanen toho. Vyöjtestli mahdollis vuotta vetit jopa louetu häät eurot, jis osallis tehlää tuarvi. Osallisten määsu mane njolkavuor voitturuttan. Sillä kötsalam outastid njorostem kiisto nuut, et meittei tain lii mahdollis vuotta pierkit kote osallisten vuosmuuttove njorostem kiiston. Outep ehitist lii njorostem skoulittas voi vuosakertilaisuus sättä pierkit kistoost. Talle siis lääpakete, finnotuvai väräs. Finnotuva pöhti huolkatti sii ohtsasparkeit, teikkaparkeit nyorustem kiiston. Ta lasse liimähdulos piejät finnotuu teltta, kistosajan, jis haalit. Kisto lääpuoris levi laapi siitast, taan äiki Reindermanorist. Toppen lii puffet purramus upa peivi ja ehitist puahta väritit ehit purramus. Toivon lii, ettast shotaji ilolos pyörimielak upaperru täpähtus, kus ulmu puati meit kuhes määdhi tyyehin. Mut makare vuortamusa lää, kalle ulmu liivyörtim nääl.
1: No, tämä on nyt ensimmäinen vuosi, niin ja aika lyhyellä aikataululla kuitenkin lähdettiin tätä, päätettiin lähteä järjestämään.
2: Janne Honkanen mielt, ko taatli vuosmu ive ja vieha uonihis äiki mielt, sii orniimin, te tomkos miettä liipyöreist jo puottam uosaliste. Finno tuuva lää meit valken pyöreist fäärun. Sun ii tuosta tärkkiluppoht meerit ervitit, mut sun lii tuutavastous mun pyöreistaan rai lii jo moonnam. Napajis shatta takkartile, etko majemus peivi almottitti lii, kyhtlova chitchat peivi adai kyhti peivi outil, ko jes kisto lii. Te napajis talle puua, että tuhat olmojit väärun. Maht si äiku pierkin.
1: En usko, että tulee tuhannen henkilön viime henkilön ilmoittautumisia, mutta...
2: Janne Honkanen iikal osko, et tuhat olmojit lää almoottit min majemu peivi äiki. Sun li savastallam eräis nyorustem kistoi orneijekin ja lii vuodjum ishe sist. Siilää meritam outhast, et liitsi pyöri uodjut valmasin puoh lekkistem listoit ja takareh outil jes kisto peivi. Taas limuotti peivi äiki almottittemma nuuham manga. No loopan sun haalit lasettid, et haalit mustalid, et sun juurta nyorustem meittei madhasem syörki mielt. Sun jes lii madhasem iratteje, te suumielast nyorustem potoci meit faalad turistait automerkan kiistoi peht. Muto juu, levi kuaululi suumielast pyörittää käräit tapahtusait, kost puahta lasetti tiedu meit sämmiläs vuodast. Komanki nyorustem kiisto läävä jälleen utsep siitäit.
1: Antaa mahdollisuuden päästä osallistumaan tämmöiseen kilpailuun. Sitten muutenkin se Levin alue, varmasti tämäntyylisiä tapahtumia on hyvä myös sitten, tai tämmöisten tapahtumien avulla ehkä myös sitten sitä saamelaisuuden tietoutta pystyy myös parantamaan sitten tämmöisillä keskusalueilla. Yleensähän suopunkiheittokilpailut on vähän tuolla pienemmissä kylissä.
0: Joo, ja tietysti näinkin mieli seuraava leviin, ja arvostan kilvui teille läpi sun porkemaan, kun se päivä. Janne Honkanen, Jerahalai, Kaisa, Maria Poikkela. Nämä leillä nuohte, Michael Sasse, mitä tuossa lukka kiihtu mun nopsi.
3: Joo, ja nuu mai varaa paarikki maitte.
0: Nuu mai tahke. Mun ammalla kolpi on Nurvang.
3: Mun amma vasta lema heilu Antti.
0: Ja maitkalle ne tässä roeftulette ihtin oftaik.
3: Yes.
0: Yes. Ja dalle mai just dalle mai lohke ampu dekkar naamai, morsa naamai.
3: Joo, puu just falla pahtan puori ja arvalusta ei mekan muista. Joo.
0: Kaikki suonga vielä Ailu, voi voi ja Sofia Jannok liekkas.
4: Okei, okay, lausjoula. Okei. Okay.

0: Ti guldele gi don guldele pwede di sami sadda. O nela gaska vaku sveine manu gulmru gwekli ofta päivi ja bekken unna lavardat. Tappi karasho se go gersan glasarai gulgstela palava dalki ja dusche vihtan blokkrada. Nän studio i bitjan tekkar orange tjuopka go saava sin hat lyfti päivadat. Da studios Karasjås Lamon, Sara Marie Balto, da er Balto Nildes Arne Brittesæra, Bofte Dajun, da Olin Risten Hansa Jana, ja som er vel la melde Kaja Lensmann. Bare i dig, Kaja.
1: I Melatti.
0: Nå må du så i dig, Lamos?
1: Nå, da Lamos on børre i dig, just verdi ja efter ærkedi. Da lei Tämä oli täppä tuon paajan täällä ehkä ikte. Ja de, no musta vaat vähän tokkar aive pafcha. Se huilossa on aivi tällä, kun olla pahtemmin tahtu paajan täällä ehkä. Ja tämä muu iiti ehkä, eikö yhtä väikin ja ehkä. Mä olin se alakan parkahin maitie. Tämä sieltä tuon släättäin ja slarvosin ja Ja demannen hui arra nohkot.
0: No pälli kun uute.
1: No ja sults iin. Musta tuon kerta allu. Musta lokta ja välle kerti. Ja tämä vielä spelle kahto. No mun etsi mannen nohka ja no jäde arvioidi ja. Ja nuun raataita kahtua. Että, no ei mun pällen. Mun tuon välten tiappa ja tuon mannen välle kertai. Suffaala vedi, että just tohku ei kulloita, että jätnä nukarrasi. Ja kalmun tässä on tälle vedään vihka puuressa. No, paljon on.
0: No, mun kalvetin mieti, että lämme ihan vaipasun. Ne mun ikte, mä oon ikko täällä, että nohk, ja tälle ei ole ollen vaatata, että karra arve täälläkin. Ja mun sillä ei vettis, että ei lämme pohti mukaan, mutta lämme on vettis riivaita nohk, kun jäkkär riettelä. No, että mun kallalla on vähän vaippas. Ja tuolla on aina tiedä kaffejuhka, men lääkö kallari kaffekoopana joon.
1: En tuosta jopa muista lyhki. Ei varo, vatsosu jopa juhka, kenu ollut kaffeko muun. Että vastas kaffekoopailan juhkaan, kun itses viidäikki ja jäde, no te on eski aina, että musta vielä hirmastorra kohpa täppäjä. Tuonte vielä slakkaan tässä.
0: No mun kallaa vielä lukkaa, että mun niin ekkal vielä nuu ollessa on myös, että kääfällä on vielä alkaen juuk. Mun näin on teidän faamu juuk, mutta ei runtsa.
1: Mun on innostellaan tämän, että muu tänäkin nuora juuk, nuu unnaan kääfä. Lautattas mahkamilja nuu riihtsä vai manin tahla tehtiin energiaa juukossa nuu. Puhuriin.
0: No mun jahkan kanske tällä tässä mahka onkin joku täyvälas kaffe tuossa. Näin näin kan lävä huina, lävä mielki ja sohkari ja dekkari pitsi tokko. Dei sirryppä ja maita ne karamella ja suklaada, mutta ei smaka jälkeen myös sohkari.
1: Tällä kilo sohkara.
0: Joo, tällä juuk kaffe. Ei mun tehdä, mun jahka mun päälle, ei liiko kaffe, ne on täyvälas kaffe. Mutta No, tekkä kall saatan tekkä ice coffee vegget. Just on kaffe ästä hie. Tekkä saisi, kun tekkä rakauni. Mutta ei lämme no vai minun kaffi. Ja lämme mä hyrmä siihen halki tjau i riitsi, just kaffi jo.
1: Oh jaa.
0: No.
1: Joo, joo. No mun musta on vielä tuon, no täällä on vähän ravas mun vante. Niin sä ehtis jo väikin nuon kaffejuhkat. Ja mun valjahtan tämän ehkä kaffe. Että saatiin vielä outalkomana nohkat ja juisti. Vielä ofta kohpa kääfe, mutta täällä musta jotakin ratjaa, että mun ei ole kuitenkin mangeassa juhkahtan kääfe vai itse nohkeraa ei maana. Ja elämän nukkaatasti holomuikia ja ehkis vielä kuuta. Eikä jääkalksi, jos on ehkä kääfe vuosasti.
0: Ja det mun fyrtin kallokka, että mun hannan mangeja ei ollut Amerikassa. Ja mun fyrtin lukta pula hui äärälaan ökkär kaffekulturen just ansatta datst. Mun mielestä täppä just omaa nakkuessa jouda melkein tehtiin mangilkaskupäivä ja ääkipäällä. Ja nahan kaljuukka kaffeet oppimaita ääks. Mutta ja täppä ei raava kaffe, tekee kaffeja ja tekee puututan kaffe oudal Meillä on vielä Euroopassa ofta, eikä voi no. Ei ole nuo arra, mutta Amerikassa on äikä raapa kuitenkin aina kolmahajun kaafi. Ja tuoppa ennen kuin kässä vääsin, että olemme fuus kaafi niin kuin potkuessa ja onkin inni ja mangi.
1: Ja orru, että toi on laitu kärpäälle lihtar kohpa häli, kun aina TV-stä lätsä, että on nuo tuon tappeta termospohtalta lihtsä, herran master.
0: Doppel fyrtin lok, doppel kalla olo melki ja sohkar doppel juul. Se ei jääpskaafi.
1: Ja tällä maittai erottusta ei kaafi on. Mun ei liikko taatsa kaafes, mutta juuan perätän ofta ja tihto kaafe.
0: No mihin tällä kaafi?
1: No ei mun saatte mainua, että mihin liian, mutta lokta ja tihto.
0: No voi jos olko liikkiä maana, vaatko kaafe te varre?
1: No kun minun viina erää taas. Ja tohko valtan ääli etsän käyvä
0: faarui. Oh,
1: joo, joo. Ja tuon tämän pensin stasunnas vetsämen käyvä ja on taas käyvä. Ja kalta jo oru, että no eihän takkalla hoppa juua tahti. Tämä skolaharjanan juhka verran suoma ofta tihto käyvä.
0: No, mun fyrin kan lukka lihkus, mutta juon ei faa, mä juokka mun se, että ahkalla säämällä on jo ehkä rihkas.
1: No, ahkalla tuota.
0: Mutta mun kalli ahkalla, mä ei äläkin ole nää saada taa säävisuungan muistel mitsiitä.

0: ja mummoi saavan puhkaita digite puerre i didada oddasat. Saami festivaalein tämän ratsailemassan Unni Holmakov dihjoin stora musiiva sähtä ja jos ja tjuska tälki. Riittu riitu festivaalas kaivuunas viitnetään joi vihta tuon jäljitse kolmalle oftikuassi tiimä toppeletti kuhta tuhatsuodin jäljelöi ofti olema. Tämän joi Markkumen festivaala kuusi mirri iljakalvel tiedus, mutta tavalla tjuttape viitne tjeetse käftitsette olema kuktui peiviin na pärjävaa ja lavartaa. Marko Mennon festivaala jodi heti Anna Partholsen Haglan toi jähkä ja otti häjös tälkiin lähtas toramussiiva. Monne ei puhtaan tämän joinu olu olema, vaikka vuutekin ovtalkihtii pilähtäi äänekko outal.
1: Stående teori hos oss har det vært at det handler i stor grad om været, i tillegg til selvfølgelig line på program, men at været med på at folk bestemmer seg om de skal ta turen eller ikke. Det jo ting som innenfor vår kontroll, som program for eksempel, og så ting som utenfor vår kontroll, sånn som vær.
0: Marko Menni-festivalla jodi heti Anna Partholsen Haglan jähkäjä ja tehdä, jos tälläkin siivan tuossa, että ei puhuttanut ollut olemaan kolleksi vuorten. Ja tälläkin si ei saattu tiivuudet totjassa. Äsis mongi läpäs äänetään saattaisi. Iemi almoi musiikkafestivaala iähisi ja läjituva porkemaan pelle muuttuus ooneris. Sierra Määnäi festivaala ei tämänkin joi liikustuva ko illä ruuhta. Muutto festivaala äikillä Iera Falalta maittain Määnäi tetaan muistella festivaala vähki puhtetaikki Aleksi Ahlakorpi.
2: Meisla Irma haluu Iera programma maittain tämän jäi, mutta tuohon mei iillä tämän jäi. Tämä tuota tuosta Määnäihin ja Nuorepäivi. Ja tuohon lähtee ruuhta tämmöistä kiittää. Ahtetaan äkki tuosta tillillä tekkerahti. Lähdästö Vätti Sornehtien muutto. Meillä liikkeä koi Määnäiden ja Nuoreiden onnen programma. Ahti missä lähdästö lavartaa Määnäihin ja Nuore konserta. Ja tästä missä maittain Parkopäivi ja Hiero Toima Määnäiden ja Nuoreiden toppe festivaala koulussa. Ja lähkoi Määnäihin ja Nuoreiden vajaltuhtan.
0: Niin, että Aleksi Ahlakorpi moittai yleläitä festivaaleikki määnäiden ja nuoreiden uhta muumentsäjähunsa. Mos päässä aini hoktipo kolma aipas ota muumen väggi uosi onarosto visäämi ja nörteloskilli. Tsäjähunsa läitä vauhtas iähisi tjäsämmemmas ja siitä lavartaa viitamulla päivä tiimu kohtem lois ovtas kuului. Moittai yle tjöhte busse puhta iähisi tiim. Bussella uosin yle tjöhte joe apujoi ja toppe päässä ootomerkati tehti ei vaan yle porkiikun. Tänä siis mä äänet monga tän sattais. Ja tähtä orvas chats tälki vaikkuihin maittai offroad Finnmark sihkel kilvuimii lädäl joudus Finnmarkus. Ihkulemasan rosuarvi ja sihkelasti kalle toutan. Martin Mandal uosellasta kilvui vuestiskärte ja se on muistalahte vaikka orvei te töittärsillä oalle pöyre tillilihkä.
3: Nej, det är ju självklart det är självklart väldigt slitigt och sån gör man enkelte platser, men det är nog fortsatt grejt att cykla. Det är det som man måste vara extra försiktig när man plats för det är ju väldigt slitigt. Och så har det varit mycket vind också, eller en del vindtäck också. Det har inte varit så mycket mygg här ändå, så det har varit skickligt flott.
0: Lävehäs ja lähkäs, mutta an aipas puere sihkilasti fertelakkaan liikevarros ja moittain läpeggan sokka. Muuto tonne äljähke tjuhka ja takalle masan puere tiestot ja mandal. Offroad Finnmark sihkel kilvuhtan älkeen lavartaa päivä. Ja tämän kilvus lämmää näin kilvuun 25 kilometrin mätkin ja täällä on joudusta 70 kilometrin mätkin. Pärjätään vuorotehtaan kuhkimusmätki vaihtii puhteet molli. Teille tjata saa, mulla on olleristen Hansilka Jana.

0: Tänään näin Keemishanna Nuollust-festivalla saa, että joudan musiikkata, kun me kuuletan vielä ahteen manne Sami-festivalle. Ei kiesut, tai kuit mannen festivali, jota he jähkälti ei kiesut. Mutta monnus kaiken lää järjellä tunne kuuletan, ja moi sääve tuotai ahteen on sirvasi saddei. Monnu kaiken tällä makkarfestivaalla da tuu kiesuha. Makkarfestivaalin la fiinan, tai aik fiin tämän kiesin. Ja din fasta usai satsa, det händer K-radio-applikationen bak det doppe välje på er i det samisadda. Ja Charles har hittat fasta usa sen in bolo bak det. Ja det här satt Charles har fått gidon läk i sedvet, i ett nama, da se biet. Ja må det är som har väldigt det galga kaja servo.
1: No det är inte galga satt den fasta usa nu att satte den fasta osa ylösaami WhatsApp-numeri ja tahlia 00 35 40 08 08 84. Ja tien saatte siikolla burhke telefoni vai tuon johke päivä i tarpsyhtsä muihti tämän numera paajil. Mutta tuota saa vaan nähtee tappi suomapelta mai adju fasta osai. Tiesa. Ja tämän mä jälpittelen no musiikka ja tällä nu ja nahko Emma Eliane ja Sielu Suola.

0: Det är sådana saker vi har själv bytt oss. Kan jag, när man går landon, över fysiolig högg?
1: No, entä liian täällä? Tolle mukaan imparksi, tai kiitää täällä. Tolle inhalitystä parka maitie ja rakopere aggu ja aggut.
0: No, mitä tahkaat on osaka liikuttanut aggu?
1: No, mun niin rekta tiede. Varra tällä tahan, että on myös piisana tässä ja tuonne. Kaikki on saattu jo jäädä, eikö parka, kun tämä on ofta äsi. Ja vielä tuonne koulahto, kun ruutne raikki sisään ja vartihahte kueste tohpe.
0: No, mun kamerilla on liikuttu ja kiitotte aikumin, mutta mun ei ole vieskannut vain minun puolestaan kuulen, mun on huine ja mässä on tarkille kreisen, että ei tähti ja ne, mutta mulla on minun puhuttu liikkuu, että mä en aina tähti.
1: Mun on vähän semmoillaan verran kautta tuottavasti.
0: Joo, no just mun piirtysin kuulin, että mun ei ieskaan kohkitaan kuoli. No, että mun lämmin liikkuu se, no välillä tietysti hengalta ja naavtasi.
1: Joo, joo. No. Ja tälkeis mä ei tarvitsisi perusti, jos arvata tälle sähtää tuonne tsa-ngahjua rokkuvalla ei tehdä. Välillä tehtäkään miehillä, mun tiedä millä samakin liitäkään plastit. No suomakin liitäkään pressu, mutta mun tiedä miehillä samakin liitäkään.
0: No joo. No, mutta tuon ihlaava Jessica lanko.
1: No, mä annan tälle kallin ja raupa parkan keparra Jessica onkon ja onkon. Ja, no tämän käsin mä annan vahkuluhpa fiinen onkumen kuksäikään ja smihten ahte. No, mahtanko mun sahopas liukuhki, mutta kun mun mähten. No, mutta tälle on musta ei männää unnide. Kalla mun talle läviin johti tuon kiesi, kun oli pibtus, mutta tää linna varra loija käi finna.
0: No, kun on te lävi pyyni?
1: Ai, kun on tälle tjen vai, kun on lävi?
0: No,
1: kaksi. No, mun on aanääris orron vihka kuhkä. Te, kun mun tappe aanäär kuplus. Uakkuun, anta liian täällä viht. Jäyrillas tuoris ja ollu pähkikossa, että sahtaa finna hakkumen.
0: No, tuon niin joo, askalla hakku.
1: No, iin tää linna loija käy varra. Varra no. Känske ampoilla, kun ollaan äikin, jolloin tuon juttu joas tuon onkon. Ja ofta käsin mun tolehkin tässä, kun imun jo kodtaan toppimaitia ja ääli on mun sliukente tuon vuokkaaselle pärätekään niulihänkä. Ahti. Tai, no, tässä on meitä tolehkää, kun jo ehkä hävekään vaan siemmää ja imun kun lohpan kanssa ja tiekko piutin nuohte. Ahtelis jun kodtaan taamakka.
0: No, täällä on niin tiinu tjäädä taas lohpi viudi luosa. No, tää hii vahku kaltunja makka kelaki.
1: No, kaltas tiinaa vahkuhta, ahte täällä on hui väivi. Täältä on finastin roftus ja no mun on tikko jalpis, välillä jalpis eire. Ja tässä oino kiemnis ja välillä kiemnis ja ja kähtsää klassaraikki olkosta horruu nuu äytin, että tuolla nuustuora erohtus tasamakkär tahleitalle, kun mun lehti männää ja nuora ja moli talle, kun tuon muslii smava männää, että mii lävimakkal mannaa tohko tuon. No käyttäi vertit nelkiona, että koasta, että kodtaa luossa, että piässä syömä porrat.
0: No, mutta kai, ja täällähän leidjol kiesi voi täällä vetun uokkalla, kun kassi vuggi täällä vähän iärä kuin kuuli.
1: No, iin kallat. Manka vuokkalan po näikal tuon tarvehtan ja karahtan siima potke, mutta iin kalla maitie iimasi kodtaan.
0: Ei saave hake.
1: Iin, tankal iimlaat. Lähu muhtuun kontteen.
0: No, tämä on hankal väsi hii, kun oli pyydi per gislamarski toppe ruosapäällä maalaris. Ja tämä saada Björne muistella tampirra.
2: Kun oli pyydi maalakin tarvii juoga ja tuskollistakkoon, meisu iljan kuassakin jahkaan. Ofta puhutaan muurra saapihaa. Javrilohka oli puhutaan saami urho ja gardi ja tänne sin jahkata saapi kullu saamittaa. Malago samiservile del Valdansobi ha haldui, dossa gidakolga iskujuvo Västerbotten och Tavirburkan.
3: Han har fiskat i 40 år och aldrig fått upp en skida innan. Så. Och då tänker jag att just när det var sånt här...
2: Så lagoli bjudan gäller och jag i mot i kvassikadar vad han Sabi har. Sabi eller bor i stanton var i kollegokilemas javrin.
3: Att han tror att han är över 100 år gammal åt. Men det kan ju vara så att det har klarat sig i dyn där nere.
0: Nieda muisteli Per Gislamark ja nashi duimahi SVT Sami Sara Björne. Talmi etjoja hade Junebrita Eira ja Roger Ludvigsna Else Kristine Eira.

0: Nadal kalla tälläkki tietähtössä äiki ja manka siitä antaa tälläkki tietähtössä lata päivä tehdään tehty. Jos kähtsät olisiko Suomasta, täällä Suomessa jorkkihta tälläkki leggasa kuului. Ne arpeas tällä saatte tapvilappis ja kiehtokirraissa tällä kolma itse otta päältä. Muuttako manna tärkilabba tai tälläkki tietähtö, tälläkki tietuitte Anaria, ohtsiohki vartimisi ehkä ratjai alkuspaikkuin arvaa, veilat pajanasta, idipäiväsähtäällä lossa ja arvi ja väikin firehtöötä. Päivillä oli kanssa vidanplohja koehtelokraata kaskas ja luatses maatta pekka. Ja nadas ja kiehtokirrais vartimisi ehkä ratjai paikkuin arvaa, päivi liikkaas koeftem lohja, tsechom lohkraada kaskas ja lachas festar pegga. Saada kiiliissä mulsa shuddi palvata ja ferrtu, päivi liikkaas enomusat koektele oktakraada ja lachas festar pegga. Ravanjarki laavuertimista kärta lähki ehkä ratjai pelotokki palava ja ferhtu päi vihliakkaas suli kuektelo kraada ja lachas festar pegga doppeke. Oulus tjelkada päi vihliakkaas vidanploh ja oftsanploh kraada kaskas ja lachas festar pegga. Helsis maittai tjelkada ja päi vihliakkaas jopa kuektelo njälje kraada. Ja lekätstä, että on ne itses mihtituvan temperatuura ja tahlanu. Ja nahko njorkkäämissä kuhtanplo rihkuu tsiitsakraada liikkas, otsioas njäljenplo rihkuu njälje. Anaris naapinna patjallas vihtanplo kraada. Nellimissä vihtanplo ja päälle. Puohtsuus väilen Njäljenplot kraada, jähtäis koiktenplot, kilpes ja vris loirihku ohtsi, ravenjarkas aittelut vihtenplot kraada, Oulus kuhtenplot rihku käftsi ja velhelseis tjejenplot rihku ohtsi. Napa dieppe.
1: Tääppä nurka bälde la Östlantse maata heima rittus tjauka pegga. Ienas velhaki palves oppadalki, mangelgaska päivä taava päin myösa vähä arvi. Agderis maata heima, ienas velhaki palves oppadalki. Tröndelags olje maata heima, idetis jorka nörtä maata heimi. Mangelgaska päivä bort palva maata bälde ja taadi melde arvi ja arvi uftit. Äkkedes arjematta heima. Nuulantas rittus parhuis päihkin arjematta karabekka, mangelkaska päivä matta heima. Balavai, kaskohai arvi ja arvuoftit, äkkedes ufuotas matta kuului belohaki palavas oppotalki. Tromsas parhuis päihkin arjematta heima, rittus kaskohai karabekka. Arvi ja arvuoftit mangelkaska päivä käpsatalki. Mangi häkkides belohaki palvai tahje gähpä palva oppadalki. Finnmarkus nuorta välde heima arjabälde paruhispäikin karabekka. Mangin kaske päivä lodgista. Alkupäivä nuorta välde belohaki palvas oppadalki muutui kaskohai arvi ja arve oftit. Ja mietsä temperatuurai, uslussa lähtäälle oftsemblot, leggatsjähki, trandimis kolomamblot, Pododjus oktamblot, Tromsas kolomamblot, Ähtäs guhtamblot, Kötgenis njäljamblot, Karasjors tjärjamblot, Tienosalt tjärjamblot ja Kirkunjärks guektloi. Ja mitäl etsuoja haatte Hilda Volabe SUS.

0: Ja täällä Aviisa Pajil-Challosi äiki. Kaskavahkulaa takkerpäiviä täppä tovi Lappis ahte tahte. Päihkälas Aviisa, että annostu vettä ääli perä kaskavahkoja. Sompio Aviisa, mi annostu vätäppä sadekili kuvlusta tahti challa ahte. Tahti nuppi täsi jo ähpikki halkteet ja studerema tiimää sadekili sojohmanna piljaskuvli ja kelta mäksätän. Ja semma outula mittai siiski, että tämän chavcha alkti tai nuppi täsi uahpui. Ja tahti nuppi tässi nuppi tasi uhputtu vaivilti vaikka luottaa ja MS Kuvla. Ja Aviisa tietui meiltä Maddala nuora liahjo haakkan tämän piljakorta kieltä rehkiin. Ja piljakorta maksaa Suomastaan äike vatsilas tuha euro. Tärkeellisummi Iljantien Aviisa Pajil-Challosis. Napa Sara Marielle Maidonna lohka.
1: Täällä on kaunan Aviisa Pajil-Challu saamat namma ruoša dohkilaa, mi kärjida Alexander Illima. Ja täällä on virilla challan äsi Alexander Slupacik virra. Täällä on mei gii bahteri ruošas jais kõikti duhet kõikli kuftis, ko idor jun ruoša suodi Ukraina vesta. Ja täällä on hukse oda Illima näpä nurkas, otsui torvupähki kõikti duhet kõikli viidas ja la chaada han pilu kuorta ja aigri jahki uhpun. Mutta vaikka se on orru dorvus de ruoftu i nama garra politiikka on tjubusu. Ja täällä on ässistään, että ruoša parlamentilla nämällä si tohkan oda laa, mi tjuhatsa garra si ruoša staataborgeri da gät lakudan riika ja gät vaha guhtit ruoša järjestet selka muusöön. Tää hoda laa melde mast, tää holomme työ mankai veikvuota, ja odomärki diite ei biassa asa, että kievähite bankopalveluus ei ruošas, että hai oatju oda passa, eikä oatju vihki konsulaatain tai ambassaatain, ja ei biassa väldit luona, eikä tjada hit biila vuotsin uhpu. Ja parlamenta oudolmus Vyacheslav Volodin, just Rostatsin rekta, en selkin jolga, että olemme lähtö Velegan ja Väldsääni Riikka Westa äljä oppisuusjuuna muuttuu behtolast. Ja Alexander ei hirmastuva oda laadit ja se muistaa, että täällä ei se välti parismälle valtiin olemuja ja skahtisin ja orholguriiksi. Ja se on jähkätä, että ei se välti häli tjäi, että vastalastit maas viisut. Ja vaikka sulla torvavaihki se nurkas, että oda laakka tjäi, että ruoša ei se välti kähtsilit valtiin, mi pokte ole hissin maita riikka i kaskassa täsis. No te just en näsi där är lok en det ladat över nätsits. Mutta dal en mai tjoe henne Nils Porsanger Hansa Magga.
2: Den Hansa Magga.

0: Ja tämä ovassa säämifestivaalain tämän rakelemassan Unniholma kovtihjoihin. Stora musiivan sähtää lähäjäs ja tjoska tälläkin. Riittu riitu festivaalas kaivunas viitnetään joi vihta 1403 loi oftsikuossi tiimä toppeletki kuhta 1004 loi oftsioloma. Tämän joi Markku Menna festivaala kuusi mirri iljäfel tiedus, mutta tavalla viitne toppe tjeitse käftsäkyhtä olma kuktui peibi perjataa ja lavartaa. Markku Mennu festivaala jo dihäki Anna Partholsen Haklan jähkä ja tehä jos tälkillä tässä toramussiiva monne ei pohtan tämän joi nu olu olomat vaikka vuute ei outtal kihti bileä tai äänekko outtal.
1: Stående teori hos oss har vært at det handler i stor grad om været, i tillegg til selvfølgelig line på program, men at været med på at folk bestemmer seg om de skal ta turen eller ikke. Det jo ting som innenfor vår kontroll, som program for eksempel, og så ting som utenfor vår kontroll, sånn som vær.
0: Nee, muistella Markku Menni festivaalilla jo tehdä ja Anna Partholsen Haklan. Se on jäkkaatti häijäs tälkkillä tuosta musiiva. Manne olemme hei puhtaan. Ja tälkihan siellä, että Steve Totjes on. Ikte, koska peimongen rajien ahran rondaalenis ahkanjarkas. Tämän kietsille rondaalis käynu ahkanjarka mattapelte lää ain kiitta. Toppe lähtnäljällä on jäljepohta ja jälje viesu. Mohla erre juvo niirama kietsille. Ahkanjarka kieltä kirkusvuota haata uulle topia sulsi muistelatte sii on. Nautasi harvostelle sähteko rohpa kenju.
2: Kommunens enhet Vei og Park har vært ute på rasområdet og gjort en befaring sammen med de andre nødetatene. Og det et skred som en plass mellom 50 og 70 meter bredt. Og det blir gjort en ny vurdering i morgen i samråd med geolog.
0: Sillä mosan iskam ja korahlamin tien kuovlu ja toppedat ienala ferran sulli vidalotte ja chitta ja chichalot koutasas. Koutadas. Ja on si oftas geologain arvostelle tien tiili odas, et muistella ulsin ties. Suomessa lähti ähpänän vuodesta selväkkällä tsein mieltä. Porkemaannus kuvla pälkää alkaa hissuulli tuhat ohpi unnihko tiime. Mangimus kuuta jo äikki lähkee okti pohloi tuhat määnä unnihki, että läh alkaa skuvla. Lappienan kottis kuvla pälkää alkaa hittain tsovtsa pottiel tuhat jäljä tsein vuodesta selväkkällä tsein. Lappiske vuodesta selväkkällä tsein mieltä lähti ähpänän mangimus viida joi siis neljän tsuudin. Suomessa kuvla hälkehke jo outalas porkemaan nopealle muuttu. Säämis enadaa kieltäs kuvla hälkehke, että mongi parkkaa porkemaan oktamulla päivä. Sade kiilis, koska vohku kekte mulla päivä on risturasta kolmamulla päivä. Otsia kieltäs kuvla hälkehke vähäs mongi läppos porkemaan no tsihtse mulla päivä. Otsia skuhki käsilu mun kietsilu ahpinna tosta anehu joulalu mun. Ja toppe kärte moi ofta lavartaa lähtis kuvlas. Ja muistellaista me lahti säämmelös Hammarfestalossa eleä, josta on poklea kirkussu vuodesta löytävallastellaan Eurooppa-mestyrkilvuite. Se on sihkarosti iso ojisto, koko vie vain Norka-mestyrkilvuin nubbin äitäviehkamis vohkuloppas. Eurooppa-mestyr löytävallastellaan kilvuilla Englantas Birminghamas kuvti vohkukets. Tiedät jo avassa, mun olen Risten Hansilka Jaana.

0: Die Golama Bulba Yomna Ande. Dan Timus, me gulat Oda Skartsa, Guyana de Bata de Studio, Yera Musia Kayas, let Gujo for Oda Skova. Yede la vel Olgorika Oda Sahyasa, Yama vel, both.
1: No, det timus on miss Leijo Saakkatai, samme festivalla i Pirra ja mihän jatki ain tai festivalla saavaajon. Täällä jämi almoi musiikkafestivalla iähtis iitjate ta orniuvuvuhten porkemana pelle muttuus on ääris. Ja kullat Attemakker festivalalla vuoretimis ja ta kulla maittai taas ahte maittai yle la melte hui nonnosi tämän festivaalassa ja tuosta kullahatte muu ja vähän tärkki loppuhatte miettoppe yleisla falluun tiei festivaalaita. Mutta tie on vähän mangelas ja täällä paitsi musiikkaaikin Läyre ja Manjas.

0: toll.
1: Joo, mai täällä muhtu hetne, ahte munnesla gajalda, ahte, ja mai saava ahte guldelaji serva saddari, ja täällä munnesla hirrella lää, ahte makkar festivaalen, da tuugie suha. Aissa makkar festivaalen lää fiitnanda ja aiku fiitna tän giesi. Ja fastadu sa jönsad NLK radio applikasjone bokte, doppe välje te börjedi sami sadda, ja tjärlista hiedjat fastadu sa sen in buolu bokte. Ja kaija mo just suomas hali serva. Mo tankalaga.
2: Tällä kalaga saatte tietoa yläsaami WhatsApp-numeri ja to numerilla 00 35 40 8 0 8 8 0 8 8 4 ja vel kertuhtan tahla 00 35 40 8 8 0 8 8 4 ja mun on taas tirran tämän telefona ja ille veli oktae fastaus pahtan teikka nuotte saavaan ahte fastiat ja muistella ahte makkarfestivaalakia suhta ja makkarfestivaale on la fiinan tai aiku fiinan tämän kiesi.
1: Ja muistan on vielä hui dehalas ahte tjäliste vel giidun lääkki sirva te pii eijas naama lokko. Ja mä ihan vaelduhti me muisteli äske ahte. Mä voidaan ne pärjätään väille oftis veihti ja miide dan lihkus veihtä sad vuhtu puosta melde. No te aina sirva ja muistel mitsi den makkar festivaala da tuugi ja suha. Hui farkada se odas kajus muhto tämän mi tjoja hafel Ingvall Guttorm, Pera Niitu Vohpi.

0: Ja täällä Jaana pohtan tiski studio ja aiku laiti mun nyt odaskartsa.
1: Joo. Joo, ja musta färsten kyllä puhuta mun tsen tatsi. Mun itse ehtaa mut muu iäjistä tekkään luohti, mutta kyllä se on mä kuulla pystyskettä.
0: Oh, jaa.
1: Nää, täällä mun vähän, mulla on tämän ohpan kaarenis okti, ja mun mielestä oli nuus omassa puhki tämän odaskartsi, saatte huihkää heti snoomaa, tietä vastaassa, tohko appa kerkeä, heti snooma huihkii vuosta fastida. Mun valtaan jahkeeras kohti. Naa. Ja nohtu vai huikkeet snoomaa just aiku fasti.
0: Jaha.
1: Huijalkas kohtsalta. Mulla muistellaan tämän nimistä, missä näsi muuttaa. Naa, vuest kohtsalta. Kos lei prit inger. Mulla on pastu pitsen tän noin. Mun verran kähtsin. No mä mun juhkin ääre. Miten tehtiin, että tämä Pritinger lei ahpa min kiela kosnuu? Mun ei muistan sohkan.
0: Mä teen Ei, muista kosnuu.
1: No, että kosnuu lei ahpa min tämän kiela.
0: Matta Koreas. Oja.
1: No ja Kaija.
2: No, Matta Koreas.
1: Mun pitsin tässä pasta korkku.
2: No ruotsalalla on ritsparku.
1: Mä niin se mulla pitää siitä. Kossa mun telan ronkkan. Mun muisten tollan toinen tietty, mulla on pastu pitkän. No, ne matta korres, ja tällä tuonne, tuolle pati Kaija jokta tjokkis. Tunnus lää muutu kolmanne, kun Saara Marielle tahti ärpi muston kolme tjokkia.
2: No, mutta eipä Saara ja tietään.
1: Joo, mutta tahti, voisi mun tjen tähän
0: tjokkia. Mun lohka mun naama, mun lohka oh, vastaus. No, pärin tjoivun jolkkaluse, jos mun daamalla on pitkä.
1: Mun pitkän jolkkaluse, pärin pärin tjoivun. Ja tuossa nuppua tjoilu tjoikkia, kun et päällä joodan huiskia. No, koska on Nouri oppi matta korjas?
2: Kaija.
1: Kaija.
2: Soulas.
1: Joo.
0: Ja tien, kun olin tehtävä mun niin muita.
1: Joo. Ja te? Kos lää täällä puhelemin Euroopassa?
0: Frankrike, Sara. Frankrike.
1: Joo. Laira sois?
2: Kaija.
1: Kaija, joo.
2: Espanjas.
1: Joo. Toitsi pätki kappaa tjoikkia tis.
0: Onkin ooftoja.
1: Ooftoja. Matta franskarihka skironte saipas tope podoilohkaa lää puhelemin ja tope lää evakuoren olomuiden kauppuspa. Kuekki te tjoitte tuuhat? Tällä jäljellä on pollima oktiipuot ja ääni ja ääni olema kertaa kodiruohtuiset. Espanjas vos Madrida kovlus oktiipo kolma provinssas läpuellemin vuoti ja toppila jo evakuoiden oksilo tuhat olema. Tevelok takotsialta maassa sähtä vaikka kolma tsekkää, jos mähtä fästi.
0: No ei herra.
1: Täällä toppi Finnmarku tehtäriin sihkilästi minun kilvunu kohtsumin Finnmark offroad kilvus. Mutta makkar mätki tämän kilvus lähti.
0: Sara, tuuli vihtaloja kilometra, tiedä tuoli kilometra ja lääkö tämän jäi vihta tuoli?
2: Mun kalinlift jo tiesä mähtän fästi immaiti.
1: Täällä on vain määnäi kilpulijamassa.
0: Eikä täällä on juuri vihtelöitä määnäi kilpulijamassa.
1: Nämä on paanerit lää sierra, että täällä on juuri vihtelö kilpulijamassa.
0: Ai ja no, jaha. Nämä on muka tohkehan tämän kuin ehkä.
1: No
0: tämän
1: tohkehan, kun tämä on tehty, mä oon takia vai? Oktiin puolella kuhta.
0: Voi häällän kiehtiä. Tässä lasten
2: tähän. No torasta ja tarjaa itse mai varra kuktos tavi. No viisi hoota siinä käyne.
1: Tuolle mun pian nouva tiskoitseltoi.
0: Tuorasta hea kaikun päädä oota silloin. Ja käs muisti Maija Jaanalla muistella nämä.
1: Ihan perteen lohkakatius. Mutta joo, vielä tiskoitseltoi.
0: Ja tämän Mikael Lehtsuojahate, Nils Johan, Göypia, Heli, Aikiu, Gesse, Ia, Bieibas.

0: Ja meillä on muu musiikkafestivaali jähti siitä Ornijuva vuotten porkemano päälle muuttuus Aanaris. Tällä on nubbi kerti, kun RP-virruun saadaan nuftaa määnä ja nuorai päiviä i Ollasuva ja Sivvanla ruhtataan vättisvuotaat. Määnä ja nuoraita lahkuistakke fallun iskutahlaan programmateo, määnä ja musiikkakonserta ja parako pääjit. Ietti siitä festivaalassa jo uhpisin saadaan Aleksi Ahlakorpila parkan festivaala vähki puhtateen looji jaaji. Ja nää voillekin kultali festivaala saa vai?
1: No kaltais tietysti lähti ihto äsi. Mä mannehtiin enää nuo mai tehtä jo. Ahti Itarpas, johonkin käsi Itarpas ton muu skuvle honda siitä. Mun parko Jere Hallamiske taajan ahti. Ton mun muistan vielä joita ties. Mä ei mulla mannan käsi tahkan. Ton kalhan taas lähti ihto äsi. Mä on vaappan taas. Mutta lää puere maittaa tiehä ahti. Alko älkä parkuite ii pääre luehte ties ahti. Viso manna justa nuo outalla. Ja lokta pääre julkki päätti ala ahti. Kaltais verste koit parkait.
2: No, lautaa nivelamas, mutta me vaikat vuota.
1: Ei, lähtelämas.
2: Pohjien jälkeen.
1: Joo, teillä ei älähkis kansalta. Hei tässä tiedä nuo tähän. Kaltana teoski siis tie vaikkuhan hui ollut. Ahti tähän lää. Tuon iähti siitä ja lämmäs on aanaris jo patsel kvektalo jäi. Lää tiedä nuo Ahpis-festivaala ja maittai. Taima piiras lää tiedä Ahpis ahte. Tie, no vähkää huijoulu ties ahte. Tehtä jo vähän outtal kihtiin rahkani ties ahte, jos minun imana tällä nuo outtal, te ipane mankelaan paniikka ties, paitsi ton mähtä chouti tehäsi tästä. Tässä on lähe teuske kässe Soinimanus äikki parkahtaina festivaalain ahte. Teina puurin äikkiin, kun alkaa rahkani häsiille, te ei paljon teina nuo vättisvuodat. Mutta alo feristi rahkani ties ahte pahte, joita mä saan. Ilä rahkanen.
2: No tuosta ei Outilu aina sulla myös varttaannu Ive Outasvasta tästä tai Riätä tulit. Mini puh pöremus vyöhi uadjut Riätä tulit väärun.
1: Tältä lämmöttä jäi lämmöisen nähtä, minä pitkät on lähtöpitsen tohko nähtö siitui tekkär almuhan lomake. Mä saa olmos sähtö tästä tjälli tietui hahte. Kiisan lää Outan lämmöisen festivaalas, manke festivaalas ton vähkin ja muutui tekkär nuo mitjitä tehdas tietui supiirra. Ja ties mun pääsän tästä puutalti käsi Excel tapealla ja Ornesta ja Hektö tahtolla tjäitse. Ahte. Tehdään lämmöisen alle poire vuokki otsu tai hola muist faarrui. Ahte olta lähtäästö almuhan lahka ja tälle toolin pohti mun slalika posti jo ehkä oktopi jäi siirra ja mun fästyy nähtä no hälilifse kun lähti tuon päivä ja no ei vielä tuo päivä tästä ja ne aina. Tätä on ollut älähki täänä ja ton kala olemassa lähtö on alle puures tämänkin käsi maittai ohtsan mitkide äkto tahtolajan jahkana. Tiesä vaikkoa, lämmin Fomisen lähe Oulu Dekker naamahkäih mun muistan, että lähe lämmösen jo Oltal. Ja muhtin olemahkäih lähe nuo mänkii lämmösen jo miis. Te muun mielestä lähe festivaali maittaa tiena puerre. Ahte ton olemah tiihteht ja ton lähe liikon lähe miis äkto tahtolajan. Ja tältä Fomisen lähe muhtumah leitsi maittaa altruan siis kihpärittää, että ton ohtse mitkide äkto tahtolajan. Ahte, tiehve ehkä alle Oulu, että lää tiedä nuo touttusfestivaala, että äkto tahtala tjä liikkuih pohti parkui, ja tuon tiehä, että lää älähki ohtsa äkto tahtala tjä, ahte, ei tarpas hirma holu tahka, että nähtä siitui manna ja täyti skoovi ties, ja tasto tuon tehlää ties.
2: No läutain jeskoteu lään parko, kiehlä alamasjumaan kait iiviit, vai pohtauks siinä telit aipas siemmää, kun aipas uutta riätä tulla tjäit?
1: Sama parkku pohkaite, ahte, missä lähtö on pilähtäin huoltin lähtö varra tehdä lämmös tiena, ahte, siis tiena tehdä lämmös, ahte, te saa manne äänemusta taht, min äkto tahto laitsäät. Ja tästä festivaala koulu tsekken, lää maittaa ja okta tehdä lämmös, mä saa manna oulu. Ja tästä lähvel erä parkku ties maittamiin tarpeisiin ja te talle olmos täytä ties koovit päässä ies maittaa toppe välje ja challi hahte mä saan häälidivtsi ja te teni aloitetuskin isähtä lohpiti hahte johonkin oikein päässä justa talle ko häälitä mutta mä olin arpu hohtse tiesä te tati älähki läpäässä justa dekker vuorui ahte kun täyjällä tie hahte olmos häälitä muhtin tihto artista ainit te tiesä sähtä challi hahte hei hei voi ahte muu pilähtävuotin vuoru ilä justa talle, kun mollet lää läytti alte. Ja jos on lää tarvai aarrahtiin challenge, kalhan tehty alo sähtö chouti, kun muhti nierellä fas tästä ne jahti, se on hälillä tuon Jon Henrik Fjellgren ainit. Ja tähän ei lähe sama eikä läytti alte. Tehän sähtö chouti justa tienahti. Tahki häli ja mollet ainit, lää tästä ilä tämän konserta eikä vuotimin pilähtäisi.
2: No live stream ääsi. Tothan streami jom kuittakuu jo mankait iivit, mutta ja tom li an orniim säämi mättä tässä kohtaa medialinje. Mutta tot ilahtaan ive. Te orne juvo live stream ja maht.
1: Muu tietu mieltä kalkkasi lähti, mistä live streami tämän jäi maittain ja tiesä lähti futkan tästä erilaan showtossa. Lämmiskä loutelke lämmösen niin, että ilän medialinja ja lihkemislei live streami. Ahte ammasen tiesä kaunu muhti niira showtus tästä.
2: No maht oro finnir ei tu iätte siian noot önnu artistit kählää lamas kuha tjehusis taika iälä upa kuassin lamaskin vala iätte siiasta.
1: Tehän on Irma Soome, te muistelemme itse, te nähtä. Tiedän muun mielestä lähe vuodet tilli saamisahti, missä lähe nuo Oulu dekkar artista täällä ahte. Ja heillä kuhkesaikä elämäsän ja tahinkä heillä kassi elämäsän iättis iäs ahte ton liikkon iästiensä hui Oulu. Ja Soome aini dekkar artista, automarkan just to, mollet man namuin tuossa outalla ahte. Taitaa pekte tuha viihtam lohkolla ja mannan hävelämäsen iätti siias. Soma aini kuhkes äikä ja teidän nähtä olomokkal vurte hiusta tai hartistaista maittaa jähtä. Kun ei lähe kuhkes äikä jo aina aanaris. Tehän lää hirma soma.
2: No maittun vuorta jies enamustaa taan ive iätä siiasta.
1: Teidän nähtä olomokkal pohti nauttisi saami käsi ton mangimus storra tähpahusas, storra festivaalas. Ahti tehän lää teissä ies liikon aalo, että tämä lämankkaita just tekee käsi mangimus täivälän päihki, täivälän tähpahus, että koos aina tai holmoi käynä, ilä käsi äikki kärkän vielä aina lihtä he, käillä aina muhti nierä saa just vielä päässä porkemaan upealle, mutta tästä tervahista tai holmoi. Ja kannan hoida ahpasi maittaa, että ihan mun ja aalo tekee, mun vuoritan, että olemme pohti ja olemme illuuti teppe. Mun parkulla tietysti teikkä rahti, mun hirmahoulu, mun ieskärkkä toi konsertaat showvut. Ahti, jämpä tästä parkan irääsi tälle festivaaläikki. Te aallut tietysti värin vähäikki, tiesä ahti, muhtin konsertas mun koi tsetsalo 5% pääsy sinua ainit, jo ehkä jäi. Te ei mun vuoritan ahti, mii tämän jäi lähti hartistakään konsertta mun kärkän mästä ollasi hoinit.
2: Valla takkar loopan, että mi attel tunni mauta, ain jötkit taan parkoa ja uutsat ain uutasist färun.
1: Kalhan vartuosia esi pohti tuohon tuon Suomen ainikko. Tjöti holoma pohti hilluvit aanari ja kultali pori musiikka nauttasist festivaalas ja tiesahti peisse hahpasist äivä tieppe. Tii varrella lähtee halamas. Mun ja ton saamas maittaa päässä tökkimarkka niitä vähän ton asti oda tuuji ja ne ainitte tiehattä mun ja ton mokka parkahtoina jää siis nuppäin. Saavan tietysti kähtä pohti Holomohmin festivaali ja ton pilähtäisähtä taljo asti hotellkihtiin ja Iira on puurispahtin Holomohde fas iähti siitkiin.
0: Ja niin, mii kuulaimahti jähti siitä festivaalaa vähkipuhta teidji Aleksi Ahlakorpi ja suu ja rahtalaika.

0: Ja jatki festivaala saa, jonka jämialmoi musiikkafestivaala iähtis itse Ornejuva vähten porkemano pelle muttuus anaris. Ja Yle lamai naana uessiin tämän festivaala programmas. Ja täällä ei mun studios otas puhtetetti Shia Torikka Pörre Iidit.
1: Niin, me lattiin.
0: No, tuonne, että lämmössä on meiltä pläänemmin tämän Yle uessiin tämän festivaala programmasta. Muistelma vähän tarkilla pohatte. Mai Yle puhtaa iästi siitä festivaaliin.
1: No tietysti on tätä storimus maimi tuon puktihla, että muomen chajahtus, mi chajahtaa, että oftas Yle draamain tuo oda muomen väge uusi. Kolmasamme kieli, oktata viisamme kieli, okta nörttelas kieli, okta aneras kieli. Ja tuon tachajahtus lavalle lavartaa. Semmoisia siittas ja tällä puhkaita raavas ja nufta. Ja tuon toppi päässä maittaa, että ei vahtaa tai tahkii tai jennä neftäri. Ja tällä koit hokta ja tuota ei hui suomea. Suomea päässä toppi tjääjähtä.
0: No siitä auditoriosta tjääjähtusta tuon, mä oon tjääkikko puhkaa koko, tai liian nuu ollut, tai mä näitä programmaa tämän festivaalissa.
1: Saava myös jääkki, kun olen tuohon, kun minun tämän muiden ollut tällä tahto tärkeillä smeri, minä olen ollut tuohon ojjupat olemaan, mutta kaltoiko jääkkiä.
0: No tuon muista lihteen saatte toppella meiltä tätä samekella muumen väkki osi jätna neftarahte tuon laata karvoonti pikta siitä.
1: No ei vaita lähti, tämä mikä oli iskaimme, mutta tähi tuon tahkivaika voidaan tietysti liikustuvan. Mutta tuona sihkara siitä mähtä kohtukkeen.

0: Monulla tämän muumen rollas.
1: No tuon kiehto liä. No muhtuun muumeni jätnän jäftäriin.
0: No tämä kiitti tavissa. Me killiin muumen staaluuhan näkää Ailu Valle. Ja tästä on Unna Miesalla. Tavissa me killiin Irene Länsman. Ja muumen ääni Noertalas killillä vaikkapa Tiina Sanila. Ja tuon Anaras killiin Unna Mies täytyy lähteä. Ja jos on lepahan artalaskilli neeta jääskö.
1: No no, tällä ehkä solmat mieftarin ties.
0: Lepa.
1: No, yle maittai tuon täytä tjöhtejoji ja se tuon vahtaa yle busse on ääri tämän festivaaliin. Muistellaanko vähän, että millä yle busse ja mihin oppe tähpähtyvä?
0: Joo, Ylebussella tuon johtajan jo miehtä Suoma, jos kutellaan tähpäusain ja täältä puhutaan iähti siitsi. Toppella tuon tahla nuohte, tänne nuochan mustahti ja avuuta tämän Yle kuhkes historiaa ja tuon toppe päässä tyske hälyställä minkuin. Nuo ei muutu ja saattaisi, mutta toppe koittu päässä. Ja tästä tuon toppe päässä spiella ja tuon toppe maittaa tästä chaja tai muu meni nuotti, jos ei mannusi vaskierkka tai chaava tohko siitä. Toppe maittaa aina tai ja tuon ylepussilla toppe olles vahkoluoppa. Että pärjätä häkkiä ja lavarta häkkiä nuotte. Että tohko kalan juonjas pahteet häälestellät.
1: No tuon leo nuotte. Toppelia juo tähkö vaikka varpaa tämä, että he maahnu tapussas.
0: Joo, sähte laat. Toppe sähte, maittei vaihti joita Suomeen.
1: No, tuon kuitenkin Suomen päältä olemus lävittää jäskin, jos la nufta Spanjaa, kun sinulle la nufta luemmekin niin toppe.
0: No, laakka läjä. Äijä varaa yle Spanjaa, mutta tuon käännettä Anjas Finn Kähtsämen saattankaan loppi, että juotoppe sähtää lahtekkär. Tääkkär vähän ekstra.
1: No mä otan kiktala holmui pähtä namalasti tai yle tähpähtys, että mun on tälle luomusta mani mun kalksyn pähti tohko.
0: No Anjas voi päästä aini ja kuullat. Että lähän tämä haippa iärää lihkää toppe festivaala piirrasis ja toppella kohtuukki puhkaina olla Suomea ja vähän äkkär kähpäso ja friiaso toutuu se käännettä Anjas ja tuota toppella puhlaan spielut. Oota merkki toppe matta Suomessa tällä spiellaan täkkär Suomessa huipiunnut täkkär mierra tälläkkä ennustusta toppella spiellaan täkkär mierra tälläkkä karaoke. Tein täten, mä olisin miitokko huutkseimme, mutta toppe sähtöllä pohtiakkär Suomessa vähän äkkäs toukossa ja spielut.
1: No, että olemalla piassaan lohkahtien no. Toppetan puussesta mieltäkin. No. Joo, Suomasta olla huiduen takkär arpe viirolasta, että mierra täälläkin. No, tämän kallistun häljen mun keiskat.
0: No, paljon viina.
1: No joo, niin just lohpia, no. Että mun otsan tämän mierra täälläkin lohkaa. Toppetan känskin mun puolta.
0: Ainas.
1: No, mun kihtaantuu otas puhta teetjisi ja torikka ja saa vaan, että olluus on pohti tai yle tähpähtu soittaa tohko iähti siitä festivaaliin.
0: Puuras pohti.
2: Ja täällä mi suonga, että joo ja hattee ei raa suonga noin antuu.

0: Arbetet den sattes med en kuule med Sami festivalen. Ai, då kai badessa nu ollu olomot.
1: Ja samma ton orrulle me maittai Suomapelte tai Suomafestivaala, jonka Aittola almustuvan tuon Ashidos että muuta tämä festivaala kiesi liian mannan Suomas ja tuolla äänekatsotaan jo nuahte. Tavvi Suomas festivaala kiesuhti olmui muuttotoppe maatta Suomas tuolla jopa antaa nuhtaa pileä tai festivaala tai en ja nautan pöyti tai pileä tai tuoravai. Ja tuon Suomessa oktata kär huistuora ja RP Viiralas festivaalaman nomalla Ruisrock ja talle teive tuon takkär arvetalki ja tonin olmoheljan nuu tuon ei voi läkään tämän festivaalai. Mutta tästä tappe tavelaposte Ouluslei okta festivaala mannamalla kuustok ja tätä ei tiljon vissa mannanvahkuluappa ja tahka leilohpiivuutiuvan. Ja te porkemaanu alkoi kätsön lävällä Ravenjarkasveltakker festivaala on Simeerok. Te tuon tahpileä tahkalla tuon mannan huijoutanit. Aatte, että orruilemen maittai tekkär viittit Ashidi festivaala pilehtai voitimesko tussepere tuonne tussepere toppe saamiske.
0: Sotan jär makkar festivaala lok aatelikin voi addimin nufta pilehtä.
1: Tuolle ei heil siis juokaa, mutta downtown calling.
0: Ne muistun tiedä, että chaudan takella jo astan bilat oudegiitti ja tällad nufta.
1: Naa, tahlea ja puhre kaatsalta hattu tuon. Ita hii ooro nu voikalla sahte muhtumalla vastaan tuon bilahtajete nuppilaudjon nuftadan.
0: No, laivako tuon festivaalin johti?
1: Iin.
0: Lähdikö tälle, kun leik nuora?
1: Tehdäkö iin. Aina festivaala, kun mulla on finnanteli ja iehti siitä ja mii orniuvo. Tehdäkö onaris ja iehti tuon isolta täällä inla matejahkäi opa tuon finnantoppen festivaala pähkisko. Mun ei väi kohti hiia. Mun haluaa mun harraa nohkat. Ja mun haluaa sen fitna tai marahkani on maharani vuistoppe festivaala aike, mutta outalla kohtikin karttana asti pileähtää, että satsi fitna tai tuon marahkani on. Mutta joo, mun laven välja huettiima ja laven pitää välti ei. Miten miehillä saammekin liipeljiitä, väljäräikiitä, ei
0: no
1: fiskest hinkkai vai pallen uudet voi kulloita. Dung, dung, dung.
0: On niillä ahkakon orota?
1: No ei mun oro, nuulla ahkakalkan tuossa mätkiä, mutta kallan taas läpi kulloita festivaalla kienät.
0: No,
1: napa tuon.
0: No mun majalle Matia ei kikä läpikin johti puhtai festivaaleja, mutta pärtinkö laukkaa tämän kiesi, mun kallan vähän. Ei ole nuoillekään. Ei ole kiesu muukilta festivaali. Mun ei ehkä tällä, että ei ole makkikin saami festivaali siivaan taas. Mutta täällä on pärjäinen festivaali ei kiesu muu. Mutta mun lääkään mannan vahkulua på Finnan Marko Menus, jolla oli barkokta vuodessa. Mutta täällä oli vähän suoma väsi. Mun voit skerdä toppe.
1: Joo. Tämä on ruulemme vielä chappa kouluun takkosla Marko Menus.
0: Joo, tämä oli hirma chappi. Mutta leikö arvi täälläkin tuorasta ja pärjällä, mutta tuolla avataan on hieman kuulumaan, että festivaali on juuri hädjin. Tämä saatte sen luoja, että laavata kanssa tai päivällä. No, tämä oli huisoma, olisiko oli meidän arvi olles vahkaloppa, että saatte alle. Tämä luoja vielä tälle, että festivaali on hädjin. Tämä aina kiesi, aina käsi päivä, ei päivä Marko Menus laavatakin. No, tämä oli faktisk huisoma. No. No, te emme läävi tähän sanoa väimiin festivaalin johti, mun tämän tämän vahkuluopamiin pahtatelhan on Kurusu-festivaalama, joppe guru sun muodet on moni muisti mulla saamille. Kohtaa pe romsas. No te on fertin arvosta alkaa kun kodoo kuelik väijanko.
1: No musta varra kaikki festivaala kos mun liftchen. Halian fi no muhtu intiede tuhtavadas liftchen ko velekän.
0: No.
1: Vastas laada söröi rocken, mutta no, tämä mangi. Joo, tämä oli mangi mus kerta täällä. Nappa tohkinsa kartta kassi. Ja te nubi liftsalan tahta kaskajia surra käräsaapanis. Mutta tämä hii oron uustuora festivaala. Ja varra känsketan tihti liftsaheiven munja. Mutta tahti ei vai tuon just mitsamarai äikke. Te lähtien tälle smava mätkiste inkartan tohkoa. Mutta no, mun täällä taajana, että känski mun pähti jäi vuelkään. Ja tai tämän tehtiin fästä osata saa, että mun väljän voi pähti jäi ja ketona, että mun vaan pörrä ja kuksit ja nahkaa.
0: No mun länkällä täällä, no ei mun herra ole kuitenkin tiedä jäi vuodessa. Ja mun länkällä juuri, että voi herra mun on Buores muuvan, voisi kolmosikallakaan jääkään. Ja munkin väisä iäis täällä. Mun liikun Oulu per oftsäkin on nohk. Läskäl mangi parka voi lavada jääkään mun liikun arra jo nohk. Ja arra moi te liikut.
1: Joo. Ja tällä just paro käytä käydä itivuoroi. Tällä Oulu älki haste tuus lietä se ammaritma. Ahti ihton vahkuloppajan kevätäkin, että koska päiväi.
0: No joo.
1: Ahti liikkaa, että itse arra ja maanahton nohka arrat. Tela jälleen Oulu älkit.
0: Joo, ja mun lämmin täällä on, että mun sana skihpänä mun muokkas, että ketään on johti tai festivaaleja. Ja mun äädä muosii naudin. Mun äädä moni mun on nuu paras muuvan sinäkki. Mutta vähän spentain. No, sä teet spentain. Saatanko märjää maana tohkutan festivaalilla? Tämä on itse ollut vielä pärjää.
1: No, mutta on mun verran vahkulla taas nehtoa, että mä oon aika sanota tohko, mutta känske mun pahto, voiko te kuullaan fästä osa?
0: Joo, ja mun johon känske pärjää heti kaljukaksin tehtyt, mutta juu siinä mä ei sähtä vasta kuullaan tämän pyrän vessaan, kun känske mun alaa voidaan tollin tohko, tämä on itse.
1: No, no.
0: Mutta täällä, mä oon hankalta juuja, ne Vilja, Natlansmyrja, Maija, Blimisjuanga, här för dig.

0: Ja tarkalle Timo, huifalka oftinorka pälde ja looji suoma pälde miimerksa ahte kaija falka goda min sadda. No tämä on ikinä järkä ja mä ei tuu näin kohne tämän uunnelavar, tämä muuta tämän ei knapsi.
1: No tämän ei täytellä sahten takkärm järkäsu, miten uunnelavar taas tälle ämpöjä tälle. Vähän nuorapun tällä koletjen kohtelohja käsas. Ja mun sohtan muisteli taas lahpaatjel kohtelohjaa, eikö mun alle mä sanon nuora. Tallehan tälle ei ole purtiimmasti ostan tämän kaskavahko ja jäte tuon. Ja äsken minä jälkeen mä voin pärjää ja lavartaa, mutta tämä näkee kaskavahko, minä järkäsä tuon ahtee tuon almustuvasta pähkällä saa viissat.
0: No joo.
1: Että nie laittaa sinulla muun tähän näkee. Napa tunne.
0: No, mun en tiedä. Ei munkin riittämältä läävänä saakka ne avuuteen, mutta se on vielä luokka. Munhan läävin on tämä treenet. Läävin viefta ja ne lukkut ja ne pysäätään kievräsi. Mutta on kaska vaikka ei ole minun vuonnistan päivin. No, ei ole mun avu antaa nuun läävänä.
1: No, mutta tehtä on parha vuokki, että tehtä, että ei ole ehkä kaska vaikka.
0: Päässä vuonnistin.
1: No. Joo. Ja voingasta, mitä tahtona huitea halastan treenemis ipahlat.
0: Joo, joo, huitea halastan, mutta tämä on mun kalli. Läävin muistin jo ehkä koska vaikka olla passipäivi. No.
1: Ja tämän kallakin mä saa vahtaan, että tuon pahtiin ja iljuttu nuu karra rasuaravi, että päälle syy mun uudet.
0: Joo, tahtan lyhty puoppoedemus.
1: Nuu faal.
0: Joo, mutta tälle on mukaan kiihtää noina päivä kai ja mä oon kyllä kuulla alle vasta ihtin.
1: Mä ei kuulla tälle ihtin ja kiihtuu altset.
0: Ja täällä minä luo pahvel suomapäällä saada Elli Nuori suongan gaajumaan.

0: täävel oldasat. Chatsas kesi chuotsa enan tollui. Eri hiera sähtä nyöskäjänä pillasu vuotti, jos traktorin vuotja. Ponta sähtäkki otsakal tarjaa voi haittaa, mutta romsa ponta ei servi fylkä jodi haitsi Andreas Larsen i jähkä tai tarjaille tarvei puhta dit vuohakki.
1: Nu har ju, bönden har ju tillskuddsordningen för oss som man kan söka på, men jag har ju misstanke om att den potten blir lite liten till nästa år. För jag tror det är många som sliter med liknande köreskada i fylket i år.
0: Ramsa Pontai Servi Fylke Jodhe Andreas Larsen tog till dess att det Pontai inte kan tivus leda tarjare mot sån i jäkkenan pohtuslet tarva i ruuta puhta dippua vuohai. Norka Kolastan direktorata varuha voitimis ja ostimis kuulii Facebook-pukte. Sähtälä lovia maasti kuoli ja reapeellei privahta olomuin. Tän tiedi Kolastan direktorata. Si joine hatte mankas kähtsäli voiti kuoli Facebook ostin ja voitin siittuin. Just tuus illä taimalohpi te lähti lovihussamin tjällä direktorata. Olmos kies illa toimalla pisähti voiti kuolimon läpi uutan privahta olmotsin tai turista kuin läpi uutin. Tahko eskä perus kähtä taas voita, kun lähkö voitimmin toski saitti räppä tai erämin räppiä mui. Ja perus kähtä mon hottai. Lovihis voitimissähtä mossi piutin reittui aju sahku tai erärankastu sai. Ja vastai moi sähtä tjöhtsähtä lovihis vastin. Pilkka käynyt Tietjovsi kuitenkin käyvätti nystä matapelti omassa vuonnas lää kiittää kotoppille ja käädekin ja aina rihtumonnan. Käynyllä kiittää kuitenkin ratsiai kiinnut Jorkeman kietsille ja geologa maiferte arvostella tiivi odasit. Korvin käynyllä fosse väijän pokte. Sä melos hammarfestelos eleä, josta pokleä kirkussuvat Svedovalastolan Eurooppa mistyrkilvuje. Se on sihkarosti soji koveai norkamestyrkilvuin nuppin äite viehkamis vohkuloppas. Euroopan mestyrki löytövalosten kilvuthan lähti Englantas Birmingham kaupoisse kofti vohku kätsis. Ja teillä kiodassa mulle on olen risten Hansilka Jaana.

Det är Kajsa Balto, sjungan Farrol. Den timmes dongola må mesmerkula la manna norka skumi saastallet makaravius bacha alemman. Kula maittaigo heikki sarre manai lomusjaurei viudi tjuovtja. Ja kula olgoriikko sai ja dähki ja temperaturei val getstat. Muuto olgoisemisu tjuojahat periovna zombi ja kulla vasvuotta.

0: Ekki esadre garis nags vulgi ikte lömmersjävre i bjudi tjovtja, gossus majdela barata. Lömmersjävris lämmersen alus duerra merksu mi heiki, godala sunja det är golligisa, goss bese vedjeli vara skåli. Toppesonan johtan jo gatslö hjai ja nu tiluske ollu muhtut tjoggon. Ikte leifasta heiki gossus älga tjövtja bjudu ja ies bjudi daivu finnet, talvai guoli.
1: No mulla on tässä äälestä tämän Heikki Sarren kärjesnjarkas ere ja se on tämän rahkan ja mun vuoden kiihtoako tettarit ja kuellepiutuina. Kosa kuuli olla monnamen?
2: Mun on monnamen lepmosjäyräin. Annakko muista kämpää toppi ja toppi päässä rauhoittua. Toppi päästä mäilme tuon mäilme vaan ja järäin on tuon päästä tehty. Tämä ei päälle jäyrä. Toppa lekalle ja hielliin on mun ees häliä.
1: Tässä on haipa rääfis.
2: Joo.
1: Jos miettää hetsääsiin. No mun on luovta toppa. Mä oon kuhkeata näinko horro täällä toppa.
2: Tai... No mun aikuisen orrot on tuo kolma ii ja just on tuo tälläkin lalakkärät. Päräillä karra piekka. Just tuolla karra peikka ja tuokkoa niin piessä jäyrällä. Maatta peikka ja tavve peikka ja tuolla helkellään paaruu. Jokkule hässi jäbrana. Mutta on tullut päkän kollaa äiti muutun jään keppää sorolehia. Ja täällä koilla huapukuusaan.
1: No tuosta etsä möhkeä toppe yhtä ja varla foonaas ja posaimma fjärmi kärpvisen.
2: Joo, muskalla möhkeä toppe tämän toja. Foonaas ja mohtun, mutta saimma ihan munin tietenkin tuosta kuivetto. Kun on to tällä outalla kaihkon mättiärtä möhkiä. Tuolla on viisalantu vessan perkasinja. Mun teetän kaikki jäällä kaihkon ja nuppiakin kyllä kaihku ja mä ei teetä, mutta tällä kuktolla ja verotalla jaapman jo. Ei mun visain nama ei muista.
1: No tuon lyömusjäyri tai tällä tunne vielä uhpis. Tuolla mä oon kuhkia tuolla tapahtunut. Johtan, kuulästä.
2: Joo, lepmäsäyri. Alla tuosta uhpis, kun on tuomi evakkos poliimme, että kamas mohkeraat ja viesaimme tuon tuon päätte tuon tuon ja mistä jästä, kärry ja kuussa. Äjä osti on tuon ylivieskasta käri ja tallellekin miinan raivaajat on tuon kamas mohke pukku. Tähän ei löytä minsa monna käinore. Äljät on tuon miinain raivaan peltä. Mi poimme sinun taittuun tämän päästämäällis, millä kaamas muokkis päästään lepmasjäyrän ja lepmasjäyrän strävesovonen. Ja kaamas muokkis, kun vulkiimme, että pohti kuekte olomuun tuon mun muistan, tali ellepiiran uppi ja nuppili neljä sänte, kitti niille sänte. Tietenkin tästä on häälessäkin äkkiä ja tuntuu. Elle Pieraloa ja toppela kuukesjärkäs saima luekti, toppela saima, mutta la lohkas. Ti alkaa peki kaihku ja välti toppe saima ja sueppu jäyrä. No joo, mihän tietenkin parkaimettien lahka. Totta kai, että ne porramuslassi jo kuolivit niin vähän. Ja tuntunut pepei vulkimet asia. Poimet ehkä rekto. Täppähän teki viisi polton, eli tiljani mehkii. Tieltä soruimme vehäikki, jossa ei korsu tuon fitnime. Ja tuon tali vestas häve on munan tuon kuolastan jäbri, mun näkin tälle suuli johtse jahkäys. Ja tuon tämän rääst munan fitnan toppan jäbris, mulla on suuli käksilu joille. Piutan tämän jäbrän. Tämä on ehkä vahvis jäuri.
1: Tämä on tuolta katolle jäkki kerkki ja mestarin koblus.
2: No joo, kun mun tietysti nuorta jäbrä päällä tiutoppilla kämpä. Kun mun toppialla teillä on jäkki kerkki tosiaan.
1: No mä kerron miettä sun, miten lömmäs jäbräs lömmäs täppä tai tämän koblun olla muita nuo. Tonkin asia joen jälmessä tässä. Ja lävesovun olla muita.
2: Joo, tästä on lämmäställe vangaa evakkova porramusliuonto. Taitsi on annostu ehkä muhtiin olemaan ja miinjefiin näemme käräksuas veitsomin tuon porramuskalpu. Det många evakon här löpmarsjävrata ni nu kulta arr.
1: Kolli,
2: vähän on kolli arr näin oppi. Joo, kolli oppi. Niin on rauttuun on tuo porramuslassin. Tai johtolan lassi oli aive porramus. Kolli tieno.
1: No muuta, tuolla täällä puolellekin mennä, mun kuoli on tapaiko pyytiä.
2: No mun takal tietenkin, tää näikki, tässä on tseutsa, tässä on aive kuollia. Muhtin rautukohta ja muhtin taapmoja. Ja nää, toppala helekantista verran nää moja. Mutta nää ei mukaan pientä öömappi, puhtaan rektö ja pien öömappi.
1: Pidä,
2: mä oon toinen polkasta jäävä entäni. No, mä oon tietenkin, nää mun jäyräin löyhtä röyhtöluotta. Mun puhtaan teikkiä pian tosiaan ton roskapönttö.
1: Komposti vielä.
2: Joo, ei mun tuon tän jäähäi, munin, tai pooraja on toi, ei mun liihpa, tän jäähäi.
1: No, mä olin tuolla täällä pyöräikin, suopsa piuti.
2: No nyt se täällä pyöräikin vielä piuti, hootan, kun on to. Saatsa pialailla mieden kuoli ja muu meillä on sillä, että mieden kuollessa. Nuo puheenjohto on tuo, kun täällä outallisessa äikkiä. Täällä yksin on tuo puheenjohto kuoli.
0: Niin ja muita oli kärjysnjalkalaiset Heikki Sadre. Kuoli pyytty pidä ja kuulemme maite vähän luomusjävri historiasta. Folka gulahtaa näsis enpoa muuttuvuus alkuus mun juojahan Elina Ias Mirra Kättis.

0: Tálgólat nuppi uasi jabi vdes heikki sarre garis nyarkas kuhti ikte vulki saan mastalla luomusjaure.
1: No hea ikka tälkodolla vuodekimmentä, kun tämän farkapeli juokne just tässä tärjettä filja ja vetsää tälko luomusjaure. Moin ja mielään ja makkar, moin ja miekkasä tuknjodan tälko pääsät.
2: No tästä kalkulla mielään on tajattu rauhoituvaa päässä tälko jäure. Mä ilme hommat vähän. Tämä päässä teihki, ei pääse ainakaan muu varusta kuin jäyrä. Mun mielestä saipa siellä mäilimiin. Tuo pitäpäs mehtä tai mäilme maanu ja viekkäri. Enkipäs miehtä. No, kun mun pääsän tosiaan tuohon kämpille, tuolta täällä vestas hommaa on tuomuus. Tässä mavva on tuon vuollas, stoopin raavaas ja tuohon halkaa juhko, hei tsohka, hei smehtä. Ja älikin haska orne saimman ja puu hierä ja tässä on velikin suoja. Tai mun tahin tosiaan suoja, musta moottor, mun suhki.
1: Mukaan mahtan kovatella tuolla puolelle tilliruustatte.
2: Joo, tämän puolelle tilli, illamas mun kässiin, kun jäyrä ja pääsäntö, kaltana mun mielestä somessa, eli männä vuodella räiskeli somella. Tohko piesai. Mulla on sulli käksilö ja piutanti jäyri. Tota mun ei ole ähpys päihkä, tota mun ei numpero ehkä tuu. Tien lahkai.
1: No, lähdetkö muistaisi, että on tässä äikillä tämä itse? Pohtako muistuu mieliin täysin?
2: Joo, on tässä äikki. Tätä kai pohti. Puhu hei vaikka hommaa ja tekkärä. Tätä pohti milliivan tuolla jäkkärä. Mätki on eri puhutimme toppe hiestaan helke vettä tuonto. Kalta liäkkärä mätkä. Tätä kalapahsan numuistu ja tätä hivelke kvässi eri.
1: No, tämä ei mulla on kuullut, että pelöimusjävästä. Tämän kun luo olemme houlujohtaja kuolesta. Mutta on varmaan muista toi olomuja vielä. Kyllä jo monen ja mä näikössä, että musta muistuu sain.
2: Joo, johan mun tai muistan, Kalle. Tämä oli Oblas Ammol Okta ja Käreleeme, Kiitti Hansa, Rävesovones ja Pennaselle Sammol, Pennaselle Häihka, Tielekki ja Yppär Rat. Tällä puhka jo jappan täällä. Mutta lapaatsa mun muistu ja pärä sättiä, kun toinenkin saa, kun makkara tuonne. Nuorta herra pärtille ovlas kuhti ja millä vetä sorru. Ja kuhkesti järkalat, kun pohti tuonne suhpumaan, joka nuorta jäyrää saimaa. Lävi tähän pärä sättiä tuonne, kalta on. Saa, leikki helikki, tai ajassanpa uudikin, älikki muistaisi, tai oltaisi ollut.
1: Älikki mainitsi.
2: No siis on mä kultalle, ei kanta mielestä.
1: Tai onko nyt se Suomea velkki kultalle?
2: No joo, mutta mun kanssa muistan, mä ajalla tai.
1: No, tohkalla Orlin emän kanssa, ottuu sitä puolihpiä, täällä on täpäältyä, on lahtoppe. Mä oon kuhkeanut, aiko täällä lahtoppe?
2: No mun aikuisilla tietysti, kun mun kolma jantorla on täällä kotonto. Mun ei lähtään käsi päässä fitna okti ja la veskärti täällä, kun mä oon saimassa. Kolma jantor ja toivottavasti oppi pahtaa kulli. Vaikka siitä älvi kuoli main fitna täällä vähän.
1: No mutta kuule, mun saa vaan tuonne puolelle mätkiin ja puolelle reissuun.
2: Joo, kiistuu sanottu, joo. Toivottavasti tätä puerre, ja tatkalla mä sanon rakkeen puerre mätkiä, vaan tatkalla vielä täällä. Tuossa
1: ei täytyy puerre mätkiä, hoppa lämmäsenkin kässiä.
2: No, ei lämmästä, kaltalla mun lämmästä, tampeälliskan tuuraava sielimiin, ja niitä mätkiä, kuolassa mätkiä, illa lähtemus.
0: Niin muisteli heikki saada luemusjäävri Chojobibdu birra ja tuimme helgin äsis lei niillä pieski. Talmi tjuihatte Sofia Jannokka suonga Irene.

0: Jó, hogy gyászi, ja csávsa, de lebacsol most a tehelemes paragó, olisz jajsz, nem lesz éda messzi merkumot. Ja, tervez a kurlamó, makarabjus lemannan, bacsol mely, mert mehte, mattis em szombi, mújtele zingeregan merkumin.
1: Mi kerkömet talán vahkoluat, a berje labad a hittjele, mi kerkömet.
2: Na, te tällä piessään vähän voingasti, mai?
1: Joo, lailla voingastan, ja lailla tehdään rabarpuksa, eli mulla mannin merkuma edes. No, tässä nähdään erabaisen valkku, eräittisti, kun erää koulussa ja mieltä.
2: Näette, lää on nuotta täällä kärpistä hillu?
1: Ei, että on mille kärkkaan, mille kärkkaan tämä, mille ne tjokta nielu, mille välti pihtäi, taikka onni tekkär, mai taatsa tahtia peittahaakin, se jostain poskossa sunni pihtäi ja märkku tälläkin.
2: No ei niin.
1: Aina mille tjokta nielu, puhuta, kun luulen kähti oroa ja missä kaskäitti, minä manna patil sullu ja se loihti vasta avasta märkkihellu. En vetsä, niin en taas se nohkahellu, millä olevalla näyttillä.
2: Nä, Kalli, läämäs käyttis täällä?
1: Oo, mun en kalpa teille, jos kalpa ehkä minä olen käyttiin läämäs. Mun kalpa, tämä on mun en kalpa teille.
2: Tämä on uolu läämäs, että nuolu parku läämäs.
1: No, jos kalpa olen käyttiin, siis minä vaan pihtäin poskua, niin en ole ehkä mies ihan välasi. Jotka sä olen käyttiin Mukali, tämä on niin kalpa teille, minä olen kallille, koska läämäs. Mutta alkoi läämäs, niin minä kuin kärkkaan tinnä, en ole siellä määräkku minkään.
3: Mä oon alla monen tiistepä märkkumismähtöön ja mun on kuulla mähkara, jos täällä mä itse huijolan tälkistä otsimus, mä oon saattaa käydä tämän päivän vii.
1: Mä oon kyllä äppärän, jos tietysti märaskuattumi pohta, just puunjassa väske taavassa tälkitä, skouttinu jo innukal imehti, ja oli saattaa hän piisään, ja voi erittiin fosasifirit, mutta ei lähe. Jatka mä oon huipuristalla viittiskoulu, kun lähe hellu, mutta et siis mihki heri mii. Kui saattis ma käydä just tämän päivän, kun ei saikui. Joo.
3: No kalu messa ei tän joi?
1: Tällaista kalinumusta jo tavi siit läävi. Katsotaan tämän paras messa. Ei tällaista. Ei alakaan nuu. Ei tällaista nuu heistukaan. Tämä on tällainen veriä kilomus.
3: Tiedän näin, kun tämän olemassa on hui tjuaskin, mutta tällä ajutatko miettä Finnmark. Kun on ei ehkä varaa paalaikaan kaltista, että tjorrakaan kaltista.
1: Lapkalla on jostain mahkaraa, kun on muut stovin, kun on täppä paljon palkkaa, mistä on nahkikahpia, niin ehkä

0: kuitenkin tällä muistaisikin vähkinä, missä lemahailu tällään tästä. Nämä tjokkijat. Lähdään takkana.
1: Tatkalla maitte, joo, latkalla saad. Takkalla jahkäsät, takkalla, että miisi asad. Tatkalla on muuta hellulla, tatkalla muhtina maassa miisi. No muhtini on vuodjus ja niin edelleen. Mä ees kuulutkin soot, niin mä annan, mä pohtan ja kiitän sen kiesis. No, että tatkalla maitte.
0: Lähdään se ollut porraspiirit täällä.
1: Nämä minun kuulussa on hiljastapten käsipäiskis, kun oli kaunari koski, ne olivat suolua.
0: Joo.
1: Mutta on täällä vielä sakalla puhuja, minä olen sitten kääräis luulla välttä. No puolella puhuja, pora näytti, mutta joka on ollut minun kuulussa.
2: Tuon tänään mä ehtä mähtäkällä parakan ja pohtuin nukuhka, kun kääntällä lämmössä, kääntässä reis.
1: Joo, kun mä olen siellä linna.
2: Nää, ja tuon takalla mä itse olisikin jo ehkä jäi elämässä meiltä määräkkumissa. No, just mä tälläkin järjellä olen mielessä, ei meissä määrä, kun mankelahkeen reutan. Tässä reisko on onnekin kääntäs.
1: On hirmaa takaa loulu reutan. Tämän reisko mun älikin, tällä on minun jorosta. Ja tällä on mun älikin muistii kohta. Jorostan kääntti läpi, niin mä oon siellä tjohki. Tämä on hyvä häikkö, se ei tälle tehtä maite ära läpi. Ja me jäljimme tämän kirkon määrä, kun oli ja sulli kaksi loukasta. Jälkimmäisen kirkon. Ja tästä olisi puolien ja puolien tjalakaskin. Ja kääntikolla saattanut alle vuoli tämä ikä.
2: No vaihdaanko vähän jorostalla? Mä voin leijottaa vähän paikkaan loosin ja äitsä porukun.
1: Mä lähtikö nyt jo, että sinne onkaan mun päällä tahka. Mä itse lyhtin jorosti, kun mä ei sähti. Mutta se olisi pohjassa, jolloin puolella kirjoin. No ei, kun ei ole itse sinne kirkkoina, mitä se on, niin on se itse täpys ruehtaisi, että pystyy olemaan kääntiin. Siis tässä jokas kiehtiä, jokas merkeä kohdalla. Ja olen huida käsimäärä, kun täällä huidekkäräs puhuolla mun sähläkki tälle meiltä. Puhuolla mä annan viisi, ei vaaralla sähläkki käyntiin. Siellä mun mielestä huistuoraa ei ollut tjakteen käsipolkkuus, mutta puhuolla sähläkki meiltä polkkuus, vaikka mä oon ollut muuten.
2: Mä liian tietysti, kun ei ole täällä merkki, on täällä ielu, vuotsi täällä tjauhtia, kun johtaa kohti loksakuulle.
1: No ei ole kalla, jolla on mistä pitää minkua, kun sä pitää kaunu tjoiska. Pitää tjoiska, ei voi aipa sunna, no pitää tjoiska palkkaa kaunu, no varo palkkaa hän skalamallekin.
3: Niin, muisteli mähtä ja Lattis M. Zombi. Äsi tuli mehinkään Kolbjörn Nurvang ja Lemailu Antti. Täällä tjoihat Marianne Penta ja Aurora Suongan Aamas muu verta.

Dale, mi geht's date, olgurika, oda si, ja. Dala gaudan, ruothabella, oda sa, go, gwekta, olamola, ba, lapsus, mangel, go, faanas, ja. Jäkki mis pärki och di skipan marsan och davabälde rådas många bar äkidadan där källa SVP. Njäljas oss berars limelde astöge fattnesis mi vuoju i kväkta olomo galagballa gavnivån tjädzis och där är vi solmse och där männa. Sojla ba dolvi och bombohti vi soj muto havalusa vidla ila tiedus. Kvekti era majtai okta rävisolmsia okta männa läba ein lapsis. Tiedui melde mai sjöfartsverkilla odjun de sähta fanas läpärskan okti gaupeskipan mot lättietu i lättuodastobun. Niklas har en stam sjöfartsverket statsa ganska bakia att det sin vallbargo lägaunat ei kvekti lappon olmo. Som nasi att det där livettis vätsoperationer gå tälki ilanbörde ja läbihka säunjat. Jag mig att Kenyas stopplat av Kenyas Afrikas läs väldigt algan går det hala man mangel går vit vitten bra elefant eller jämman i mars vuin ambuseli almohmihetsis mangmusmanu manga elinla men det är också går jämme ja mehetsis i så väldigt går det hala tal lao sån svällbud i myrkan elefanter almohmihetsila men med bäckan större elefanter i Louis Gigil den jatalla antebe. Ja, Japanas doppelät unimus kolman blå holmo duodastumun jäman mangelkarra enan dorkaste amimi chaski matta arjemata japana mangebarka tanta tiedi hitobe eise valdit. Rende hus saadalu minoru kihara datsa sila hodjun tiedu i tjeja olmobirra genla karra havadusa hikoiklai oftsi olmobirra genla keps havadusat. Tasa lassin läk oftsi du hatsuudi kaftsilöje kohta olemme ohtan suoji ja skuitilaan evakuering guptajin. Ja Frankrika ei se välttii kohdalla, että mange palka evakuere lakan jälkituo olemme turista guomluun arjematta Frankriiksi. Okti puolella hän, kun kaikki syödä vihtilö tuo olemme evakuere, jolloin tiedi haada Guardian odas. Bollin ei se välttillä kohdalla kirjoinde viitnikuvluus tuoda metsäbollima millä budo miljo Milovna kauppaa laakaa tässä luvan. Muutustiivuuden lääräsi ja pahtavassa pahkasparru äihtetään. Pedidui meiltä neljän propullima jofas pullan ja tämän rasi lähtöllä puolan neljätyötä kohtelua 400 kilometriä koulumilla neljäkertuudella kuin Pariis. Semmas pesheväkkiä juvan olemme kolme unnan kauppien Bordeaux-laakaa maassa ryhtyt. Ja täällä tuo ja hatte Archegas suunnan neon chalmit.

Dieli ella Maria Shuangan Mu Vaimu. Tadakal Timo Huifarka Loi ja Mi Mirksha Ate Berili Sami Sata Manna Luopagulu. Da studios Karasho Slamsmun Sara Mariel Baltu, da he Baltu Niljasa Arne Britte Sara. Pofta der gin muso nella mars olenristen Hansa Johanna. Ja soma belde lama I kaja länsman lamars melde of odal ofzi. Mutta där munkaljakan mi luoppa hatte onna börjeli sami sadda. Ivan Bulju ja Sara Lea Suongan Alekki

0: kun.
1: Ajatta, nuska ei oikein mahti, kun mihkaan alei ulkoilla jo lekkes on äijä, kun voitti elasem, jos on osus se saadet pahtsaale, kun voitti elää, jo pahtsil sen tällä saakitta, lohko surmui, kun lojo jo saksataan,

Varia vuonna kuujoi kalinnyt.

Lula. Hey, la,

lololo. Ei ole kertaan kanta, ei oo sormaan käytsi, eikä oo koskaan. Tällöloilo, hei, kertaan, että hei, koska käy joulu.

Oh, la, go, la, la, la, la.

0: falesa mia pure sportin fas anarkosa mi radioi tas studios o nel kolpio norvan jälle mä hailu antia o näs hattaa mai alka hetne Kristoffer Karjalainenin tällä fritt fall.
1: Ton kuultana kässä saattaa NK Saamen radiossa.

Kristoffer Karjalainen die. Fritt fall da lie suanga nam. Ja don, kuultele tällä NRK's Hämi Radio Gäses hatta. Tässä Gäses hatteissa kuulette huifarka odasi ja desahte belle lohka hatte. Tonne kuulette sai otne doppe Norway Cupas. Kun meille ne tiuske sätten Irjan Balttu doppu ehkä pärki kaunaholmuiken ja häälistit. Ja muistelit tsekjami virraa. Ja me tehtäätte just täällä. Läs on just täällä. Täällä tiennu tsekjamin muhtun Amerikka juofku westä. Ja idean lätan kähtsämin, että me välti hoktuvalla sun ja vähän patsilas päällä guofti. Me kuulla mai sinne, mai optei väänimin muisteli idiani oudal tsekjami. Ja te lää munnus maitiuske veilas vuotta lohkattiin tiedui ja mistä vielä vähän hastalus digide. Tämä ei kuule, että vähän mangelas on. Mutta oudal odasi. Oudal koelle ma hailu pahta teikko lohkodasi. Te meidän kultalastit Ann-Mari Annesen tää antasi.

0: Ann-Mari Annesen, die anda kasi tälli suunga naamma. Ja antela, että hei, mä oon kähtsi minusta patsil. Okta ja leva hailu, tuuste läht odasat.
1: Norkkaa kuolastus direktoraatta tietiä, että morassa tän odas tienun kilttäs läpok tän storra perustuumi. Direktoraatta peuta olmui tuolla puri kaaska ja tikti tän ellillä rääfis. Siitä lähtee, jos ollut mannet tänne liluus, te sähtää touta tällä aihtojuvun. Siitä juvu tällä tiili. Täällä on tällä ahte morsa aittu rääfis vuonjastit. Tänin siitä auttui puhkai tuolla purikaska tatsa kulhallan direktöörä Nadia ja Daini. Kuekta olmalat lähpummanjilla fanas liikkuis vuota Tjörna ja Marstranna kaska ruotarittus ikkitte manja parehkita. Asteikko faanasta vuojui ja katsumpiat ohtset nisunolmo ja määnä. Teutu ja nuorat teikki nuora männä katsuvui kamieras ja sätjuvui pohjattavissa. Ruota puhutiehellä tuovustan ja vältän hältös, että norkalas kalvo faanassa mille ei kuulus kuin lyhkuis vuotta teiviti. Faanas kalka kuralla juuva tekniikkalla ja faanassa parikin lähtee kajaluvun. Puhuttiin tuska äsi folakehtässä merrajohtelussa ja läin ähpäkirkas mii lätähpäuvan, mutta varuvat ahte asteikki faanas sähtälä perskanokti stuoret käyppi faasin. Ruotsa joa kaskase songa arvostollen jahku vuonna Summerfestä kieltäis tjaja ahte koddo maittota mihtuille olla suvan. Nuutjalla saakat nähtäviisä. Peutuudat josku juva tavallat, lohpa aikuta. Lohkamis soinemano tjejanabloa, että päivä oinekin unimusa, että kuhtale johti luossa. Okta taamot, okta merarautu ja kuekte ruoissa luossa. On myös vihtanaplot tain luossa ennen, että patsen jäljää, ketä vihta kiilu ja storaamuusa. Tätulat arvostalli juvui suli ohtsi kiilu. Tän rätsi piutaikotas lätieti juvun vihkali kuhta kilukotti juvun luossa. Jahku vuonna biira luossa servitieti ja semmasatte manka piutokuottas vailu aina. Peuto raportta. Ja olkoriikkalas tutkita sahkohallui käyhtsitua runnoina, kun Lovihämen rokkan kulttuurimuistui sihkarastin koulussa niin oli synnäs Svalbaras, tämän jälle Svalbar post. Svalbar kirjoitti silju sihkar vuoda tärkistä, että ihpidis kohti kohuamaisekkiä stuarra hivuola ei ketki, sämmäli ja inan jäjausai tuski siisä jäljivuun kalvoi. Ko politiia kohtuvui päihkäi. Te pohdi outena, että tuskista vailuekin tarpeeksi lovit, täit, vältit ja tiellekin olosat.

0: Anna suolu die gässe itjali suonganamma ja te läppahtan taas te mai häli että tunni muistelin mosat mun noides had tiedu. Ja tämän tahti NRK Radio appas ja doppetan oja gässe saattaa ja tämän liljakko teatrissanin ja chälisti mun noides tiedu. Tosat musiikka saavaltaa chälli, tosat kommenteerit, tosat kaajaltaa jära, mutta tehdä lämmus. Munnu sotne, tällätte mai hastale ne tuu.
1: Joko ik tam munnus leie, jänaste me joulus teki läitemme spanvalen, jänaste me tämän vaute marsas, mi oppila tän otas. Ja ik tämä jära me kalkoa läsällä pitkö namma länellä. Eli väilös västi joo, ii teki imperus. Ja pitkö vihtalo prosentta kulteleikkis teki äänelohku. Jänaste joo, taas katka siihen. Pitch tämän namma kaasta suvuutta maassa jo. Ja tämä aika lennetään sähki. No missä on tämä kaksi namma tänne morosai?
0: Joo, aina, kun jo tämä hipaa tehty ruossa päälle. No tämä missä tämän Vladimir naaman, tai hetekä ruossa naaman?
1: No te isä, että Vladimir.
0: Vladimir, tai mitä tällä morossa?
1: Morsimi, morsamis.
0: No, ei tiedä.
1: No joo, tiedä, äämikille, mi verrat vähän lähkäis mehtu, kun on Valtimir.
0: Joo.
1: Täällä torra tonnasas mirra älli, mi kalkkasi enäsäkki lähkäl mirrasta, ja uskoi kättistä, kun mä fitnän jankamin, ja mä se luen smiritsästi, kun olen kuhtun porran, toppi mirrasta pahtaa kättä, vuonnasti saattaa jäntro, kaikki jäntro vielä. No, ei tuski tuoko, ei kuulemme. No, missä on tämä Eivici Namma? No,
0: mun smihtin päähän, niin mä ajattelin, kun mun ajan tein KV, mun mielestä hoidut ehkä optotonna sakkusähkämässä päänit.
1: Tiedä. Mun arvo on, ne missä on? Slättäpoja.
0: Slättäpoja. Nää päätpoja.
1: Tällä
0: mä olen tjohkaistu.
1: Tämä on leikki säkkusiakka. Tämä on oma fatboy. Mistä hän lähtee päänä, kun olen
0: lämmin? Tässä studios.
1: Fatboyalla on amma.
0: Joo.
1: Slätta poja. No minä laavun järjen poira harvallus.
0: No, tietysti saattaisi kevitä näitä. Tienutaan naamaa, että taas pahtaa juoda. No, tonta kalkta.
1: Mä tiedän uus lättäpoja.
0: Tiedän uus
1: lättäpoja.
0: Sä tämän tukuks naamma. Mutta kulttuuräjä tuostaan lää, tonta kalkta kreatiiva täällä sädsti mun niitä NRK radioäppäs.
1: Mun on tiedä saa tarvalla täällä, ja täällä on jo kala poit sälle. Fäkki paljon kuuli, sielikin meidän lää, mua lää. Mun ei tää raudis poira harvulla. Sä tiedät mun nyt NRK radioäppäs. Käässä saattaa olla naamman sättis.
0: No valja täällä. Miekka kulttuurästi Robbie Williams ja Nicole Kidman.

0: Nadia Lee, Robbie Williams ja Nicole Kidman, Something Stupid, der lige nama suongas. Ja det mig lene ravas den behe den tarke karta. Ikte gal njorri der bekarra sjås.
1: Jo, hei ikin galli munnekin tälle Spampa Jackson sjeljus. Ja, kan njorri nuo, että Tää oli juuri Spanja välttämättä.
0: Illa.
1: Illa on niin puhuttiin.
0: Ja mun johkeen ruohtus on niin, että äkki arvi holukkuun. Mutta tähän ei aihtaa niitä baajana teikkiä. Mutta mun in kullan kautta.
1: Baajana stikti vähän. Joo, täktora vi baajilka loinu. Ja teukka liikka tuu tsehpsäin mei poodi. Ja mun ajakko narahtaa taavasta täällekin.
0: Joo, näitä tietysti ikteli tällä ajan, että tällä oktapäikki Finnmarkuskeskos vielä oinu pieivässä täällä. Ja tällä kirkkun jankas.
1: Ja kuitenkin. Kuitenkin,
0: ja tiedä, mä en kuitenkin. Joo.
1: Nää mun patsi käy, kuitenkin.
0: Joo, mutta muutui saattaa nokkaa, että siis Finnmarkuskalla oppa täälläkin. Kuitenkin siellä kirkkunjärjestelmä on vähän pieivässä, mutta täällä on arvi.
1: Joo, on hieman tällaisessa arvi. Tässä arvi on horjautan onnes vaikka.
0: Joo.
1: Kun tämä jää viehka arvi.
0: Viehka arvi. Ja ainakin, että just kähtäinen kartta, on vähän muuttun joukispalva ja säynispalva. Ja tietysti onnes väistä, kun on mielestäni jo chahpat.
1: Chahpespalva. Ja tuolla laivuskin tämän luetses. Nuoretta tänkkaa.
0: Joo. Voitko puoli hoitaa sä, että Raamsa Felekki, Erkko Räisäi. Räisäi skall orru arvi min aamu. Muutui Raamsa Felkkas Felettu. Ja vihta. Se oli vihta blokkraat ollis Raamsa Felkkas. Ja Matta Raamsas ja siis Raamsas saa vielä pienväs oinustit.
1: Joo, nuulain tästä lapotaitsusta. Pohtsäppä semmoista älkeä. Mä saan aipa jalas päivät, jäljellä nopeus leikkakraate ja loitsis kuorjalat.
0: Joo, muutu ei nuulään tässä kallan tässä peluahki palveluita. Ei
1: ole po verrasta älkeä.
0: Ei ole no verran. Vähän ei tiedä pohtoisi tehkä Finnmarra kuin mai.
1: Joo, ainen kätä siis, että missä uttas naa ja pirukon. Tiellä ollaan päihkikä. Mä jääs ainen uhtmonus. Alle se yhdessä palvat ja täyskä Pirkunista kallaa.
0: Joo.
1: Ei ehkä chahta, sori, tohku mä itse ne alkaa.
0: Joo, nää lehkus. Älä toppe täällä. Ja uustus mä en oo päivätä hanjan tässä oppa täälläkin, mutta mun hanjan ehkä päällä ei tefassa oinu kahta päivästä toppe maina.
1: No, tällä reftimme kalla jopa poirrahti il harvi uslus, kun mun en jääkä itä mää näin tein nuorai täällä nusomaan tsekki, että ehkä pärkäs kolla tuu lueme jäkki, että riivo jäkki, että spappu tsekki on sinne.
0: Tätä kalla, tällä hui vätti stoppe vaatsi kolla.
1: No mun kalin tein hinaa ei päiviski lämmössä, mutta mun äärivin tonne lämmössä on vaara konserttein.
0: Konserttein lämmössä.
1: Norveikappas tohku kan maajan päihtä.
0: Tämä on maika lodju, mä en ole tarvii puhuta tohku on vielikin. Joo, mutta tässä kalle kultavasti musiikka ja pitäisi kuulla vielä saa Norveikappas. Täällä Amanda Marshall, Let It Rain.

halva min sädagi. Fina alki hienestämmen, da jä tjallis mitside NRK Radio appabokte. Oto bära sädaga NRK Radio apps, ja dävdil sen in, da jä selva hienestämmai jorku sädagis. Muhtu fall raka dit NRK gävehädgi.

0: Kari Heimendie, ja tämän vahkuutehan maailmassa tuoremusmäänä is Papacekcan turneringa Uslus Ekebergslättäs ja tannamalla Norway Cup. Mun reporter Irjan Balto lädäl Ekebergströvo min tienu Papacekcan juofku tsekcami ja outalasko kanta helikki tsekcät. Te vaatju Irjan väänmassaide.
1: Jo, tällä mun täppä Ekebergslättäs täppä Uslus, koska tieno jauhku aiku tsekt ofta amerikanska jauhku västä. Eli det är vann ähtsä olla mun tässä Johan Iljas Vigelius. Väs, var du päivä on Johan?
2: Ei, me lätti.
1: No mun vanna.
2: Tää on vanna puhdis, heidän mä puhdis.
1: Soma lähtä Norway Cups, vai?
2: Joo, tatkalla hui Soma. Minä tämän lämmäs täppä jo manga poima pärjää häk, muhtama pohti lavardaa. Tätä tällä älkällä tällä jo manga päivä.
1: No, tiedätkö, että tietysti tietyllä vaihtaa puhutte tsekkiä täällä. Täällä mä annan viitä johku tsekkiä ja täällä on tietysti amerikanska johku. Jees, se jaasa. Mulla on uudeta musta.
2: No, no mulla on, millä tsekkiä on huipuudist, millä vaihtaa puhutte tsekkiä. Missä kalateus tuiva ja jahko, että mikä kalakot nautit

0: Lan Aadi, Jenny täsi suonga naamme. Ja täällä kuullaan muuta tässä pieljissä, että täällä on ollut mitä pahuvaa Norway Cup tälle. Eri on tuonne kähtömin kampa, teppä mua manna.
1: Hei hei, totta kai hurakala, pelän uusi pääntäältä ja pelän läikka. Tiedät, me ollaan tsekkömin täällä amerikanska juofkuesta JSC Jaassa. Ja lähdään tuolleen Spänta Kampalla Suoma Joe Meldeidus. Täällä on kant kuhtunut jahka sats, mutta täällä lää farahtaa täällä lektu täällä tuolleen Suoma Gäksbapu tsekkömin. Täällä tässä on mästä kittaa, että ei pöysse, mutta jos koodri, no, kolma kuekte. Ja lähdään just oudalle, kun puhuttiin live siis, että skoorikin vielä jäljä kuekte. Mutta tiedät, nolla leetä, minkä jäljä kuekte just tämän.
0: Oho, kuhka lähe vielä check chat, jäppä.
1: Tää on ihan varaa rovää loiminutkaa vielä check chat.
0: Nätä, tuonne tämmöistä jo huikkimin tuo, mä näette kallakaan possiin.
1: Joo, joo. Mulla on, joo, mulla on tuolla engasjärtäppä, täällä on hui suomaa Joe Melde. Niin. Jos tietää, että täällä voi ehtää, täällä on viitää tälle, ja täällä on ihtiin tsekki, mä viisi on loojaik.
2: No, mä hän kaloin, että kolpiona mä väittelin kääpäpäs, mä näytin tsekki, mä olen täällä kloiminuutta laiva
0: raportin. Kommenteerit tämän tsekki.
2: Joo, tuonne hän on käsi saattaa Papa Jackson kommentaattori.
1: Arne Scheie.
2: Nej.
1: Nej, men du måste ha där på att det nu måste ha tagit alla åkt. Åh, mästa mål. Patch mål och gol mot det var snabbt rätt. Men det är hur som aini, ja det är det nu checka amerikaner i väst. Jag har bor i amerikanerna Maja. Esko sa att det gäckte går amerikanerna skåre. Kalli brassespark, njåga mål i.
0: Oj.
1: Att lada bor i checka. Ja, det är det nu färdigt det. Da ferdig da garas i checkt i diktet av amerikaner i båt kampa.
0: Ferdig tag te.
1: Da ferdig tag.
2: Lako telko erian dei nama i da tieno kanten kehtala pitchola mola.
1: Tankalin sa te, mun en att no ja. Vi måste det ostan bästa vara många ain i kampala gärmandas. Not oh yes! Jata! Jata!
2: Nä är det väl mest en amerikan joukko
1: mistä? Ei amerikan. Ja vaan yes. Kohta. Jata!
0: Erian. Erian. Tänä sonalista on kaksi lähtöä. Tämä on ikään kuin vielä ivältit.
1: Tämä on saamalaista sähtöä. Ei amerikaan lähti mun jublin. Yes, tämä on mun vettin jublit. Ohteli saama. Vihta kohti täällä.
0: Lei puheri maala.
1: Täällä ei tuolla ei puheri maala.
2: No, täällä puheri kääntä.
1: Joo, täällä on puoli, että täällä on ollut lämmin, että no, on ollut viitää maana minun täällä. Ja jos on huisoma mun oinen, että tieno kanssa leikki lämmös. Järjohalla, missä ei finnmörkkä, ja oppi leikki järjohan tässä journalist. No, mä oon kautta maana. Ja leikki tietysti lohkan tälle, että nuora kanssa, että missä on jahku veitti. Ja täällä on ollut lämmin, tämän kuului maana minun. Että täällä oi, täällä on ollut. Joo, no että täällä on suoma aine. No että just täällä on viitä, että leihtin fast check-tjämät.
2: Erian tuothan äsken autolos pappi check-tjämät, tämän tai check-tjämät, jära halli juonillis vikeillisä. No, lähkö vilpistän täällä tuohon tiennu penkkapelle. Mä oon horro juonillis, kalo njuiskoilla loppu.
1: Täällä on spänttä ja se on ees lohkas, se on että täällä on spara, kun filmi kantaa, kun skoori ja niin. Deus, täällä on vähän ehkä dodge-coachi, alt myylimann. Vietsä kiemni chati, kolme chati, että jos kun kantilla leikkaa, niin täällä per bitch kolme chati niska. Voi nauhi vel viida.
0: Joo,
1: mun chatin Juhannis, mä järjät, että nää on läks pänttä, deus, joo, täällä on vähän palloinen, mutta täältä kaloru mohtaa. Tää on mohtaa, Juhannis, mun aina suos.
0: Millä on ihan hotel-coachi, Huppmann?
1: No Uppman tähän, joo.
0: Takki bok, tää puhutte ei tenkä. Joo, mutta ei
1: ihan. No mun färdin, mun färdin se lak, mun lakin Johan Innes. Sen just det, nu manna vidat, nu minkä färd hitti mig däik. Det var säkert tjaima Johan, jag la en natkall färdet.
2: Det är uske,
1: det är uske.
0: Joo, mutta minä kalle kuulla halvas tälle muhten hävi, kun olette tähpäuvä juotoppe. Oho.
2: Minä ehkä me sen teidän nämä mannia vielä häiristä.
1: Joo, te uskon.
0: Mä etkä soittaisi, että vähän vielä häiristä. Mange kampaa. Där min gång till nästa mig och Vilja Nattlandsbyr blir med.

Yo diele ye sanctuary molle shemikala ludin. Ja dalle miget sta vähä da ye oda se ei toppe mail mis olku päälle saami. Ja mielikki Frankreikas anjet Euroopa sanna lämmäs alle pahka ja alle goihkistal ja Frankreikas toppe lämmäs huivärä ja tällä nuu goihkis ja toppe lämmäi älkään puoli, tällä älkään mehtsä puoli, manka. Ja mun lohkin äske leikos on VGS teie ruotha puoli chaskatäjä, kella huelkan tohku vähkin. Ja ruotsalla tietysti mä saatiin tämän EU-viehki tokku Frankriikki ja sitten kirti on ja luihti chatsi tokku koko olmu hei piessa. Tämä on tavallaan puoli chaskatäjä hei piessa ja lohki tällä aips iedä. Aips iera kun tämä mitä Skandinaaviassa touta hän että tällä aips tällä nuu kohkis miellä kuasi ejalok tällä kuasi aina takker kohkata Skandinaaviassa vaan naasin tällä aips iera fetis me aips iera lahka ja parkohts iera rikkai bulli chaskade jinja ahp toppe modan dahka ja dal tefas orru Tällä fasse liikke kohtaan odotetaan leikka baaruun, niin minä sähtä lukta. Läkki vuodetaan leikka tälläkin jäljellä kuekte graata. Muhtun sain sähtillä, kun jäljellä kuekte graata kalta saalle liekkas. Ja pahti jantura, te vuodetaan kalkalle, että sulli kolmalle vihtoja ja kolmalle kaftsi graata kaskas. Näette Frankreikas toplaan pahka, toppe pahta an lähtee kohkis. Ja nu ei ajatukalle ollut vihki arvis toppetai mehtse bulliimin. Ja me ketsitään vielä iera odasi tässä vai annan täällä talvipirra jolok, mutta ei ole haipis talvipirra, mutta Ingrid Landmark Tandrevold son lävälle, son hän näkärre Tveiki ja Pähti, Shishitter, Kochi Tarukilli. Ja son vähän tälle värre muu nuorat härjähall. Tämä on, että se ei kulta tämän kouruta. Se tjuvut teidän teimaa tällä muhtun pitchan media att nuo ja nuo kalk harja halla te ja te välit att te detta strava vi ma att le gia vai hitta ker harja halla te ma att dan chov hotel go go chov koru da mai kul mestalon kultali koru da ja dalle tässä tämä on funtelu. Minun on saat finna tälle NRK tjokki sanno toppisat vinnysahtu sport toppisat lohkut mai Ingri Tandrevold Landmark Tandrevold muittala. CNN ja Siki CNN ja BBC muitteli hahte toppe Iranassa ja teppi koulustefas Tefas puolellaan, mä sanon puolellaan suhti kalla läämästoppi kuhka, mutta tefas älke pompen täällä Saudi-Arabia, mai ohts USA ja Israelan toppe Iranassa. Ja BBC challafas, että Japanassa manga on iena turkisti toppe tällä tälle, Bacil chuodi deka smaba turkistus lämmäs. Chuodi deka marhaavi paht manga dei. Ja tiedellä odasat olukurihkasta ja olukurih odasat. Ja täällä kultalastit kiitok ja sommanat.

0: Podcast saattaa NK Säämyräätys.
1: Joo, Donkulta lähtee käsi saattaa tässä NRK Sami Radius ja täällä mai Yle Samis. Aina täällä kullu käsi saattaa maittaa suomaa pelteen. Täällä ei ole munnus, kun lohtee puhdus puhtiin kulta leidjiä toppe suomaa pelteen. Täällä tässä studios karas oslet nelemä hailu Antikos Kolbjörn Nordvangan. Ja täällä tämän teimu, teimu ei sähty lukkuvasti tänne teimu päälle. Oudalla oudasi. Te kuulette eri hierä min kesse kuessi. Ja tämän häve, te lehtne mai vältän oktavuoda tuure tyyrin. Se on suukuulla tässä, se oli loi patsil kuofti. Ja muuten vältän teimu mie kuulat aips oda musiikka. Ainut Henning Anttila. Almuhan on ne suunga mikulas. Kuulas kut maite sunja. Sulle ei loipa chilpeel kolmaan. Te kultal falle. Kässä saattaa tästä teimu. Mi älikin tässä wessä Dagnin Wearing Nothing.

0: Ja det gäller Danny Wearing Nothing. Ja teimale tälle 5 minuutta patsille kuekte ma spiehtemme, että täällä ei kifas muhtu hit kultaletsi. Ante mun on ne haastallus kultaletsi.
1: Joo. Ko jo täällä hui täyjä di älli, te mahtan pohti päihki, te kuulostaa vala tsehä jalka lähkö. No mä oon tietty, te fiilikkeessä, mitä ties lei namma?
0: Pelyykä, tää Valtimaa.
1: Pelyykä vaala, päällis.
0: Päällis välillä.
1: Valtimiin, ja mun ei muista lehkko tien morisi pitsä naama, mi jopi mahtan olks teli. Mutta hoit sänkkä statua, manjonko jaukka. Eli tää on, mis on tän, tän olas tällä täällä päikkään tien morossa. Oppi vuoktis, vahki vuoktis, paumnei kaska. Leiva, mun ei leiva tiedä hälliä. Mua tuonkin leiva, mun ei tiedä.
0: No mun ei tiedä.
1: Pienä kuin arjata. No. Mä ei ole paraka. Vietkä njanka.
0: Njanka. Ja tuon aini tällä välillä. Tuon aini tällä hui tässä komfora. Tässä on välillä tässä alle ollut komfora. Tämä on ollut leikkumin vielä.
1: No, kofti mäkta paumna kaska. No.
0: Tämä on aini muun suufel.
1: No missä on tiesä oli alkaa naamma? Juus tämä täällä mahkas Fuomäsi Holma. Joo.
0: Tien on stöärä pohja.
1: Tien on stöärä pohja, nää. Joo, joo.
0: Joo, en tiedä, saat
1: sillä. Mun kannekin ennen, mun on hoitaa aravan näitä siellä paitsijalle. Mä en mun nekin eski lohka. Schlettä, pohja, outpäivä lohki. Joo, paites.
0: Tämä riuaa tiekkäri.
1: Paitspoja, voi hii.
0: Joo, musta is maava. Mun väes mietti niitä, mätsä vuodelle, tiedän, täällä on miettis, mutta täällä on roodus. Joo. Joo, ja vuodelle hän näe, täällä on heidän niin stuoris.
1: Täällä on okte aina mätsä vuodelle, lanna oma miehkillä.
0: Tää on pisähty piiri.
1: Mätsä vuodelle, mätsä vuodelle, latkalla. No, mun ei tiedä, että mun mielestä on ollut hysliets, kun tää on pärvällä.
0: Joo.
1: Ja tuskin on numma, että tuskin lohkan mierasta kohtu, tekee porra, maailman porrastoppe, ja ei spinne skaltsio, eli me vissa maailman.
0: Joo, joo, tästä kalle, joo,
1: joo. Ja te pohta kättä, ja sähtä uudeti jantura, tekee kuekti jantura. No, nuhta, tää on niitä horro mun mielestä, slettä, tekee. Joo, joo, joo. Mierasta kalle aipsiära luentutas.
0: Tästä kalle varre, ja kuuntelaitsi, tuon takia tässä, efti mun noide naama. Te Charles falle mun noide NRK Radio apps tiedu ja arva naama.
1: Joo, lau tis puere fantasi joku munnus kolpion.
0: Nätkö sua ei täitä lähen nuukan.
1: Ja saanko nuolu?
0: Ja tässä kuulta lähti Sofia Mienna ja Uko Niko, kos ton lähti.

0: Sofia mia naia uko niko Diego ston lätta liisuanga namma. Joo, te läppä tänne tämän mun tietysti Mikael Kseimit. Härästi mun on käsi kuessin onne. Ennätte käsi saattis tässä. Olis kiesillä rinkin muhtun ole mui kuulen tihti maison homme täällä kiesi. Te makkel käsi planassuus lää. Ja mitä jo hallan kallis paljekke lemhailu?
1: Mä jahkan tämän rätsän millä tällä härästön nuplot, jos kuulet käsi kuussi.
0: Joo. Ja juuri tietysti, että luopa siellä halla, missä tämä olemassa arvelisi. Kuehti kolmo olla muu käsi on häli tietysti kuulla, että käsi saa ja otna käsi kuessi tällä tuuri tyyri. Kristian Tyyri arveli Sveinimanu kuudannut bloat päivä. Pari päivä tuuri. Mä lähtin. Mä oon Manna.
2: Tätkäl Manna puures. Liiä tätkäl. Ei tullut täällä parkkuspuhten roktot. No, tätkäl Manna, aiki Manna johtili te, kun parakaa ja luomuus viitna. Tätkäl Manna puures.
0: No, te tuskal nohkan tätä käsi luomuudella?
2: No, nohkan ja nohkan. Tietysti kun parakaa... Tekä itse viitnut takaisin tällä linnokka kassikin ja saattaa vaan luomukaa saalille ja parkakaa saalille.
0: Nää, mutta tuon nää määtsis täällä?
2: Joo, mun on takalle nolle määtsi. Mun leikki mannaan vahku Tromsassa.
0: Nää, läkko viitnan kuhkin, Tromsan kuhkimus, mä tämän kiesillä viitnan.
2: Niin, me olemme äämitin ja... Neitä ja kun toppi kreittas lagenar päiviä. Kauta me mi liekkas ja toppi liipatsi njäljellä kreata juhki päivä. No, te kalli mielellä vasta avaas voljit.
0: Tää välillä tankan jahkan. Tehä mästä teo rahpa huumne ja johki di toku.
2: Tää kalli. Ja muuta kun voi rohtu taa päälle näppä lagenar kreata, te kasatte johtaa vasta ilon seipaa.
0: Nää pahkiinko nuorvuko potrektit?
2: Ei just tällä kertaa, mutta täällä mannille on se rauhta päivä, mutta täältä kertaa lefas purraana.
0: No, mä en lähteä homman tämän reiskun pohtit, fast rektu.
2: No, tämä oli kertaa nuo päärouluun. Nyt olisikin mun vähän rahka nämä kirkkopalvelussa, joku Tennalanti, tämä pohti sotnaa päivä. Mun lohtien lähti tappi pahpan. Jälle me lohtien lähti pahpa tappi maatis, kun maatis ei ole, niin se kohti johon kähtsin ne kirjoittu. Olko kirjoittu, kohta blogaat, päivä soinen maanus. No, että musta on ollut homma, tekkar homma maitin. Ja jälle kaksi vielä homma vähän kontuuras. Jälle ne vähän olas tämme rekkareikas karmi. No, että parko kalle vihko maan ollut. Ja kaksi joskin lumpe, mä ei muuta, mitä täällä sieltä tohkuvalki määtä.
1: No uskon kuulan ja uskon lähteä tuonmahkalle viehkaa Ouluun. No just mä tein tuuden tyyri luusjärä. Lähdus juomaan, mä oon färehti jo ehkä käsiä tahkaa. Lähdus tekkär, mä oon saattaa tätä käsiä tähän.
2: No tietysti onko tinkälle vähän kuolaa tällä tämän kaverittiin ja vähän lumme meitten. Mutta on se nubillu, vaan ei mun sillä on sen helikopter kaftse ohtumlojakin ja täällä ilissä ja tänne lainu alki, vaikka lumme säivu, luomme palssala ja tsoikkiili luomainen jo ihki nuppi jääkkäin. Täällä oli tietysti muuta killaa, vaikka mehtä.
0: Tuo seilässä, että helikopteri?
2: Mun seilässä, että kahtsa ei mua tiedä käykään.
0: Mutta mua tiedä, että täällä vähän juoksa helikopterin, vaikka tuettari, oot sä luomani?
2: No, ei heiltä, kun se ei ole suhtaa. Tuon aina ajattelin, että se on ihan vaivita johonkin. Kuule joululla, että hän on jonut slunkiin, mihin uskuu mennyt. Ja mä annan jonun joutsen.
0: Täällä takkalla tuot.
1: No tänne tuon aamu katin luomainen. No mua jäppä tietoa jotakin. Kalo pekka luomia. Tämä on Oulu sainka täppä Sisfin Markus, koska lohki täällä. Tämä ei lähe paljon luomana.
2: No tämä eilen kuulen taas lakassa hakein. No ja koko lille luomia. Unnaan kuote keinnus ja ehto kuulen täppä lähe loppujen kuulessa. Että täällä unnaan luomia. Mutta Mukala juuri, että näin laikin kohdassa myös vanna mehtä. Ja tietää vähän paikki, kun saa lääkiluomia ja kun laaviluomia. No, että joita kan varra kaunaa, kun kaikki järkistyy mehtä.
1: Voi lääkutu sanoa, että täällä on täällä huijun mahkas luomia. Ja jos Oulu vetä luomia, kun ei ole päiskin.
2: No, kai ne kunnan ne luomia, ei kuulu luomia koutsena. Täällä ei ole kuulu.
0: Tämän kiesi ilja hoinu, niin onko te koutsa?
2: Täällä ei ole kuulu hoinu, tämä kalle nuu raafaalle.
1: Tänne tuuret yri, jos mä tällä tomma tälle miettä vähän rauhtulu, että tässä kiesillä on mielessä kiesi räytän äikki jolla.
2: No, niin ahkia sikuri oli aamisen aippasäärän aamisko. Täällä nuissaras on ollut varavaan täällä. Mullekin meinen vaatsi hioskas vaatsi. Eli njäljä päälle meille täällä tammaan on muuttu. Täällä nuun hioskas olkuun mehtsi. Ja joukkaas torraan, no, että minne täällä lohkana. Täällä saattaa porkimaan osa vaatsi. Tekee kalantan saattaa pohtiakin mitään. Ei jää kiille patsialakaan, manjalakaan täällä.
1: Tommai naamu ehkä te kaksi jälle jäävis mei fiinai. Nämä makkar kuoli jäädä mai on peyttä, kun olen vuosi vaikka jäävrei.
2: Lääkän on lämmäisen pyytään rauttuja taamakaan. Mutta hieni sattan käy vielä joutsa pyytiin.
1: Mutta joutsa vielä alkaisi?
2: No joutsa vielä kaksi. Ja kellosti iso puore. Salti joutsi, mihkele puore kola.
1: Joo, ja kanske vielä vähän luomi. Just ahke vielä, just ahko kauno.
2: No, juokas täällä kaunu, kun vuolakaan ei täällä nuulekaan, tämän mukaan jahkan.
1: Tänne tuuri tyyri, jäällä Tainjalaakin luopakäsin tämän järjallä, me viilää järjallit tänne kuossis. Käästä on häälitä, että kuulee, että käässä saa vai? Käässä mikä onko se me renkit?
2: Minussa on perispaari, niin Tromsas, Juhanissa, Tyyri, Joskan. Varka pohtsikin ja turistikin. Tästä täällä varjoitsi huisomaan kuulla käsä saakin. Mä ei muuta kolaa aikki. Ja mun se ristneitä unjarkas. Marhelnaan ne ponku tikkainen. Tässä lyhtsi myös omaa kuulla saakin. Mutta unjarkas. Eli kun tappikin luomia. Kaikko voisi kuossa johon.
1: Ja niin.
2: No, ja vielä muussa en haappaa, että Joaskas, Liisa Juhanne Rumstall Kristinsen. No, tämä tietysti meillä kun luomia saakin, että Joaska päälle. Koska mullekin aikon viinaa, mutta ei mitään tiedä. Kaikkoon vaan tuurohki jo sille luomia.
0: Joo, mutta tällä kalle tuure tyyri Oulu kihtuko serve tämän saatte ja te saavat onnimai ampuuri giesi tälle veitänsä. Saava, mistä on kaunan luomani?
2: Joo, luomani sekä varakauna ja puuri giesi puhki teeräittämättä. Kala pohta puore täälläkin heittotarkkiimman niin sanoo.
1: Joo,
0: joo, joo.
2: Kala sieltä puore tjaktsalle.
0: Joo, tämän tässä lävi lohkat.
2: No.
0: Joo, tämän minkä on tällaista, että Emma Eliana tässä sielu suolaa.

0: Emma Eliane Diet ja Sielu Suola. Lepä heilu, tiedätkö mai?
1: Joo.
0: Maille nojonne musiikka saavalta.
1: No koo.
0: No faalle. Ja tälle mai sähti kievoi tänäikki maittai naamuja, että ti sähtipä sä tiedä mai musiikka saavalta. Ja te sähtipä felle arvali mai makka naama kalksi bitch tänne morsi mitä toppe tieno taas. Nätte Charles Anna Kora Jobs munuide ja tätte tän musiikka saavalta taas mai mun anjan tästä Jojo musiikka saavalta gas romansa aivan puere gessi fal tunni mai ki sätte tien diedu täällä aivan ja Mikkel Rasmus Loije gas romansa.

Aivan, Mikkel Rasmus Lojede ja Gäsi Romansa Dielle ja Suomen Maikul Trajilla Saavan kuullat. Ja tässä huifalkka te kuulatte Oda Sija tai Lohkä Juuso Valle. Nothing is for certain.

0: Täällä Holtasä Säämis, puere päivi. Äämi almui musiikkafestivaala iehisiit ja orne juuue porkemaanu päälle muuttus aanaris. Festivaala fälla sami populaarkulttuura nuu mää näite ku rääves olmuijate. Tääl jo nuppi häve ärpevirun shattan nufta mää näin ja nuorai päivi ii olla suuva ruhtatan vättisvuotai tiihte. Festivaalas läidi koihtuakke programma mait siikkiitte ja nää muistala festivaala vähke puhtetetki Aleksi Ahlakorpi.
1: Meisla hirma haluu erä programma maittai tän jäi, mutta tuo mei ei lähtän jäi. Tää tuota tuosta määnä ja nuore peivi. Ja tuohon lähtee tuske ruuhta tämmöis kiittä. Ahti tää näkki tuosta tillillä tekkä rahti. Lää tästä vätti sornehtien muhto. Meillä liikkä koi määnäide ja nuoreide onnen programma. Ahti missä lää tästä lavartaa määnä ja nuore konserta. Ja tästä missä maittai parkopäijä ja hirra toimma määnäide ja nuoreide toppe festivaala koulussa. Mii tähdä koi määnä ja nuore vajaltuhtan.
0: Nelo vai Aleksi Ahlakorpi. Maittai Yle Orne Festivaala äikke määnäitte ja nuoraitte nufta muumen tjääjähusa maas pässä vaini oktiipu kolma aippas olta muumen väkki uasi aanarash, tavvisäme ja nuortalash kiilli. Tjääjähus Orne juuva oftosparkkus iähis iäin säämen museo siittas lavvartaa vihtanuppelova päivät himu kueftanuppelovis oftoskuului. Maittai Yle tjöehtebusse johta iähisiikki. Bussella on sin Yle Tjöette avujai ja toppe päässä otamme arkanti aivati Yle Parkkiin. Norka kuulastusdirektoraatta tietiha, ahte morsa tieno taas tienukiltas läpoktan stuurra perustuumi. Direktoraatta piuta olmui tuolla puurikaaska ja tikti älli lähräfis. Siit jälle, ahte jos ollua manne älliluusa, te älli sahta touta ahtelää aihte juvun. Siit juvu tiili. Tehdäämos täällä ahte morsa otsu raafi voingasti. Taanisi autsui pohkaituolla puurikaaska, tatja kuulahalla direktora Nadia Jedaini. Kymenlaakso ja Lappi katjun laatuissa lä älkän optiti oftas parkku. Parkku joutiha Suomen sisministeriä. Katjun laatuissa suokkar talle olta toimavui enapollimii haltasemi vääräs. Ja soutumärkät itse Lappikuvluspuolella stuerra enapollin maassa tarpeeksi mai erakuvluin chaskatan viehki tai viehkä faamus sähte pahtevuotas kirti helikopterin päihkiala. Taina vikke säästi sihki äikki ja katjun laatuissa parki faamui kopiilain tämän mätkäimään esi joukkoektenun pelot hiimu. Täällä otta se säämis, otta se tuimahii Juusovalle.

0: Io direi Macaraju el Maya. Jade opti vel namuhe nedal ahte ton. Saat lämmelde arvele bin naama den morsi milja tänuda morsi. Ja tämä ei ole hälyä, että on taas lähtöön raavahänä kuin radioäppä. Ja te taas tilasta, te oot käsi saatte. Ja te sen en näitä liikko chäälisti makkeen naama tuon arvalla hahtimiin biitsiä tänne morisiin. Voi mai?
1: No joo, ei jäädä tahti.
0: Det där och där, det är lite huvudbara svartkall tjuska mig sätts till mun i den musikasavalda. Den ser mest, det här duschen musikasavalda. Nu må jag skriva i mun och guldelen till det här med alu som. Dess guldelast i Anna of the North, Nobody.

Anna of the North, Nobody. Ja tässä huifarkkade laukki monenta kuessi leikistyy ja kun se on lää. O, ne on mun aipa olla suonga ja te saattakaan lehtu tässä studiossa. Henning Antti, farkka melte saatteessa. Joo, tässä Sweet Talk.

0: Henning Antidies, we talk tähli nama dien suongas. Ja Henning Antti hän jöhke maanuan muhan suonga tän ja tän ja jöhkä täl gissi mai. Ja horu välti minkalle gässä luo mua, mutta annet täl. Täällä almuhan Sin City Sweetheart namasas laulada ja mai boutimme so studioide. Puede päivi.
1: Joo, puede päivi. Saumaan fast lähtöä.
0: No, mua lämmäs kessi.
1: Joo, oh, kessi. Tätä kalla jo. Mun ei tää... No, täällä kiekki tuli kalla aarevän oulu. No, täällä olla... Nohkaminta.
0: No, tänne lämmästäppä siis Finnmarkkos te olis kiesi.
1: Joo, tää päädy parkan ja vähän kalan lämmästä tuubrajan.
2: Tää on, kun mun en jähkä, mun on, no mun aika aina, mutta ei sinne kalapa lämmäsenkin saattu kätti. Sillä konne saattaa finnä kalle saattu kätti. Tän kiesi, jos mi sähti tätä tänne kiesi.
1: Joo, ekin ofta tuura, mutta olen ollut teyri täällä.
2: No joo.
1: Mutta mun on lämmäs ehkä padletuuras väitsän tässä. Skogan väärin Sverige käisi, että jäppätin johkari vuolu se sjäure mollitsi. Ja pisähtän kallapa paljon pooreita, että ei ehkä tiedä vain jälmiä. Mutta on vielä tuura, mutta mun on niin aivan nuvanka jaa jäljellä viime pissin vältetä.
0: Mutta tällä proteiina.
1: Joo, joo.
2: Toki tietysti artista, musiikkari, Outo merkka tihti kalla tiekka mä sanoin jo ikka tuuras mut ikka mellun tuuras lämmäsen vätsi loitti fa no sin johkare reava dihko tiekka tuuren odda suonga ite ja suonga ite mien kal tehti on että rocker pohtko rocki suonga tiekka maks tiekka mätkis
1: joo at kal svaita poht mun johka nämä po luhti välkä tiepä
2: ai no
1: joo tällä Musa on meillä rakkihluehti skerromaitteina, että tässä oli tien taas, tien tuurallekin joudussa. Tätä on laamus sielu ofta lahkaiti, että...
2: Välä paita allalle.
0: Mutta aikun lohtas, kun nää kohde tjoihkana on alla aggressiiva ja tekkäs... Mä ajattelin tuohon, että tjuehka tuohon tjuekkumin tieskalta. Olen pohtu, mä ajattelin, että rokkasaa niin.
2: Saitko sä, että karassa luohti, kun tehtiin nää ääntä, se on peju, eikä sitä kompi luohti.
0: Saitko sä, että vähän rokka luohti taas, mai.
2: Mutta luodis ja rokka luohti. Ilkka taama jäällä aiku just annu Oulu taas, sä pitäisi tietty, että hauta suonga sinseri, sweetheart. Mä ajattelin, että sä muistelit hänni.
1: Joo, mun lekin matkustaminta Sveinemans toppe Italias. Nähtä tällä on toppe kiritilin fas Norge ja mannin Fredrikstad ja olen jolka studio. Nähtä tällä kiritissä pohdi huu joulu teksta. Mun simelti challin kiri ja atkal täytin seitti vaikka maan olu. Ja lekin vielä tjohka mintias tänne. Glasra kähtsä minun olkusta oinu etna vulkaaneja puhe. Mutta oli tästä fulki. Tämä oli tuorvei teksta raki kuekte laulada.
0: Oho.
1: Joo.
0: Tämä on tietysti pahta nuppe suunga mai.
1: Joo, tällä pahta.
0: Mun tietysti vähän nöyrtä mun smitsin Sin City tähän. Mun täällä on tästä saarikun raituma sanoma Sin City ja filma on vielä pahtan taas. Mun smessin, tässä on tiesa referanssi. Voi olla Las Vegasi?
1: Takalle, mun en kalle vaikka tehtä miaka naamma tämän lauladis. No, tämä oli musta producent Lasse. Ja Sin City han sa että hei, mutta sin ACD siis lei Sin City. No, tämä on viime Sin City Sweetheart. No, tässä saatte meiltä. Ne måste refränga det.
0: Aha.
1: Vähän glam.
0: Då ni lähtee Las Vegasin filmen ja laulun Dampinran.
1: Ja då ni
0: lähtee. No, tässä tällä tietysti suoga on muuta.
1: Käft, siellä varaa. Joo.
0: Jää jo. Ton älikki joulumaanus.
1: Joo, olen kuekti vielä täällä. Mä vailuit.
0: Te pohtaa halpymmaa.
1: No, tällä där puhatte och tjaka ni hofta albumen med en annan olkostal.
0: Så att det är något ton smärta kvar att man i konserter pirra ja det kär festivaler.
1: Ja, den gällde ju också nu i Olodan. Den färdde en mån att lite alla kräcker release festa där himma ännu. Skämmat alla.
2: Länkom hon aina poistus sosiala medien att ton lähe jo tjuojahan vähän ja tjassuanga on morat.
1: En lähe, täällä on pohtevahku luopa molemmin.
2: Voi on munan aina.
1: Joo, täällä on pärä, täällä on gitaran pärä tjuojahin. No, täällä on hujäläs. No, täällä saataisiin pääntää.
2: Oh, tässä on jo fett täälikin.
1: Joo, siellä.
0: Täällä festivaalilla voi lähteä tehdä konsertta.
1: Täällä on festivaala. Täällä on kaikki päivä.
0: Okei.
1: Täällä on mera käts Fredrikstaasta. Hui vähän olkupäältä. On tää saada spänta oppa finnaka.
0: Tätkö on ruo finnis?
2: Mun on hän niin hoitse ähpä triangela, jo ei just ähpä viehki tänne.
1: Joo.
2: Mutta vetkö tuo nuori näkään piilähtä ohko?
1: Naha. Joo.
0: Sä ehtä juikisti fel minan mennä.
2: Mis tiedän, joo.
1: No,
2: tiedän juhtia.
1: Joo.
0: Mutta tämä ei munkaan arvalla nähtä, mihin kultalasti, että Sin City Sweetheart. Ja mun vettiin, no, kun mun kultalin tän äsken. Vuosipäin mun miettii, tässä olla plääni vähän tämän alkuun.
1: No.
0: Tästä olemme puhuttu hyökkä.
1: Joo. Täällä mun, mä kiertämään mun ja producent op Fredrikssas, mä oon jäällä olekä älikit. Musta tekstä tiedä, mutta lähellä on mielityin. No, että kun vältiin pyyssä, kun Fredrikssa ei mun kehtiin puhumaan musta leikki. No, että mulla on kitara juo ihan teudien alkuun ja täällä on lämmöstä melodia, mutta ei taidi jämpö. No, että jos mä saattamme päädä huksi johtli, ei tämä olisi.
0: Täällä Henning Antti, Sin City Sweet.

0: Henning Antidie, Sin City Sweetheart. Det är Lisosta Håda Samus Shona.
1: Don Guldala podcast av NRKS.
2: Odda saatta, odda luodit ja odda veilosvuodat. Ja sä oit vielä odda saakkin.
3: Ula odda luodis luotai osit NRK Radio appas.
4: Takka laavla min maana ei vähä luodi kuulu ja muusokto foelekki voi chiiru muluselu ei ferehti ole ja nuote min sohkale ja vuotiski juoi kaikki kirkos. Ai jos sahtan tie palttut.
3: Mahtes ja Junandres lah odda guessit ja iskapa numa aalo odda fattait.
5: Selvä harjoita tästä, mutta tahkai shotta. Ja nuu takka.
3: Kullo maittai radius, kaska vahkuu tiimu oktanoblogis ja tiimu njäljis.
6: Ja tiiä vähki huujoulu, että saattai ko olkopel poodi Finnmark, ku siis saatte luhtilo kyylä. Te vähki täppi huujoulu. Täppä ei tuessa, tällä ei ole
1: Don Guldala podcast av NRKS.

0: goja Dan Tyminski, The Heaven on Your Mind. Ja iemiale mui musiikkafestivaala iehisiitsa lähtäl vuette porkemaanu pelmuts aanäris. Ja täällä jo nuppi häve ärpivirrun saattan nuftamäänä ja nuorai päivi. Ja mua tälle tähi oru ollessu minne ruuhtadan di vättis vuodai tihti. Mä näitä ja nuoraita läkkalle fallun eskuudellaan programma, de on määnäin musiikkakonserta ja parkupäit. Iehis itse festivaalassa jo uhpisin saattan Aleksi Ahlakorppi lä parkon festivaala vähkepuhtadegin loi jai.
1: No kaltais tietysti lähti yhtä äsi. Mä nuo mai tehtä jo. Ahti Itarpas, johki käsi Itarpas ton muu skuvle honda siis. Ahti mun parko Jere Hallamiske taajan ahti ton mun muistan veli joita ties. Mä mun lai mannan käsi tahkan. Ton kalhan taas lähti yhtä äsi. Mä lai vaappan taas muhto. Lää puoremaittaa tie ahti aalo. Alko älkä parkuite ii pääri luehte ties ahti. Viso manna justa nuo outalla ja lokta pääri julkki päyttää lahti. Kalta färste koit parkait.
2: No lauta on nivellä mas, mutta me vaikat vuota.
1: Ei, lähellä mas.
2: Pohjan jälkeen.
1: Joo, tehdä ei älähkäs kansalta. Hei tässä tiedä nuo lähti. Kalta nää teoski siis tie vaikkuhan hui ollut. Ahti tähän lää. Tuon iähti siitä ja lää on aanaris jo patsel kvektalo jäi. Lää tiedä nuo Ahpis-festivaala ja maittai. Taima piiras lää tiedä Ahpis. Ahti tie. Nuo vähkää hui ollut ties ahti. Tehtä jo vähän outtal kihtiin rahkani ties ahti. Jos minun imaana tällä nuo outtal. Te ipane mankelaan paniikka ties. Paitsi tuon mähtä choutihti hässi tästä. Tässä on lähe teuske kässe Sveinimanus äikki parkahtaina festivaalain. Ahte teinä puurin äikkiin, kun alkaa rahkani hässiille. Te ei paljon teinä nuo vättisvuodat. Mutta alo feristi rahkani tie saatte pahte, joita mä saan ilä rahkanan.
2: No tuosta oli outilu aina sulla mä varttaannu ive outasvasta tästä tai riätätulit. Mini puoh pöremus vyöhi uadjut riätätulit väärun.
1: Tältä lämmöttä jäi lämmöisen nähtä, minä pitkään lähtien tohko nähtä siitä, että almuhan lomake, mä saa olmos sähtö tästä tjälli tiedu ihan. Siis on lää outan lämmöisen festivaalas, manke festivaalas ton vähkin ja muutui tekkär nuo mitkiä tehdas tieduista supiirra. Ja ties mun pääsän tästä puutalti käsi Excel tapealla ja ornehta ihan hektä tahtolla tjäitse. Tehdään lämmöisen alle poirre vuokki otsu tai hola muist faarrui. Ahte olta lähtää sto almuhan ierä lahka ja tälle toolin pohti mun je slalika posti jo ehkä oktapi jäi siirre ja mun fästyy nähtä no hälytyksä kun lähti tuon päivä ja no ei vielä tuo päivä tästä ja niin aina. Te tällä on ollut älähki täänä ja ton kala olemassa lähti tuon alle puures tämänkin käsi maittai ohtsan mitkide äkto tahtolajan jahkana. Tiesä vaikkoa, lämmin Fomisen lähe Oulu Dekker naamakkeen mun muistan, että lähe lämmisen jo Oltalla. Ja muhtin olemakkeen lähe nuo mänkiä lämmisen jo miis. Te muun mielestä lähe festivaali maittaa tiena puerre. Ahte ton olemas tiihteet ja ton lähe liikon lähe miis äkto tahtolajan. Ja tältä Fomisen lähe muhtumaan lehti maittaa ei altruan siis kihperiitä. Ahte ton ohtse mitkide äkto tahtolajan. Ahte tiehväkkehä alle Oulu, ahte lähen tiena nuo touttusfestivaala, ahte äkto tahtolajan liikkuih pohtiht. Liikkuih pohtiht parkui ja ton tiehähtelää älki ohtsa äkto tahtolajan, ahte ei tarpas. Hirma holu tahka, ahte nähtä siitui manna ja täyti skoovi ties ja tasto ton tehlää ties.
2: No läutain jeskoteu lähen parko, kiehlä alamasjumaan kait iiviit vai pohtauks? Siinä teli taipas siemmää, kun vaipas uutta riitä tulla tseit.
1: Sama parkku pohkaite, ahte, missä lähtö on pilähtä huoltin lähtö varra tehdä lämmös tiena, ahte, siis tiena tehdä lämmös, ahte, teesa manne äänemusta taht, min äkto tahto lajat. Ja tästä festivaala koulu tseikken, lää maittai, okta tehdä lämmös, mä saan ollut, ja tästä lähvel erä parkku ties maittamiin tarpeisiin ja te talle olmos täytä ties COVID päässä ies maittaa toppe välje ja challi hahte ma saa häälidivtsi ja te tieni aloitetuskin isähtä lohpiti hahte johonkin päässä justa talle ko häälitä mutta mä olin arpuhohtsetiensä. Tadi äläkki läpäässä just, että dekker vuorui, että kun täyjällä tiedä, että olmas hälillä, muhtin tihto artista ainiht. Tiesä sähtö challi, että hei, hei, että muu. Pilähtävuutin vuoru ilä justa talle, kun mollet lää läytti alte. Ja jos mä tarvain aarrahtiin challante, kalhan tehty alo sähtö chouti, kun muhtin erillä fas tästä ne ahte on hälvä ton Jon Henrik Fjällgren ainit ja tähän ei lähe sama ehkä läytti alte. Tehän sähtö chouti justa tiena ahte. Tahki häli ja mollet ainit te lää tästä ilä tämän konserta eikä ultimin pilähtäis.
2: No live stream ääsi. Tätähän streame jom kuittakuu jo mankait iiviit, mutta ja tom li ain orniim säämi mättä tässä kohtaa medialinje. Mutta tot ilahtaan ive. Te orne juvau live stream ja maht.
1: Muu tieto mieltä kalkkasi lähti, mistä live streami tämän jäi maittain ja tiesä lähti hutkan tästä erillään showtossa. Lähmiskä loutelke lämmösen niin, että ilän medialinja ja lihkemislei live streami, että ammasen tiesä kaunu muhti niira showtus tästä.
2: No maht oro finnir ei tu iätesijän noot önnu artistit kählää lamas kuha tjehusis taika iälä upa kuassin lamaskin vala iätesijästä.
1: Tällä Irma Soma, te muistellaan maittain, te nähtän, tiedän muun mielestä Pori Tilli saamisahti, missä lähden on Oulu dekkar artista täällä, ahte, ja heillä kuhkesaikä elämäsän, ja tähänkään heillä kassi elämäsän iättis iäs, ahte, ton liikkon iästiesä hui Oulu, ja Soma aini dekkar artista, automarkan just to, mollet, man namuin tuossa Outalla, ahte, taitaa pekte tuha viihtam lohkola ja mannan hävelämäsen iätti siias. Soma aini kuhkes äikä ja teidän nähtä olomokkal vurte hiusta tai hartistaista maittaa jähtä. Kun ei lähe kuhkes äikä jo aina aanaris. Teihän lää hirma soma.
2: No maittun vuorta jies enamusta ja taan ive iätti siiasta.
1: Teidän nähtä olomokkal pohti nauttusi saami käsi ton mangimus storra tähpahusas, storra festivaalas. Ahti teihän lää teissä ies liikon aalo, että tämä lämankkaita just tekee käsi mangimus täivälän päihki, täivälän tähpahus, että koos aina tai holmoi käynä, ilä käsi äikki kärkän vielä aina lihtä he, käillä aina muhti nierä saa vielä päässä porkemaan upealle, mutta tästä tervahista tai holmoi. Ja kauna hoida, oda ahpasi maittaa ei teppe. Ihellä mun jäälo tekee, mun vartan, että olemassa pohti ja olemassa illuun ihdeppe. Mun parkulla ei tietysti teikkaa, että mun niin hirmahoulu, mun niin ieskärkkä toi konserttaat showvut. Ahte, kämppä tästä parkan iräässi tälle festivaaläikki. Te aallut tietysti värin vähäikki, tiesä, että muhtin konserttas mun koi tsetseloi 5% päässyt sinne ainiit. Jo ehkä jäi. Te ei mun vuoritan, että mii tämän jäi läpi hartistakään konsertta mun kärkän mästä ollasi ainiit.
2: Valla takkar loopan, että mi attel tunni mauta, ain jötkin taan parko ja uutsat ain uutasist färun.
1: Kalhan varatuosia esi pohti tuon lää Suomen ainikko. Työti holoma pohti hilluvi aanari ja kultali pori musiikka nauttasist festivaalas ja tiesahti peisse hahpasist äivä vieppe. Tii varrella lähtee halamas mun ja ton saamas maittaa päässä tökkimarkka niitä vähän ton asti oda tuuji ja ne ainte tie hatta mun ja ton mokka parka toinen jää siis nuppäin saavan teillä kähtä pohti holomohmin festivaali ja ton lähtäisähtä taljo asti hotel kihti ja ero puuris pahtin holomoiden fas iätti siitsi.
0: Jo deli festivala vähki puhtada G Alexi Ahlakorpi ja suijara halai Kaisa Maria Poikkela. Laasi ässi saat mai lokt ylösäämi nähtsi tuostoppe mai saat te lokten määnäi programma birranje tahlaalle erinomastan jai. Tässä varka kuulla mai vel mai ylösäämi siia torrika mähtä muistali hiehi siia määnäi programma birran. Mutta tämä on tällä ailu. Pierre Valtu, tämä jo eikä ailu hatja.

0: Piara Balto di Ailohat Luden ja tal temi juatki vähäde iaisia sain ennette top tät festivaalami laiduvu sulli pelmut sporkemaanu lä tästä alle erinomais programma mä näitä tän jai. Ja tän pirra sähtää yhdessämi siia torrikka muistelitte. Äänne, kun yhdellä nämmäs meiltä puhtelitte tjäjän maassa tokkuu. Pöri päivi siia.
1: Me lattiin ja nuuhan tämän liemisla tuon yleisämis, meillä oftas yle traamain ornemin täkkär muumen väggi tjäjähtossa. Mä näitä ja toppella paikalta maitteita, että jätän jäftärät, vaitalahti äljäkalta, että muumen piktasa paatselis. Että taas saatte tuon tahki, vaikka voida jo vättis voida, mutta tuonne, no, toppella, että jätän jäftärät paikalta ja tästä opalohka jätänä päässä ainit ota tuon oosi, tämän muumen vänkin raittuus kolmasämekilli.
0: Ja niin, no Tämä heljattu se chaielmas. Voi lau chaielmas, voi lau daat di chaieheppten oda sesonga.
1: Joo, minä siis chaiehtatan oda sesonga tai oosi, että iljat nuo täkkär teatter chaielmas
0: kalle. Tämä ei mun tälle oini oivis, kun mun kuulin tämän piirre. Tälle, että teatter chaielmas ailuvalle ja tähtä aamok.
1: Vielä nyt sulla on puheenra, jos ajattis kaksemme, kun minä nyt tien taakamaan.
0: Mutta tämä merkitsee, että vaihtaa olta sesonga maiden raittus.
1: Joo, nulla ja täällä päässä ainihta peijätsiäs oltelkihti. Mä ajattelin vuosia tämän raittus, että muutui tähän raituppua, että tästä mangelabosta on jäepeltä orkos.
0: Nää kien jakton illuti hänmus tän raitui. Lähdä mä nähdä, että olisi ollut, mutta väännämäkki. Mä olen pajassa, että muumen väkki.
1: No mun saavana tätä mä nähdä tietysti, mutta lähden, että me sitten ravisolla muiden suomea. Just on mua taatsi, että muu mennä tällä huivahpes karakteera, mitä sitten puhka, että koittu täpä Suomessa, mun niin teille lehti, kun tiitä penorkapelta vai kähtsän tai?
0: Joo.
1: Ja noh, tällä
0: muu mennä vaikka tästä chaihuvi, mä näin teivästä, että lähes on mänki chaihuvun ja mun täällä on oksilas lousanju chaihuvun ja tässä manka generasjonne täpä Norkassa, mä en tout, että muu mennä vaikka.
1: No amma nuu. Mutta muu mennä väkki Lassin yleisalla pahtaminen ieraajaprogramma tohko.
0: Oho, niin vel?
1: No tuon alkoi Yle täytä tämän jae Chuodin jae. Ja tällä tuon Yle avutan tämän jo olles tämän jae. Ja johtan miehtä Suoma täkkär bussen. Minä täkkär Yle Chuodin busse. Ja tuon Toppe Ornei pohmeemme spielui. Toppe sähtää täkkär, toppela täkkär, että tuntetaanko kätsätä jo oota siitä, että he kultalla radios oota siitä, että oppilaan tästä aloita meteorologa muistelemaan tälläkin, että oppilaan automerkki tietää kertaa tälläkin karaukenut, että saattaa hies härjää tällä lohkahtaan tälläkin tietähtössä ja tuon tästä olla pohjalaan spielut ja mitä ei ole toppimaitteja tai muumen osinu, että jos tohko tämän chajahtuisi tälle lavartaa päivihin kierkkaa tai he taas saatte tievaa, että tälle toppimaitte ei päässä aini tai ja tietysti tästä puhutaan tehdä myös mihin toppilaa tämä mii. Mii Yle Parki. Päässä äälestä olla mihin kuin.
0: Näette läsit, jotka finaat itse aanäärissä tälle Pelmuts Porkemaanu.
1: Just tavalla niin.
0: Tästä yle pyssä miipa, että tuon naamio, että tästä mä kähtsin tälläkin tietoin. Varrat jota mä en heitä muistelin tämän tälläkin tietoin. Mun mielestä on väittää, kun te tjötsi tämän kaartta.
1: No ei, tämä on jo vähän, että on teitä mulla laulu karaoke, vähän samalla kai.
0: Ai niin, joo, tälläkin karaoke.
1: Tämä sahtaa vaikka ootasi lohkan karauke, että he juo.
0: Ei niin, tällä kalori vähän jämpus pääntä. No, siinä Torrikka ollut kiihtu, kun finaalit tässä muistelemin tänne määnäiprogramma pidätöpä. Iäis, iäis, mun mielestä kaloriita huispäntä, maita ei olisi ollut muita.
1: No no, puhras pohtin.
0: Joo, minä kuultavasti täällä, mä en muun muistanne muumen väkkis huipuudesta, että alkahan laulu ja saaminkin liitan laulu, jonarvit jonskareng tällä.

0: Tietäl, hui sehkari puhti, puhti muhtui manka siitä just tämä suona. Teli muumi, alkahan lavla maijun Arvid Jonskaren lavlui. Ja tässä hui farka teillä nuohtimi, kun lahodasi tässä NRK Säämeradius ja Yle Säämis ja tai muistella tälle Juuso Valle. Tämän pohtomi veritit odasi. Mä poht justa bäl neljäkki tai bäl viidäkki te kultalasti tää kappa paramuht paramuhuesh.
1: Here, there is one of the lights, the one side.

0: Seija täällä kuulla, että oltaisiin Suomessa.
1: Täällä hoitaisi säämispuere päivi. Suomessa raakani tai skuvla ja älkmi. Säämiskuvla häläke porkemaanu päälle muuttus ennota kieltäs mange parkkanu west oktanuppelova päivä porkemaanu suolta kieli kieltäs kaskavahku kuektenuppelova päivä porkemaanu aanaris tuorasta ja kolmanuppelova päivä porkemaanu. Ohse jo kieltäs kuvla häläke mange läppös eska westarkka chichenuppelova päivä porkemaanus. Ohse jo as kuhki kässelo mutarkkuha vahpite äänehu juovlaluomu ja ofta laavarta skuvla päivä. Äsjäs tietihi Lapin kansa. Ruessa joa kaskasesonga arvostallan jahkovuonas Hammerfesta kieltäs chaiha ahte koddo mattoota mihtu lää olla juvan. Nuutsalla saa nähtää viisa. Piutu jotko juva täällä tsa luoppa aikota. Lohkamis suinemaanu tsihtsen uppelava päivi oino jätki unnimusta kuhtaloi oftsi luosa, okta taa moht, okta meara rautu ja kuekte ruessa luosa. Unnimusta vihtanuppelohtain luosain teet tepätjen jäljekiitta vihtakiilu ja suoramusa teattu arvostalojuvuisu liioftsikiilun. Tähän raatjai piuto aiko taas lää tietihuvon vihtaloja kuhta kiilo kottojuvan luosa. Jaakko vuonna piire luossa särvi tietiha säämmäs ahte mankka piuto kvartas vailu ain piuto raporteiden. Olko riikkalas tutki sahkohallui käftsi tuuha runnuin, kun lää loopihäme rokkan kulttuur muihtui sihkarastin kouvlus nyy olesuntas Svalbardas. Nuutsalla Svalbard posten. Svalbardta kirtisilju sihkarvuota tärkistetji äpetiskohte, kun fuomisetji stuera hiivo tai ketki, sammali ja eänä tjäjähu sai tutki siisä tjälihuvun kalbuin. Kun poliitsi ja kohtsuvui päihkäi, te pohdii outan ahti tutkisvailuit ja tarpeislas loovi tai välti. Kuekte olomolle lahpon mangel faanahas liikkuisvuota taava päältä Göteborra. Tjöna ja maastranda kaskas ruota riittus ikte mange pari ähkeä. Astraikke faanas vuojui ja katjun veää hohtse, niissä on olomoja määnä. Teutu ja nuora männä katju juvuikka mieras ja sätti juvuikka poetse vissui. Ruota politiia lää tuovustan ahte tahje vältän haltuse norkalas kalvofaanasa misse vede. Miilei kuovlusko liikkuisvuotta teividi. Faanaska alkaa kurrahallo juvo tekniikkalatsa ja faanassa parkille kaatsatuvun. Politiia tutka äsi fuolla kehtäs mierajohtelussan ja lea aina ehpä millä tähpähuvan, mutta vaaruhuvu ahti astuäkki faanassa sähtelä pääskan okti stuora käyppä faanasiin. Täälläkin oltaisi säämis, oltaisi tuimahi Juusovalle.

0: Ja taas lei och där täcker upphädje man när man är tärje ja sån gärsjärdishad poppanästi Hanna Fratana. Mutta tietysti tästä istä Hanna Fratana, det raitu, det som jag vet jag bara vähän inspirationa Hanna Montana. Hanna Montana, han maja däcker, tämä mahkas täävällä sneita kiljä poppanästi muudui. Tätä jo, Hanna Fratana täävällä morsa, mitällä saattan däcker mästä jo nästi sosiaala median ja median.
1: Joo, täällä on alle piekkän sletta ahtosatten. Täytyisikö päälle, kun kättis täällä vaatimen?
0: Joo. Näette just tuossa ihan empu ehtohuus, että kuuntelet tässä hädässä mun noita NRK-radio-appa. Stoppa oot se pähti käsi saatta. Ja te challi pähti tiedu mun noita maitkalle lohkedas. Just tapahtautalle loiväili njeli. Te suomeikin loiväili viida. Te maisahte lohkedan saatteis. Just ikkirkadan takt. Te saat sad lihkedas. Raavas olis jandure. Maisahti ihtin te lohkede.
1: Joo, anja. Just tänne. Mä saan, että kuulla nuppaasi ja kuulla mun päivä, mentä namma arvoluselta morsi. Täällä perä saa, että kuulla pasta kanssa, joka liian päivä rauhassa.
0: Joo, ja mä ilo, kete ihtiin, kun pohtee pari kuitenkin. Täällä kuultavasti, että Dear Sara, something you should know, ja tämän manga. Te saat nyarustan kilvui.

0: Dear Sara, the something you should know. Yale vis ai clai dit vuestas nyaras tan gilvui luapa getchen borige manu. Lai da gi yan na kalajarvi muistala da gilvui let veha rautadan ko das mo tavalat toimet tät gilvut.
1: No joo, toppele dikkar odla kilvo vuohki iskadi veha ne odalaikan kilvuhahte. Tota palatja tänä ikkele lemas kolma stoalappu mahteko liskavi no olkes rauttas kuros rautta ja nuainu ja taas tota kaska mustoalappu lemas tän kolma tuon chakka arvosas nu

0: riuuttaa aina laakina, että leike vista tuolla puumas liskavis ja alle viivaa jokka arvosas leida poremus tuolla puu ja taas tuolle nuko laaveke kokte uhta jokka tuolla puu ja vahtaa vielä tehdä odda haastalusti ja sahte tani niin jorosti etsi tiede mistä tuolla puulla hain leida tahta viivaa jokka tai uhta jokka tuolla puhahteta sahtaa riuta ja riutaakin alo. Ahte perre lasta, kun pohtaa oikno sillä. Tai ruste, no lasta taas nyorosti, etsi huomaa. Ahte jaha tuoppeilla leikellä vielä jokkaista lappuja. Iskaa lientilus tästä nyorosti kitta. Ja lahle painalaakin teko täällä. Olta merkka sitten karasamun iskä, että neljä kertteleillä aloista okta vuoruu. Ja lasto rehkenästi jokka haktiin ja puhtan lohkai poremus teuttuu ja lohkii poremus niin sanolmo pesse. Pesse tästä on viitaa se pahjanu aina. Muutu ikään juovuulla ei apalas jolttalussa.
1: No kalle ulmu huoju palhaisuume tälle loopasta?
0: No ahle edes teuskekin tahte maan ollut pahtaa vassevalti hahte. Tahle edä piesper, tahle pitjona te kuhtalokin prosentta vuihtii oitsudei. Vasselasti maussun ja nuu aina. Tahle aivedieskin.
1: No jätti tästä almottasasta lai eteen liitä kar nyorustem maasiin voittu palhaisuume, että miitot lii?
0: No tälle tästä on vuoropäleemmin leikkarahteen. Johkehaskille vassalaistan kilvuinuille mieltä vuoropäleemmin. No tälle tästä nyorustalla masina leikä just tahte mainna nuko tahon vaikana masina, että sahtaa tien lihtavisteista olapuja.
1: Kost taat nyorustem kisto lii ja liiuks taat ain lamas siemmän saajasta?
0: No vaan lei vuostas kärtti tai tää lehki tää leivistä kärs tuorra ilvohalla toppe rendie maan orto toppe paikkiin ja jolloin vaivu mieltä pohta olu vassavalti.
2: Nielo nie muisteli Janne Näkkäläjärvi. Mangel suonga dee kun lähtee keskilvui valt. Valto läidätjis, mutta WCD kultalasti tässä Violet Road Daylight.

0: Violet Road, The Daylight, eli Shuanga Nama ja tämä Mr. Kilvu teemat. Lähtee vuostas njärjestän kilvu levis suoma päällä. Ja maanin lähmärdän, että just et oppiläidi njärjestän kilvu njärjestän lämi. Te taas fästitä kilvu valtu läidä G. Janne Honkanen nää.
1: Sitten on tullut paljon toiveita kilpailijoilta, että olisipa hienoa, kun olisi Levillä myös tämmöinen suopunginheittokilpailu.
2: En ole ulmu toivu, että meitä ei levist liitsi nyarusten kiistoo. Kiinni koijati Janne Honkasest, liitsi umähdulos ornit levin ja täällä seiketjale. Mut liiu Janne Honkanen lamas outil ornimin nyarusten kiistoit kostni eressaajest. Sun iila lamas, mut liilamas ketjen ja meitä ei motomin isseetmin. Kiisto lää porkemäänu loopast adai mänupaja ketsin, kyllä luvat outset baby porkemäänust. Mili, vyörtim näällä.
1: No toivottavasti semmoista vähän karnevaalitunnelmaa ja tota niin, iloista mieltä koko perheen tapahtuma. Ja
2: Janne Honkanen toivu karneval tuptamusait, sehe iloli mielait. Sun toivu, että tast shatta upa perru täpähtus ja uosi vältehpoti sehe suomast ruotastko taajast uu. Siis lää fiina palhasume, sehe ohjelm upa peivi äiki. Poh uoselistei kooskast, si vörpi meittei nyarustem maasiin. Mut miili nyarustem maasiin?
1: Se on suopukkiheittokone, on Marko Rannan kehittämä tämmönen kone, jolla ajetaan tätä maalitaulua laidasta laitaan. Ja
2: Totli Marko Rantavuovan maasiin, voin vyöji maalitaulu rooptast nupään. Tälle olmoos kötsäl teivät suopa näin toho. Vöittestli mahdollis vuotta vetit jopa louetu häät eurot, jis osalliste lää tuarvi. Osallisten määsu mane njolkavuor voitturuttan. Sillä kötsäl outasti njorusten kiisto nuut, et meittei tain lii mahdollis vuotta pierkit kote osalliste vuosmuuttove njorusten kiiston. Outep ehitist lii njorusten skoulittas voi vuosakertilaisuus sättä pierkit kistoost. Talle siis lää pakete finnotuuvai väräs. Finnotuuva pyhti huolkatti sii ohtsasparkeit teikkaparkeit nyorustem kiiston. Ta Lasse liimähdulos piejät finnotuu teltta kistosajan jis haalit. Kisto lää puoris levi laapi siitast taan äki reindermanorist. Toppen lii puffet purramus upa peivi ja ehitist puahta värit ehit purramus. Toivon lii, että tast shotaji ilolos pyörimielak upaperru täpähtus, kus ulmu puati meit kuhes määdhi tyyehin. Mut makare vuortamusa lää, kalle ulmu liivyörtim nääl.
1: No, tämä on nyt ensimmäinen vuosi, niin, ja aika lyhyellä aikataululla kuitenkin lähdettiin tätä, päätettiin lähteä järjestämään.
2: Janne Honkanen mielt, ko taatli vuosmuu ivei ja vieha uonihis äiki mielt, sii orniimin, te tomkos miettä liipyöreist jopa tämän uosalistee. Finno tuvahlää meit valken pyöreist väärun. Sun ii tuosta tärkkiluppoht meerit ervitit, mut sun liituutavastous mun pyöreistaan rai lii jomoonnam. Napajis shatta takkartile, etko majemus peivi almottitti lii, kyhtlouva chitchat peivi adai kyhti peivi outil, ko jes kisto lii. Te napajis talle puua, että tuhat olmojit väärun. Maht si äiku pierkin.
1: En usko, että tulee tuhannen henkilön viime henkilön ilmoittautumisia, mutta
2: Janne Honkanen iikal osko, että hät olmojit lää almoottit min majemu peivi äiki. Sun lii savastallam eräis nyorustem kistoi ornejejekin ja lii uajum ishe sist. Siilää meritam outhast, et liitsi pyöri uodjut valmasin puoh lekkistem listoit ja takareh outil jies kisto peivi. Taas limuotti peivi äiki almotti temma nuuham manga. No loopan sun haalit lasettiin, ette haalit mustalit, et sun juurta nyorustem meittei madhasem syörki mielt. Sun jies lii madhasem iratteje, te suumielast nyorustem puototsi meit faalat turistait automerkan kiistoi peht. Muto juu, levikoulu lii suumielast pyörittää käräit täpähtusait, kost puahta lasetti tiedu meit sämmiläs vuotast. Komanki nyorustem kiisto läävä jälleen utsep siitäit.
1: Antaa mahdollisuuden päästä osallistumaan tämmöiseen kilpailuun. Sitten muutenkin se Levin alue, varmasti tämän tyylisiä tapahtumia on hyvä myös sitten, tai tämmöisten tapahtumien avulla ehkä myös sitten sitä saamelaisuuden tietoutta pystyy myös parantamaan sitten tämmöisillä keskusalueilla. Yleensähän suopunkiheittokilpailut on vähän tuolla pienemmissä kylissä.
0: Joo, ja tietysti näinkin mielestäni seuraava leviin, johon sitä kilvui teillä pitkään porkemaan, kun se päivä. Janne Honkanen, Jerahalai, Kaisa, Maria Poikkela. Nämä leillä nuohte, Michael Sasse, mitä tuossa lukki, kiitos mun nopsi.
3: Joo, ja nuu mai vara parikki maitte.
0: Nuu mai tahke. Mun ammalla kolpi on Nurvang.
3: Mun amma vasle mailu Antti.
0: Ja maitkalle ne tässä röövtulette ihtin oftaik.
3: Yes.
0: Yes. Ja dalle mai just dalle mai lohke ampu dekkar naamai, morsa naamai.
3: Joo, puu just saa just falla pahtan puori ja arvalusta emme kan moikka. Joo.
0: Kaikki suonga vel täs. Ailu, voi voi. Yeah. Ja Sofia Jannok liekkas.
4: Okei, okay, lasjola. Okei. Okay.